0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: po obsežnem požaru na Zvodnem celjski kriminalisti po naših neuradnih informacijah preiskujejo možnost, da je bil vzrok človeški dejavnik. Je gozd zagorel zaradi nepremišljenega piknika sredi narave? Konkurenčnost štorskih jeklarjev slabijo visoke cene električne energije. Kako to vpliva na njihovo poslovanje? Obiskali smo ljubitelja starodobnih vozil Mirka Stražeta, katere starodobnike hrani v svoji garaži. Preberite v prilogi Na kolesih.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

suse. Stekla si stran, brez slovesa, tako mlada še.

tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse. Dva, tri tedne bilo je tako, moč življenja čutil sem samo, misli se obrnejo,

0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. V Šempetru v Savinjski dolini končali celovito prenovo prometne ureditve, na katero so čakali skoraj 30 let. Velik korak za čistejšo prihodnost. Šmarska občina je namenu predala novo čistilno napravo na Grobelnem Trnov kanalizacijski sistem. Veliko smrti bi lahko preprečili. V prilogi na kolesih tudi o tem, da je lani v kmetijstvu in gozdarstvu ugasnilo 20 življenj.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Zvezde med zvezdami.
3: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
2: Zvezde.

0: Krka,
1: Stanles pohištva,
0: Odelo Prebolj,
1: Celjske mesnine z dežele
0: in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje.
1: Vstopnine ni.
0: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo, Decathlonov sup.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je ministrstvu za vzgojo in izobraževanje podal priporočila, naj prehrano v vrtcih in šolah prilagodijo tudi verskim in drugim prepričanjem otrok. Preverili smo, kako ta priporočila uresničujejo v vrtcih in šolah na Celjskem. Celjska občina je spomladi začela gradnjo novega parka za rolkarje, a država ga ne bo sofinancirala. Zakaj? V prilogi na kolesih tokrat ne zamudite intervjuja z reševalko Lidijo Krk, ki v ekipi reševalne postaje zdravstvenega doma Celje opravlja nenujne prevoze bolnikov.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: po obsežnem požaru na Zvodnem celjski kriminalisti po naših neuradnih informacijah preiskujejo možnost, da je bil vzrok človeški dejavnik. Je gost zagorel zaradi nepremišljenega piknika sredi narave? Konkurenčnost štorskih jeklarjev slabijo visoke cene električne energije. Kako to vpliva na njihovo poslovanje? Obiskali smo ljubitelja starodobnih vozil Mirka Stražeta, katere starodobnike hrani v svoji garaži. Preberite v prilogi Na kolesih.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Časoplov na Radiu Celje. Dobrodošli na časovnem popotovanju, kjer se sprehajamo po pomembnejših dogodkih današnjega dne. V časovni kapsuli sem z vami Mojca Mladenovič. 18. maja 1012. leta je posvečen 143. papež Benedikt VIII. Istega dne se nezadovoljen z izvolitvijo papežem da posvetiti protipapež Gregor VI. Svoj interes skuša Gregor uveljaviti pred nemškim kraljem Henrikom II., a neuspešno. Leta 1291 mameluki zauzamejo Akono, zadnjo križarsko trdnjavo, in s tem je tudi konec križarskih vojn. Rhode Island leta 1652 kot prva severnoameriška kolonija prepove suženstvo. 18. maja 1804 Napoleon postane francoski cesar. 1848. poteka prvo zasedanje frankfurtskega parlamenta o prihodnosti Nemčije. 1878 pa panamska družba od Kolumbije dobi dovoljenje za gradnjo panamskega prekopa. 18. maja 1900 Združeno kraljestvo razglasi protektorat nad Tongom. 1902. se v Ljubljani konča 4. kongres slovanskih časnikarjev. Zemlja preide skozi rep Helinega kometa leta 1910. 1939 pa Združeno kraljestvo sprejme zakon o vojaški obveznosti, s tem je podpisan Jekleni pakt. 1941 se piše, ko Bolgarija priključi Grško in Jugoslovansko Makedonijo k svojemu ozemlju. Italija in neodvisna država Hrvaška pa podpišeta ozemeljski sporazum. Leta 1943 poteka konferenca o Hot Springsu, je pa ustanovljena tudi UNRRA, to je Uprava Združenih narodov za pomoč in obnovo pri OZN. Na današnji dan 1944 se nemške enote umaknejo iz samostana Monte Casino. Enote SS pa požgejo 6 brkinskih vasi, Tominje, Podbrežje, Zajelšje, Pregarje, Huje in Gamberg. Jacqueline Cochran leta 1953 pa kot prva ženska prebije zvočni zid. 1969 izstrelijo Apollo 10. 1972 začetek veljavnosti sporazuma o prepovedi odlaganja jedrskih odpadkov in drugega orožja na morsko dno. 18. maja 1974 Indija izvede prvi jedrski poskus. 1980. pa izbruhne ognjenik Mount St. Helens in zahteva 57 žrtev. Že smo v letu 1998, ko pravosodno ministrstvo Združenih držav Amerike in 20 zveznih držav vloži protimonopolno tožbo proti Microsoftu. No, vsak dan se sprehodimo takole po zgodovini, se vrnemo v preteklost in če želite ne le slišati, temveč tudi videti, doživeti v drugi obliki, je danes, 18. maj, pravi dan za to, ker je 18. maj svetovni dan muzejev. In se ustavljamo v letu 2022. Naredimo, da današnji 18. maj skupaj zapišemo v zgodovino lepega.
1: Časoplov na Radiu Celje. Vedno zmenuj.

0: Spominska napoved.
1: Prijeten skok v nov delovni teden, dobro jutro iz Radia Celje. Ne boste verili, pred natanko 58 leti je snežilo. Na Podolševi na Koroškem je zapadlo 15 cm snega, na Hudem vrhu na Pohorju pa 12. No, danes snežilo zagotovo ne bo. Sprva bo razvajalo sonce, čez dan pa že kakšen oblak preveč. Tudi jutri se bo pred sonce rad nastavil kakšen oblak popoldan, lahko da bo zaradi tega presenetila tudi kakšna ploha. Podobno vreme bo tudi v sredo in četrtek, ob koncu tedna pa je dogajanje še negotovo, nekatere napovedi kažejo na povsem suho in sončno vreme, spet druge na možnost krajevnih padavin.

0: Dober začetek dneva z barom Opoka, kjer jutranja kava diši že od sedmih zjutraj. Bar Opoka, Štore.
1: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recept Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.

0: Z Radijem Celje, pozitivno v nov dan.
1: Dobro jutro. Nov teden se začenja ravno po mlaju, luna se spet počasi polni, zato tudi astrološka napoved za danes govori o svežem zagonu, o novih idejah in prvih korakih. Teden začenjamo z malce bolj živahno glavo. Sploh danes bo močan občutek, da se nekaj zares premika. Dan bo dober za opravke, kjer pride prav malo spretnosti z besedami. Dober dan bo za klice, za dogovore in za kratke jasne pogovore. Pri vseh svežih idejah, ki nam bodo priletele v naše misli, pa izberimo eno ali dve. Ker danes ne zmaga tisti, ki ima največ idej, ampak tisti, ki kakšno tudi premakne. Dobro jutro.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Dobro jutro. Teden na političnem parketu prinaša sklepno fazo potrjevanja koalicijske pogodbe bodočih vladnih partnerjev SDS, Demokratov in trojčka okoli NSI. Pogodba bo danes na mizi organov SDS pa tudi SLS in Fokus, medtem ko so jo NSI in Demokratih potrdili že minuli teden. Atletski stadion Kladivar bo danes prizorišče letošnjih športnih iger mladih, ki bodo združile osnovnošolce, otroke iz vrtca ter navijače in ljubitelje gibanja iz Celja in širše okolice. Letošnje športne igre mladih bodo še posebej množične, saj se jih bo udeležilo 750 otrok iz vseh celjskih osnovnih šol ter vrtca Tončke Čečeve. Jeseni naj bi se začela prenova nekdanje srednje ekonomske šole Celje. Ta mesec bo izšel javni razpis za izvajalca gradbenih del. V sklopu prenove so predvidene statična, energetska in požarno-varstvena obnova ter celovita prenova notranjih prostorov. Koliko bo stala prenova, v Univerzi Maribor ne razkrivajo. Načrtujejo, da bo obnova stavbe končana predvidoma do konca prihodnjega leta.
0: Vreme.
2: Trenutno v Celju 6 stopinj, enako tudi Šentjur, dober na enako kot Celje, Slovengradec 6 stopinjo več, popoldan pa jih bo okoli 20. Popoldne lahko nastane tudi kakšna ploha, sicer pa bo ponedeljek sončen, jutri bo že nekaj več oblakov, plohe in posamezne nevihte bodo skazile torek, a nič zato, ker sreda bo ponovno ponudila sonce, delno jasno bo v četrtek, v petek in za vikend pa zaenkrat kaže, da bo prevladovalo sončno vreme.
0: Promet.
2: Policijska kontrola trenutno v Zagorju ob Savi pri trgovini Špar, sicer pa stanje na cestah ta trenutek mirno, o vseh radarjih in kontrolah pa vseeno obveščajte na 080 13 02.
3: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja.
3: Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: Žurko bi imel.
7: Kdo pa pride?
6: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
7: Midva.
6: Tudi midva.

0: Shank Bo?
1: Nesam Shank, Shank Rook.
0: Ok, kupën karto.
1: Čak, še parni valjak.
2: Stopevent.si, tvoja vstopnica u svet dogodkov.
3: Gurmansko jutro na Radio Celje vas pelje v Bistro Lalu, kjer kuhajo odlično hrano, točijo dobro kapljico in poskrbijo, da se počutiš kot doma. Več na lalu.si.
4: Poslušate jutranji ritem
0: na Radio Celje.
5: Poštejan Mirza in Bojana, spočiti in pripravljeni na nove zmage, prihajamo v vašo družbo. Dobro jutro in dober dan.
6: Jutro.
5: In pa kak lep vikend je za nami, a ne, Bojana?
6: Super.
5: Ja, vikend se je recimo v Velenju začel že prejšnjo sredo, padel je namreč Guinnessov rekord, ne, padel je slovenski in evropski rekord v igranju na harmoniko. Podrobnosti pa po uvodnih dveh hitih. Dobro jutro.
0: Vsako jutro.
4: Pravi ritem.
0: Smeh.
4: In veselje.
0: V jutranjem

0: Anika in Plima iz leta 1995, 13 minut je čez šesto, v jutranjem ritmu spo vaša družba Boštjan, Mirza in Bojana. Dobro jutro.
1: Jutro.
0: Ja, Velenje je dobesedno pokalo po šivih, seveda v pozitivnem smislu. Posebno pozornost je namreč požel harmonikar Robert Gotar, ki je s harmoniko neprekinjeno igral od srede do sobote zvečer in to več kot 83 ur in s tem presegal dosedani Guinnessov rekord.
1: Ja, ampak to še ni vse. Napovedal je že nov Guinnessov rekord.
0: Ja, res je, res je. Na Velenjski Visti ob Velenjskem jezeru se je včeraj na množičnem poskusu podiranja Guinnessovega rekorda v skupinskem igranju harmonike zbralo 4066 harmonikarjev iz Slovenije in pa seveda tudi iz tujine in so skupaj zaigrali skladbo Na golici bratov Avsenik. Svetovnega rekorda, ki ga s 5282 harmonikarji še vedno drži Kitajska, sicer niso podrli.
1: So pa postavili slovenski rekord in tudi evropskega. 1217 harmonikarjev je bilo premalo. Gotar pravi, da je prihodnje leto Guinnessov rekord zagotovo ne uide.
0: In kaj praviš, Boštjana, se bova do naslednjega leta naučila harmoniko igrati, pa greva tudi midva probati?
2: Jo že vadim, to smo ni vprašanje.
0: Okay.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Pri nas ne rabiš razloga za prihod. Dovolj je, da si lačen. Skuhamo odlično hrano, natočimo dobro kapljico in poskrbimo, da se počutiš kot doma. La Lubistro, pa povabi še koga zraven.
1: Novi tednik. Časopis naših krajev.
2: Tokratna številka prinaša. V Šempetru v Savinjski dolini končali celovito prenovo prometne ureditve, na katero so čakali skoraj 30 let. Velik korak za čistejšo prihodnost. Šmarska občina je namenu predala novo čistilno napravo na Grobelnem Trnov kanalizacijski sistem. Veliko smrti bi lahko preprečili. V prilogi na kolesih tudi o tem, da je lani v kmetijstvu in gozdarstvu ugasnilo 20 življenj.
1: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
3: Pripravite svoje vozilo za poletje s pregledom in polnjenjem klimatske naprave. Priporoča se ekipa Rosso. Rosso Celje. Telefon 03 425 40 80.
4: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.
5: Gremo v planet Celje.
6: Super nakupi ter najboljša kava in zabava.
5: Novo!
6: Kavarna Nova v prvem nadstropju Planeta Celje. S čudovito zunanjo teraso, odličnimi napitki in slastnimi prigrizki.

0: Glasbeni skok v letu 1984, 4 leta predtem pa je Madonna presenetila s hitoma Like a Virgin. Še prej preverimo, kaj nas čaka v regiji danes ob 6:30.
1: Ja, po obsežnem požaru v gozdu nad Celjem v začetku prejšnjega tedna so morali gasilci spet posredovati pri požaru v Celju. Kje je tokrat zagorelo in kakšna je škoda, Bojana?
2: Požar je v soboto zvečer izbruhnil v celjskih mesninah. Na teren je bilo napotenih 5 gasilskih enot z okoli 80 gasilci. Kje točno v celjskih mesninah je izbruhnil požar in kako visoka je škoda, slišimo v regiji danes ob 6:30.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Like a Virgin, Madonna in glasbeni skok v 80. Minuta je čez pol sedmo, čas pa je, da preverimo stanje na cestah.
1: Promet.
0: Iz prometno-informacijskega centra je z nami Janja Budič. Janja, dobro jutro.
2: Dobro jutro, vsem skupaj. No, kar se tiče Štajerske autoceste, trenutno gre počasi Lukovica Šentjako proti Ljubljani, več kot pol ure sigurno zamude. Pa seveda počasem promet tudi na Dolenjski autocesti Višnja Gora Mali Vrh proti Ljubljani. Pozorno in previdno okvara tovornega Trebnje vzhod in Trebnje zahod proti Ljubljani, torej oviran promet. Na Primorski autocesti pa trenutno oviran promet Logatec Dragomer proti Ljubljani, več kot 15 minut umestno tudi prometna nesreča Vršnika Dragomer, zaprt en pas, torej proti Ljubljani, potrebno več. Na Gorenjskem zastoj tovornih vozil 3 km proti Avstriji pred Karavankami. Cesta Rogaška Slatina pri Rogaški Slatini zaprta od ponedeljka od 18. maja od 7. do 5. junija, tako da računate na to. Noči na četrtek, ta teden med 21. in pol 5. bo zaprt odsek Šentrupert Vransko proti Ljubljani, torej Štajerska avtocesta. Srečno in previdno.
0: To je bila Janja Budič iz prometno-informacijskega centra. Takoj, ko na poti opazite kakšen radar ali pa kontrolo, nas v lokaciji varno upozorite na brezplačno. 080 13 02.
3: Regija danes.
4: Pozdravljeni. V proizvodni hali družbe Celjske mesnine na cesti v Trnovlje v Celju je v soboto zvečer izbruhnil obsežen požar. Po podatkih uprave za zaščito in reševanje je zagorelo okoli 21.30 v delu obrata za predelavo mesa. Celjski poklicni gasilci ter gasilci prostovoljnih gasilskih društev Celje Gabrje, Trnovlje, Škofja Vas in Ljubečna so zavarovali kraj dogodka ter omejili, lokalizirali in pogasili požar. Kot je povedal poveljnik poklicne gasilske enote Celje Boris Žnidarko, je požar povzročil večjo gmotno škodo.
5: 5 gasilskih enot je bilo na terenu, vse skupaj 80 gasilcev. Nekje v eni uri in pol se zadeva do 2 urah se lokalizirala. Ker to se vse dejansko not izvajalo, ampak je pa večja gmotna škoda.
4: Gasilska straža je bila na območju požara navzoča tudi včeraj. Gasilci so dopoldne opravili dodaten pregled objekta, da so zagotovili varnost za nadaljne delo policistov in preiskovalcev. Kako bo požar vplival na proizvodnjo v podjetju, za zdaj še ni znano. Vzrok požara bodo pristojni še ugotavljali.
3: Vremenska napoved.
6: 7 stopinj imamo v Celju, toliko tudi v Laškem, 6 v Šentjurju, okoli 20 popoldan, no popoldne lahko nastane tudi kakšna ploha, sicer pa bo ponedeljek bolj kot ne sončen. Jutri že preveč oblakov, ploh in posamezne nevihte bodo skazile torek, a nič zato, ker sreda bo ponovno ponudila sonce, delno jasno v četrtek, v petek in za vikend pa zaenkrat kaže, da bo prevladovalo sončno vreme.
3: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
7: Gurmansko jutro na Radiu Celje vas pelje v Bistro Lalu, kjer kuhajo odlično hrano, točijo dobro kapljico in poskrbijo, da se počutiš kot doma. Več na lalu.si.
8: Je jutrni ritem
9: na radiu.
0: Prejutro, dober dan.
6: Jutro.
0: Petih je čez pol sedmo. Boštjan Mirza Bojana smo vaša prva jutranja družba. Dobrodošli.
6: V vrtnih utah se najde marsikaj, tudi tisto, kar v vrtne ute ne spada, to ne pridipravi dobro vedo. Na Celovške ulice v Celju je neznanec verjetno dobro vedel, da se v vrtni uti skriva indukcijska plošča, hladilna torba in pa še nekaj drugih stvari. Vse ukradel, vse. O dveh spletnih goljofijah v Celju, pa po dveh izbranih hitih za vas. Dobro jutro.
8: Poslušate jutranji ritem
9: na Radiu Celje.

0: Malo romantike za lep začetek tega tedna, Lovo in I'd love you to want me. 17. ostaja še do 7. Dobro jutro od nas treh.
1: Jutro! Včeraj so obravnavali, oziroma še pred vikendom se je zgodilo dve spletni goljufiji. Dobro, poslušajte, da se vam slučajno to ne zgodi. V prvem primeru je neznanec, ki se je predstavil kot predstavnik banke, občanko prepričal, da si je na telefon namestila aplikacijo, s pomočjo katere je potem v nadaljevanju z računa ukradil denar. V drugem primeru pa je neznanec občana prepričal, da ima na kriptoračunu sredstva, ki mu jih želi nakazati na njegov transakcijski račun. Občan se je ponovno vodilih storilca na telefon namestil aplikacijo, s pomočjo katere smo seveda v nadaljevanju z računa ukradli denar. A ste slišali to? Namestil aplikacijo. Zdaj, če vas kličejo z banke, odkodarkoli, da se morate kaj namestiti kakšno aplikacijo na telefon, ne, striktno ne. Ampak so zelo prepričljivi, mene so že klicali.
0: Ja, in si si namestil aplikacijo?
1: Nisem si namestil aplikacijo, sem rekel, naj mi povejo, pač na kjeri spletni strani imam mesti kripto denar, pa ne vem kaj vsega. Ne? Pa mi ni znal povedati, znam, pa v redu, pa naj imajo. Ponujo mi je pa 12 000 evrov, prosim lepo. In zelo, res so zelo prepričljivi. Ne nasedajte.

0: štekla zamenja.
1: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
3: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor rešinja vas pri Petrovčah.
4: Zvezde med zvezdami.
5: V petek 29. maja ob 7.

0: Krško,
1: Birovit,
0: Pacirnice Petka,
1: Stanles pohištvo,
0: Odelo Prebolj,
1: Celjske mesnine z dežele
0: in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje.
1: Vstopnine ni.
0: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo Decathlonov sup.
2: Pri nas ne rabiš razloga za prihod. Dovolj je, da si lačen. Skuhamo odlično hrano, natočimo dobro kapljico in poskrbimo, da se počutiš kot doma. Lalu Bistro, pa povabi še koga zraven.
3: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
0: Več v reviji History in na alivezda.si.
4: Nova dimenzija na Radiu Celje.
5: Nova dimenzija je oddaja, ki odpira vrata sodobnim umetniškim praksam, novomedijskim izrazom in interdisciplinarnim raziskovanjem kulture. Oddaja povezuje lokalno ustvarjalnost s sodobnimi trendi, briše meje med centrom in robom ter odpira dialog o vlogi umetnosti danes. Vabljeni k poslušanju oddaje Nova dimenzija, ki jo pripravljam Mirza Ribič, vsak ponedeljek po 11. uri.
4: Nova dimenzija na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: Na tole smo plesali leta 1983, Juliet, poslušamo Radio Celje, samo najboljše za vas, bodi ob meni, pravita Martina Švab in Klemen Bunderla. Še preden zapojemo z njima, pa še skok v državni zbor.
1: Ja, v državnem zboru bodo namreč danes zasedali tisti, po katerih bi se morali poslanci, kar se tiče iskrenosti in poštenosti, malce bolj zgledovatne, a parlament bodo zavzeli otroci.
2: Ja, v državnem zboru bo danes 36. zasedanje nacionalnega otroškega parlamenta. Razpravljali bodo v okviru teme šolski sistem, ki se nadaljuje še iz preteklega leta. Mlade parlamentarce bo nagovoril predsednik državnega zbora Zoran Stevanović, na to pa bo sledila razprava. Ob 12. pa bodo svoje ugotovitve in razmišljanja otroci predstavili na plenarnem zasedanju.
1: No, v novicah ob 7. pa tudi o tem, o čem se nam obeta nov referendum.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Hodi ob meni. Novice na Radiu Celje.
1: Zoper interventni zakon danes podpisi za referendum in vetom. Trump svari Iran, če ne pristane na dogovor. Vreme večinoma sončno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Predstavniki sindikatov bodo danes v državni zbor vložili podpise v podporo razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. V sindikalnih centralah v njem vidijo zakon za razkroj Slovenije, ki je bil sprejet brez socialnega dialoga, če tudi posega na temeljna področja, na katerih delujejo socialni partnerji, med drugim v zakon o delovnih razmerjih, pokojninsko reformo in zdravstveno zakonodajo. Medtem pa bo državni svet na izredni seji odločal o predlogu odložilnega veta na zakon, ki ga je vložila interesna skupina delojemalcev. Ameriški predsednik Donald Trump je znova posvaril Iran, da od njih ne bo ostalo nič, če Teheran ne bo hitro pristal na mirovni sporazum. Iranski mediji so poročali, da ZDA niso naredile nobenih konkretnih koncesij v zadnjem odgovoru na z njihove strani predlagani program pogajanj o koncu vojne. Iranska tiskovna agencija Fars je medtem sporočila, da je Washington predstavil seznam petih točk, ki vključuje zahtevo Iranu, da obdrži samo eno jedrsko lokacijo in prenese svoje zaloge visoko obogatenega urana v ZDA. Na Velenjski Visti se je na množičnem poskusu podiranja Guinnessovega rekorda v skupinskem igranju harmonike včeraj zbralo 4066 harmonikarjev iz Slovenije in tujine, ki so skupaj zaigrali skladbo Na golici bratov Avsenik. Svetovnega rekorda, ki ga s 5282 harmonikarji drži Kitajska, sicer niso podrli, so pa postavili nov slovenski in evropski rekord. Posebno pozornost je požel harmonikar Robert Goter, ki je harmoniko neprekinjeno igral od srede do sobote zvečer več kot 83 ur in s tem presegal dosedanji Guinnessov rekord. Napovedal je, da bodo prihodnje leto v Velenju znova napadli rekord v skupinskem igranju.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Andrej Velkavrh z Agencije za okolje.
2: Danes bo sončno, popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj kratkotrajnih ploh, ponekod bo zapihal južni do jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 21 stopinj. Jutri bo delno jasno, sredi dneva in popoldne bo spremenljiva oblačnost s krajevnimi plohami in pozamezimi nevihtami. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najvišje dnevne od 19 do 23, na severozahodu okoli 16 stopinj. V sredo bo nekoliko več oblačnosti, zjutraj bo ponekod po nižinah megla, popoldne bodo posamezne plohe.
3: Se vrtiš v krogu ali prodiraš naprej? V Telemachovi gigasferi imaš največ športa. S paketi E.ON že od 29,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
4: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
0: Promet.
5: Počasneje gre trenutno na relaciji Velika Pirešica-Arja vas ter od Vojnika proti Celju, zato varno in previdno še naprej na poti. Vseh zastojih pa obveščajte še naprej na 080 13 02.
6: Obvestilo. Javno komunalno podjetje Žale.

0: Gradec obvešča uporabnike pitne vode, da je v naseljih Tešova in Jeronim zaradi dežja povečana motnost pitne vode, zato jo je potrebno pred uporabo prekuhavati. Ukrep velja do preklica.
1: Gurmansko jutro na Radio Celje vas pelje v Bistro Lalu, kjer kuhajo odlično hrano, točijo dobro kapljico in poskrbijo, da se počutiš kot doma. Več na lalu.si.
2: Poslušate jutranji ritem na Radio Celje.
3: Boštejan, Mirza in Bojana vam nazdravljamo s prvo jutranjo kavo. Počasi bo že prijela, ne? Dobra volja tudi že raste. Dobro jutro in dober dan.
4: Zdravo, živjo. Bojana, a si podjetnica?
5: Ne, novinarka sem.
4: A, škoda, če bi bila podjetnica, bi dan spraznovala. Ja. Wow. Danes, 18. maja, svetovni dan podjetnic, ne?
5: Okej, v redu, pač ne bom praznovala kot podjetnica, bom pa praznovala svetovni dan muzejev.
4: No, ne boš, ne, ne.
5: Kako ne bom?
4: Ne boš. In ne boš edina. Ne boš, nihče ne bo. Zakaj ne? Bo jasno takoj kot poeta John Cicada, še prej Joe Cocker.
2: Vsako jutro.
1: Pravi ritem.
2: Smeh.
1: In veselje.
2: V jutranjem.

0: Just Another Day, največji hit kubansko-ameriškega pevca Johna Secada. 14. je čez sedmo, v jutranjem ritmu pa smo vaša družba Boštjan, Mirza in Bojana. Dobro jutro.
1: Zdravo, živjo. Danes je dan za muzeje. Danes bi obisk muzejev moral biti brezplačen, pa ni.
2: Ja, seveda ni. Včeraj so bili, ker so muzeji v ponedeljkih običajno zaprti. Prej nisem pomislila na to.
1: Se mi je zdelo, ne? So pa včeraj muzeji na široko odprli svoja vrata? Ste mogoče obiskali kakšnega? Ne? Dajte muzejem priložnost. Obiščite jih. Fajn je, res.
2: Kot namik, ne, kot priporočilo, obisk pokrajinskega muzeja Celje, tudi muzeja novejše zgodovine, pa Hermanovega brloga, mislim, da o njem sploh ne govorim.
1: Ja, jaz sem tu čist domač.
0: Ja, pa recimo tudi o Centru sodobnih umetnosti Celje, ne, pa v likovnem salonu, pa galeriji sodobne umetnosti. Vse te muzeje lahko obiščete tudi s kužkom, ne?
1: Zelo!
0: Ja.
1: Lepo, lepo.
2: Ja, in še en namik, danes vendarle lahko obiščete muzej, muzej Laško, na primer.
1: Jo.
2: Med 9. in 4. popovdne vabi na brezplačen ogled s strokovnim vodenjem po zanimivih stalnih razstavah, in sicer razstavah Laško, potovanje skozi čas, pivovarstvo in zdraviliški turizem. In v pradavnem Panonskem morju tudi ta razstava je zelo zanimiva.
1: Nič nimate zgubiti, lahko le pridobite, muzeji so namreč super.

0: Pri nas ne rabiš razloga za prihod. Dovolj je, da si lačen. Skuhamo odlično hrano, natočimo dobro kapljico in poskrbimo, da se počutiš kot doma. La Lubistro, pa povabi še koga zraven.
1: Hello. Majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov s subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Avtotehnika Celje.
2: Dan Kuhn Celje odpira prvi Dan First studio v Sloveniji. Otvoritev bo v sredo 20. maja ob 10. uri na Tiharski cesti 4 v Celju. Poleg Dan Kuhn studija Celje. Z nami bo družina Roškar. Dan First prinaša cenovno ugodne kuhinje, gospodinske aparate, kopalniško opremo in dodatke za dom. Izkoristite velike otvoritvene popuste. Se vidimo v novem Dan First studiju Celje.
3: Želimo vam srečno vožnjo. AMB Celje. Tehnični pregledi, registracije, zavarovanja. AMB Celje. Na Mariborski cesti 166 zraven McDonald'sa.
4: V mesecu maju. Prvič v Sloveniji. Prvič v City centru Celje. Otroci, pridite na pravo grajsko raziskovanje. Igrali se bomo, preizkušali meče, krone, ščite in si naredili spomin v grajski ječi. V kraljevi dvorani se igramo šah in spomin. Prava dirka med ovirami pa te čaka v konjušnici. City center Celje od 13. do 23. maja na osrednjem prostoru.
5: City center Celje. Vse najboljše.
6: Karglas popravi, Karglas zamenja.
7: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
8: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.
9: Novi tednik. Časopis naših krajev.
10: Tokratna številka prinaša. Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je ministrstvu za vzgojo in izobraževanje podal priporočila, naj prehrano v vrtcih in šolah prilagodijo tudi verskim in drugim prepričanjem otrok. Preverili smo, kako ta priporočila uresničujejo v vrtcih in šolah na Celjskem. Celjska občina je spomladi začela gradnjo novega parka za rolkarje, a država ga ne bo sofinancirala. Zakaj? V prilogi na kolesih tokrat ne zamudite intervjuja z reševalko Lidijo Krk, ki v ekipi reševalne postaje zdravstvenega doma Celje opravlja nenujne prevoze bolnikov.
9: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
11: Kultura kulture na Radiu Celje.
12: Dnevna tura kulturnega dogajanja v regiji. Predstavljamo najbolj odmevne dogodke, ki oblikujejo naš kulturni prostor. V Kulturi kulture vas popeljemo skozi bogato paleto kulturnih prireditev, od gledaliških predstav, razstav, koncertov do literarnih večerov. Vsak delovnik ob 13.20.
11: Kultura kulture na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Pol osmih poslušamo Radio Celje, v nadaljevanju zapojejo tisti, ki so močno zaznamovali družbeno in kulturno dogajanje nekdanje Jugoslavije. Crvena jabolka bodo z nami, še prej pa gremo mečkem pomigat.
1: Ja, okrog 750 se jih bo danes zbralo na celjskem atletskem stadionu Kladivar. Otrok namreč, kaj pa bodo počeli, Bojana?
2: Udeležili se bodo športnih iger mladih, ki bodo združile osnovnošolce, otroke iz vrtca ter navijače in ljubitelje gibanja iz Celja in širše okolice. V katerih športnih disciplinah se bodo pomerili mladi športniki, pa slišimo v regiji danes o pol osmih.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Atletski stadion Kladivar bo danes prizorišče letošnjih športnih iger mladih, ki bodo že drugo leto zapored združile osnovnošolce, otroke iz vrtca ter navijače in ljubitelje gibanja iz Celja in širše okolice. Letošnje športne igre mladih bodo še posebej množične, saj se jih bo udeležilo 750 otrok z vseh celjskih osnovnih šol ter vrtca Tončke Čečeve. Mladi športni nadobudneži se bodo med seboj pomerili v treh tekmovanjih. V teku na 60 metrov, v igri med dvema ognjema ter v štafetni igri Zero Waste. Športne igre mladih veljajo za eno največjih športno-amaterskih prireditev za otroke in mladino, ne le v regiji, temveč na svetu, pravijo v celjski občini. Projekt se je začel konec 90-ih let v Splitu na Hrvaškem. V minulih letih se je razširil najprej v Bosno in Hercegovino, nato še v Srbijo in leta 2024 tudi v Slovenijo. Danes igre povezujejo več 100 tisoč otrok in mladih iz omenjenih držav. V Sloveniji športne igre mladih potekajo že tretje leto zapored in vsako sezono vključujejo vedno več krajev šol in mladih športnikov. Po podatkih organizatorja iger v Sloveniji, Zavoda športne igre mladih, je leta 2024 sodelovalo 20 občin, lani 30, letos že 39.
0: Vremenska napoved.
2: V Celju imamo 8 stopinj 7 na Dobrni, 6 v Velenju, popoldan okoli 20. Popoldne lahko nastane tudi kakšna ploha, sicer pa bo ponedeljek sončen. Jutri že kakšen oblak, preveč plohe in posamezne nevihte bodo skazile torek, a nič zato, ker sreda bo ponovno ponudila sonce. Delno jasno bo v četrtek, v petek in za vikend pa zaenkrat kaže, da bo prevladovalo sončno vreme.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
4: Trenutno gre počasneje na relaciji Velika Pirešica Arja vas ter odvojnika proti Celju. Zato varno in previdno še naprej na poti. O vseh zastojih in nedelujočih semaforjih pa obveščajte na 080 13 02.
5: Elektrocelje obvešča, da bo v sredo 20. maja prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. V Celju med 7. in pol 10. uro dopoldne na območju transformatorskih postaj Ingrad IGM, Griček, Lisce 1 in Lisce 2. V Štorah in Kompolah med 8. in 10. uro na območju transformatorske postaje Lawrence, nizko napetostno omrežje Šterlekar. V Dramljah med 8. in 14. uro na območju transformatorske postaje Trnovec, Naselje, nizko napetostno omrežje Debeljak. V Podčetrtku med 9. in 12. uro na območju transformatorske postaje Valilnica, nizko napetostno omrežje Atomske Toplice. V Rogatcu med 8. in 10. uro na območju transformatorske postaje Juri ter med 11. in 13. uro na območju transformatorske postaje Trška Gorca. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje.
6: Gormansko jutro na Radiu Celje vas pelje v Bistro Lalu, kjer kuhajo odlično hrano, točijo dobro kapljico in poskrbijo, da se počutiš kot doma. Več na lalu.si.
7: To je jutrni ritem
0: na Radiu Celje.
2: 5:30 v pravem tempu ponedeljko naproti. Mimo grede, pred zadnji delovni teden v maju smo začeli. Super teden je pred nami, boste videli, verjemte. Boštjan, Mirza in Bojana vam želimo dobro jutro.
4: Jutro, jutro. Ja, poraz ni pokvaril slavja. Nogometaši nogometnega kluba Celje so se na zadnji domači tekmi sezone izgubili proti Kopru z 1-2. Pred več kot 4000 navijači pa se je praznovanje vseeno nadaljevalo še dolgo po koncu tekme.
2: Ma itak, sam, da smo zdravi pa dobre volje, to največ te zmage, tiste še pridejo.
7: Poslušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

0: Cars in njihov največji hit Drive iz leta 1984. 16 jih ostaja, še do 8 je dobro jutro od nas treh.
1: Zdravo, živjo. Verjamem, da imate kakšnega tudi vi. Odslužen telefon. 59% Slovencev v gospodinstvu hrani vsaj en odslužen telefon. Priznam, jaz sem med njimi, jaz jih imam celo več, ne? Vidva?
0: Ne, jaz ponavadi svoje kar predam naprej. Ponavadi sem dol sestri tistega, ki sem ga imel ta zadnjega.
1: A ja, ti imaš tako, da celo ni odslužen ali kaj? Dokar meni telefon dela, ne, ga ne zamenjam.
0: Ne, mislim, jaz jih sprot menam, ja.
1: Aha.
2: Ja, mislim, da je še kakšen v predalu, ja, sicer je pa tudi nekaj takih, ki še delujejo, ampak jih ne uporabljam.
1: Za vsak slučaj ga imaš, no, to smo mi malo starejši, za vsak slučaj, če mi tale slučajno gre, ne? Mimo grede, v odsluženih telefonih se nahaja tudi zlato.
2: Ja, ampak zanemrljivo malo. Povprečno je v telefonih 0,034 grama zlata.
1: Ja, sam Bojana, če imaš ti 100 teh telefonov, je pa zgodba pol čist drugačna.
2: Kdo je na 100 telefonov?
1: Ja, lepo glej. Kakorkoli, včeraj je bil svetovni dan telekomunikacije. Vidiš, to je to predolga beseda za mene, telekomunikacije.
0: Na tem dnevu je Zveza potrošnikov Slovenije opozorila o visokih stroških gostovanja zunaj Evropske unije. Ne? Potrošnike namreč pozivajo, ne, pred potovanjem zunaj EU, torej preverijo cene gostovanja, opozarjajo na absurdno visoke stroške prenosa podatkov, ki lahko dosežejo med 5 in 12 tisoč evrov za gigabajt prenosa podatkov. Ja, izpostavljajo pa tudi visoke cene klicev, ne, tudi nad 5 evrov na minuto v posebnih omrežjih. Tako je res previdno biti.
1: Zunaj Evropske unije. Jaz do Savudrije pridem, to je pa tudi to, pa še tam potegne slovenski signal, tako da se nijem česa bat, ne.

0: Dober začetek dneva z barom Opoka, kjer jutranja kava diši že od sedmih zjutraj. Bar Opoka, Štore.
1: Karglas popravi, Karglas zamenja.
2: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba in se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali v Velenju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Hiša Kuhin praznuje. Praznujte z nami.
0: O prvi obletnici 20 dni norih popustov na kuhinje in gospodinske aparate.
3: Kuhinje Fabena 30% ceneje.
0: Ob nakupu kuhinje in gospodinskih aparatov vam ceno znižamo še za 1000 evrov. A tudi to še ni vse. Podarimo še korito.
3: Hiša Kuhin, Tehnopolis, Celje.
0: Kidričeva 24A.
3: Hiša Kuhin.
0: Kuhinje so naša strast.
4: Nov striptiz nočni klub Roko v Celju.
5: Dobrodošli na Gosposki 20 od ponedeljka do četrtka med 21. in 3. uro ter ob petkih in sobotah od 21. do 5.
4: Striptiz klub Roko v Mariboru, Ljubljani, Zagrebu in zdaj tudi v Celju.
6: Restauracija Stolpič, odlične malice in kosila, tudi na študentske bone. Tedenski meni preverite na stolpic.si. Restauracija Stolpič, okusno in zdravo.
7: Šparate treba.
8: Ja, seveda.
7: Pa naj stane, kar hoče. Sam čaki malo. Če špare ne stane, a potem sploh še šparamo.
6: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo.
9: V Halo Tivoli, 19. oktobra.
6: Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.
10: Zvezde med zvezdami.
0: V petek, 29. maja ob 17. v Braslovčah.
10: Zvezde.
0: Tinkara Fortuna.
10: Nuša Rojs.
0: Til Čeh.
10: Saša Lendero.
0: Miran Rudan.
10: In Bolka Kuliki.
11: Ne kupi zlata.
0: Privoščite si dobrodelni golaš.
10: Športno zabavo pripravlja Decathlon.
0: Pokrovitelji dogodka.
10: Štore Stil.
0: Interkom Celje.
10: Kmetijska zadruga Laško.
0: Birobit.
10: Papirnice Petka.
0: Sanles pohištvo.
10: Odelo Trebolj.
0: Celjske mesnine z dežele.
10: In zlati pokrovitelj AC Primobil Celje.
0: Vstopnine ni.
10: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Decathlonov suh.
12: Tek očkov 13. junija ob 10. na igrišču 4. osnovne šole Celje. Očki otrok starih od 1 do 9 let, prijavite se na javnem zavodu Socio Celje do 31. maja.
0: Projekt Socio VGC delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus in Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
13: V Reporterju razkrivamo, kakšne politične načrte imata z Robertom Golobom, Zoran Janković in Milan Kučan. Popisujemo ozadje, zakaj Janković že sedmič kandidira za župana Ljubljane. In intervju s poslanko Resnice Katjo Kokot, ki bo za mandatarja podprla Janeza Janšo. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Alu, alu, alu, halo. Mareja sta bila naša družba na Radio Celje. Halo? A kaj nas čaka v novicah ob 8? Ste pogledali, ne?
1: A ja, kdaj ste nazadnje kaj naredili prostovoljno? To nas danes zanima.
0: Včeraj.
1: No, super. Ta teden se namreč spodobi, da se preizkusimo v tem, a ne, Bojana?
2: Ja, tako danes se začenja nacionalni teden prostovoljstva. Vse do nedelje bodo prostovoljske organizacije po vsej državi pripravile različne dogodke, kjer bodo povezovale pomen prostovoljstva in doseganja ciljev trajnostnega razvoja, ki je tudi letošnja tema tedna. Osrednji dogodek pa bo v četrtek v Ljubljani.
1: No, v novicah ob 8 pa slišimo tudi, kakšne posledice je povzročil potres, ki je davi stresel jug Kitajske.
3: Poslušate Radio Celje.
2: A tako danes se začenja nacionalni teden prostovoljstva. Vse do nedelje bodo prostovoljske organizacije po vsej državi pripravile različne dogodke, kjer bodo povezovale pomen prostovoljstva in doseganja ciljev trajnostnega razvoja, ki je tudi letošnja tema tedna. Osrednji dogodek pa bo v četrtek v Ljubljani.
1: No, v novicah ob 8 pa slišimo tudi, kakšne posledice je povzročil potres, ki je davi stresel jug.

0: Новице на Радио Целие.
1: Потрес на югу Китайска захтевал жертве. У русских нападах на Украину веч раненых. Время вечиному солнечно. Поздравленим, у новицах сам с вами Митя Чретник. U potresu z magnitudo 5,2, ki je davi stresel regijo Guangxi na jugu Kitajske, sta umrla najmanj dva človeka, več ljudi pogrešajo. U potresu se je porušilo več stavb, evakuirali so več kot 7000 prebivalcev, poročajo tuje tiskovne agencije. Video posnetki, ki jih je objavila državna televizija, prikazujejo ljudi, ki bežijo iz visokih stavb in kupe ruševin uničenih domov. Iskalne in reševalne akcije potekajo, oblasti pa opozarjajo na motnje v prometu. Rusija je ponoči z brezpilotnimi letalniki in raketami izvedla nove napade na Ukrajino. Po navedbah tamkajšnjih oblasti je bilo v osrednji in južni Ukrajini ranjenih najmanj 12 ljudi. V pristaniškem mestu Odesa so brezpilotni letalniki zadeli stanovansko stavbo ter šolo in vrtec, pri čemer je bila ranjena tudi 11-letna deklica. V ruskih napadih na mesto Dnipro na jugovzhodu Ukrajine pa je zagorela streha 24 nadstropne stolpnice, ranjenih pa je bilo več ljudi. V policijskem sindikatu Slovenije najostreje obsojajo sobotni napad na policiste v Starem trgu pri Slovengradcu, v katerem je bil en policist huje poškodovan. Kot so zapisali v sporočilu, ne gre za običajen varnostni dogodek, temveč brutalen opomin na nevarnost policijskega poklica. Zdi se jim nesprejemljivo, da država ob takšnih dogodkih izraža le načelno zaskrbljenost, medtem ko že leta sistematično zanemarja policijo, policiste in varnostne standarde policijskega dela. Po sobotni odmevni zmagi nad Češko je slovenska hokejska reprezentanca na svoji drugi tekmi svetovnega prvenstva elitne skupine v Švici v Freiburgu včeraj izgubila z Norveško z 0-4. Pri Norvežanih prvič na članskem svetovnem prvenstvu igra tudi slovenski rojak, 18-letni Tinus Lutz Koblar. Ta je včeraj tudi podal za enega od norveških golov, 3 je sicer za Vikinge dosegel Jakob Berglund. Danes bodo imeli Slovenci na svetovnem prvenstvu prost dan, naslednja tekma jih čaka jutri Slovaško. Ta je včeraj dosegla že drugo zmago na svetovnem prvenstvu, 4-1 je premagala Italijo.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Andrej Velkavrh z Agencije za okolje.
2: Danes bo sončno, popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj kratkotrajnih ploh, ponekod bo zapihal južni do jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 21 stopinj. Jutri bo delno jasno, sredi dneva in popoldne bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in pozamezimi.

0: nevihtami. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najviše dnevne od 19 do 23, na severozahodu okoli 16 stopinj. V sredo bo nekoliko več oblačnosti, zjutraj bo ponekod po nižinah megla, popoldne bodo posamezne plohe.
1: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
3: Vedno na bolje.
4: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
1: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Promet.
6: Jutranji zastoj je trenutno na relaciji Velika Pirešica Arja vas, kolona vozil je tam dolga skoraj 2 km, počasneje pa gre tudi od Vojnika proti Celju. Strpno in previdno za volanom, ste še kje opazili zastoj ali oviro, opozorite na brezplačno. 080 13 02.
7: Gurmansko jutro na Radiu Celje vas pelje v Bistro Lalu, kjer kuhajo odlično hrano, točijo dobro kapljico in poskrbijo, da se počutiš kot doma. Več na lalu.si.
1: Poslušate jutranji ritem
8: na Radiu Celje.
9: Českom, potem z vami najraje začenjamo delovni teden. Boštjan, Mirza in Bojana vam želimo prijeten začetek ponedeljka. Dobar dan.
6: Dobro jutro. Ej, najboljši hit jih bo stal milijone.
9: Bolgarijo, verjetno.
6: Bolgarijo, ja. Zmaga na Eurosongu v bistvu ne prinese samo kristalnega globusa in prestižnega naslova, ampak prinese tudi finančne obveznosti za organizacijo dogodka. Ne? In koliko bo ta organizacija po žepu udarila Bolgarijo leta 2027, vse to slišimo po dveh v paketu.
8: Vsako jutro.
1: Pravi ritem.
8: Smeh.
1: In veselje.
8: V jutranji

0: Ena sama ljubezen nas je, to je Radio Celje, Boštjan Mirzen, Bojana smo vaša družba, dobro jutro, dobar dan, 15 čez 8 je.
1: In končno jim je uspelo, po 70-ih letih, prvič v zgodovini je Bolgarija osvojila prvo mesto na Evroviziji.
0: In to s tem le komadom.

0: Ja, zmaga je tokrat šla bolgarski pevki Dari in pesmi Bangaranga.
1: A poslušajte tole.
0: A vam je tako mat cool? To se vedno sprašujemo po vsakem Eurosongu, ker so vedno taki zanimivi, ne? Ampak a vam je ta tako v redu?
1: Kaj pa vem, no. Jaz se še nisem čisto odločil, ne. Večkrat ga moram slišati, bo pa zagotovo tole poletni hit. Zagotovo. Bojana?
2: Ja, jaz pa mislim, da gre tole ta skladba kar hitro v ušesa.
1: Za kak fitness bi bil, ne?
2: Ja, kaj, kaj, ne? Za boke. Plesna komad, ja.
1: Tak, za boke razmigat pa je, ja. Mir, zapoveraj, koliko bo Bolgarija zdaj odštela za Eurosong. To nas zanima, a?
0: Ja, organizacija Eurosonga državo gostiteljico stane približno 30 milijonov evrov. Zdaj, velik del seveda pokrijejo tudi ostale države, ki sodelujejo pri tekmovanju. Ne. Dosti denarja pa not prinesejo tudi s prodanimi vstopnicami za vse finalne dogodke, ne. Tako da ne rabijo zdaj vsega sami plačati. Kar me postavlja pred vprašanje, zakaj že letos Slovenija ni bilo na Eurosongu?
1: Ker so bili vsi slovenski glasbeniki včeraj v Velenju na Visti na podiranje svetovnega rekorda. Ne. Tole smo poslušali. O, to je pa čist druga pesem, ha? Bojano se kar pete za srbele, to je muska. Evo, ideja, še gremo lahko naslednjič na Eurosonka, ne?
0: Kot dobro veš, ne, da inštrumentalne melodije niso dovoljene.
1: Ja, ko bomo besedilo napisali za golico, pa bo.

0: Laži.
1: Pri nas ne rabiš razloga za prihod. Dovolj je, da si lačen. Skuhamo odlično hrano, natočimo dobro kapljico in poskrbimo, da se počutiš kot doma. Lalu Bistro, pa povabi še koga zraven.
2: Novi tednik. Časopis naših krajev.
3: Tokratna številka prinaša. Po obsežnem požaru na Zvodnem celjski kriminalisti po naših neuradnih informacijah preiskujejo možnost, da je bil vzrok človeški dejavnik. Je gost zagorel zaradi nepremišljenega piknika sredi narave? Konkurenčnost štorskih jeklarjev slabijo visoke cene električne energije. Kako to vpliva na njihovo poslovanje? Obiskali smo ljubitelja starodobnih vozil Mirka Stražeta, katere starodobnike hrani v svoji garaži. Preberite v prilogi na kolesih.
2: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
4: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
5: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Športna oprema na 3x2v.firax.si, prodajni programi, Zeus, Erea, Adidas, Futsal, kompleti za ekipe, oprema športnih igrišč, žoge, sodniška oprema, 3x2v.firax.si.
7: Motocenter Promotor, največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
8: Gremo v planet Celje.
9: Super nakupi ter najboljša kava in zabava.
8: Novo!
9: Kavarna Nova v prvem nadstropju planeta Celje. S čudovito zunanjo teraso, odličnimi napitki in slastnimi prigrizki.
10: Vsem enotam. Imamo še enega vesolca, ki se je zaklenil v novi Citroen C4.
11: Noče ven?
10: A ne, prav da so sedeži Citroen Advance Comfort preveč udobni.
11: Tak primer smo že imeli, ne trud se, nikoli ne bo šel iz avta.
12: Novi Citroen C4 hibrid. Verjetno najbolj udoben avto v vesolju. Že v prodajnih salonih Citroen.
13: Citroen. Citroen Silmer Celje.
14: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.
15: Pripravite svoje vozilo za poletje s pregledom in polnjenjem klimatske naprave. Priporoča se ekipa Rosso. Rosso Celje. Telefon 03 425 40 80.

0: Največji hiti izbrani za vas na Radiu Celje še pred pol deveto, Džiboni in Vana, še prej pa pokukamo v regijo danes.
1: Ja, deluje že 30 let in je eno izmed 35 v državi, žansko središče za samostojno učenje. Komu pa je namenjeno, Bojana?
2: Vsem odraslim, ki si želijo pridobiti novo znanje. Kako takšna središča delujejo in zakaj so pomembna, izvemo v regiji danes o pol devetih.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. UPI Ljudska univerza Žalec je s praznovanjem 30-letnice središča za samostojno učenje uradno odprla letošnje tedne vseživljenjskega učenja, ki bodo trajali vse do 14. junija. V tem času bodo tudi v Spodnji Savinjski dolini številni brezplačni dogodki namenjeni vsem generacijam. Letošnje geslo tedna vseživljenjskega učenja se glasi Vlagajmo v zdravje, učimo se skupaj in poudarja pomen učenja za kakovostno življenje, dobro telesno in duševno počutje ter moč povezovanja v skupnosti. V Žalcu deluje eden od 35 središč za samostojno učenje v državi. Zakaj so ta središča tako pomembna, pojasnjuje predstavnica Andragoškega centra Slovenije Urška Pavlič.
2: Središča za samostojno učenje so pomembna predvsem zato, ker posameznikom, odraslim zagotavljajo fleksibilne načine učenja, zagotavljajo širok dostop do znanja in učenja, personalizirane učne poti in z vstopom v javno službo je res ta mreža razširjena zdaj v 35 krajih za vse odrasle brezplačno in s tem v bistvu tudi prispevamo k temu, da je znanje v družbi bolj dostopno.
1: Partneri tedna vseživljenjskega učenja letos pripravljajo skoraj 200 dogodkov, delavnic, predavanj, razstav, predstavitev in drugih aktivnosti.
0: Vremenska napoved.
3: 14 stopinj imamo v Celju, toliko tudi v Šmarju pri Jelšah, 13 v Slovenskih Konicah, okoli 20 popoldan. No, popoldne lahko nastane tudi kakšna krajevna ploha, sicer bo ponedeljek sončen, jutri pa že preveč oblakov, plohe in posamezne nevihte bodo marsikje skazile, torka nič zato, ker sreda bo ponovno ponudila sonce, delno jasno bo v četrtek, no v petek in za vikend pa zaenkrat kaže, da bo, ja, sončno.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
4: Zvezde med zvezdami.
5: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
4: Zvezde.
5: Tinkara Fortuna.
4: Nuša Rojs.
5: Tilček.
4: Saša Lendero.
5: Miran Rudan.
4: In Bolka Kuliki.

0: Stil.
1: Interkom Celje.
0: Kmetijska zadruga Laško.
1: Birobit.
0: Papirnice Petka.
1: Sunles pohištvo.
0: Odelo Trebolj.
1: Celjske mesnine z dežele.
0: In zlati pokrovitelj AC Primobil Celje.
1: Vstopnine ni.
0: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Dekatlonov suh.
2: Promet.
3: Jutranji zastoj je trenutno na relaciji Velika Pirešica-Arja vas. Kolona vozil je dolga skoraj 2 km, počasneje gre tudi od Vojnika proti Celju. Na Polulah pa promet poteka skoraj da tekoče, o zastojih ne poročate. Strpno in previdno za volanom, ste še kje opazili kakšen zastoj ali pa oviro, o lokaciji opozorite na 080 13 02.
4: Ritem.
5: Na Radiu Celje.
3: Boštjan, Mirza in Bojana, spočiti in dobre volje prebujamo pred zadnji delovni teden v maju. Dobro jutro.
6: Zdravo, živjo. Ta teden uživamo v izjemno mladostnem bistroju, lahko rečem, kjer nihče ni starejši od 30 let, tak mimogrede sem se pozanimal. Mimogrede, pri njih je zaposlenih več žensk kot moških. Na atraktivni lokaciji v Celju se nahaja gourmet bistro Lalu. Kaj si bomo danes privoščili, kaj šef ponuja, pa slišimo takoj po naslednji pesmi.
4: Gurmansko jutro na Radiu Celje vas pelje v bistro Lalu, kjer kuhajo odlično hrano, točijo dobro kapljico in poskrbijo, da se počutiš kot doma. Več na lalu.si.

0: Gurme Bistro La Lu, kuharskega šefa Marka Pavčnika in Radio Celje vabita na fantastično kulinarično doživetje.
1: O ja, danes vas popeljamo v svet okusov Gurme Bistro La Lu v Celju nasproti občine. Mizo lahko rezervirate kar preko obrazca na spletni strani, lahko jih tudi pokličete. Postregli pa vam bodo vse, kar je dobrega, sezonskega in po seveda po navdihu, pa naj bo to azijsko, francosko, slovensko ali pa italijansko.
2: Jo, men se kreslina cedijo, gledam kakšen meni imajo danes jeleno karpačo z gorčično majonezo in šampinjoni. Ali pa pomladna zeliščna juha z jogurtovo peno in ocvrto polento. Super zadeva. No, Zatimir za ramsteku kremni poprovi umaki, mlad ocvrt krompir pa zelenjava. Za našo novinarko Bojano pa file orade z olivno tapenado in kremna blitna rižota. Ma super, fantastično.
1: Ja, sicer pa imajo v Laluju ta teden ramen teden, en teden in trije različni ramni. Pravijo, da ima čisto vsak svojo dušo, svojo zgodbo, v Laluju pa so vam skuhali tistega ta pravega. Zato vabljeni na okusno malico, kosilo ali večerjo, ne bo vam žal.
2: Ja, z nami je tudi vrhunski šef Marko Pavčnik. Marko, povejte, kako človek postane vrhunski šef?
3: Jaz nijem nič rad vrhunski, jaz sem samo šef, jaz sem kuhar, vedel sem to tam nekje v enem šestem razredu in potem se je zgodba tako kar na hitro odvijala. Šel sem v srednjo šolo gostinsko, tako naprej, menil par služb, hitro dobil funkcijo vodje kuhne in tako je šlo do tega trenutka, ko sem zdaj.
1: Za vas torej ustvarja šef Marko Pavčnik in njegova ekipa, na vas pa je samo, da se pri njih razvajate in uživate.
2: In seveda ob dobri glasbi Radia Celje.

0: Želimo vam srečno vožnjo. AMB Celje. Tehnični pregledi, registracije, zavarovanja. AMB Celje. Na Mariborski cesti 166 zraven McDonald'sa.
1: Hiša Kuhin praznuje. Praznujte z nami.
2: O prvi obletnici 20 dni norih popustov na kuhinje in gospodinske aparate.
1: Kuhinje Fabena 30% ceneje.
2: Ob nakupu kuhinje in gospodinskih aparatov vam ceno znižamo še za 1000 evrov. A tudi to še ni vse. Podarimo še korito.
1: Hiša Kuhin Technopolis Celje.
2: Kidričeva 24A.
1: Hiša Kuhin.
2: Kuhinje so naša strast.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Zvezde med zvezdami.
2: V petek 29. maja ob 7.

0: les pohištvo,
1: Odelo Prebold,
0: celjske mesnine z dežele
1: in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje.
0: Vstopnine ni.
1: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo Decathlonov sup.
2: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmerite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
3: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
0: Nova dimenzija na Radiu Celje.
4: Nova dimenzija je oddaja, ki odpira vrata sodobnim umetniškim praksam, novomedijskim izrazom in interdisciplinarnim raziskovanjem kulture. Oddaja povezuje lokalno ustvarjalnost s sodobnimi trendi, briše meje med centrom in robom ter odpira dialog o vlogi umetnosti danes. Vabljeni k poslušanju oddaje Nova dimenzija, ki jo pripravljam Mirza Ribič, vsak ponedeljek po 11. uri.
0: Nova dimenzija na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: Bijelo dugme, izbrano za vas, poslušamo Radio Celje, še v tej uri tudi skok v leto 1985, še prej pa pokukamo v novice.
1: Ja, v Drnišu, dalmatinskem mestecu, so danes zaprte vse šole in vrtci. Kaj pa je točno razlog, Bojana?
2: Lokalne oblasti so odločitev o zaprtju šol in vrtcev sprejele po sobotnem dogodku, ki je pretresel to dalmatinsko mesto in vso Hrvaško. 50-letni moški je namreč osumljen, da je v soboto zvečer na terasi družinske hiše ustrelil 19-letnega mladeniča, ki mu je dostavil pico. Moški je nato pobegnil, v obsežni iskalni akciji so ga danes jutraj prijeli. Osumljenec je bil v preteklosti že obsojen zaradi umora 22-letne ženske leta 1994.
1: V novicah ob devetih pa tudi o dogajanju na Bližnjem vzhodu.
3: Poslušate Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: V izraelskih napadih v Libanonu več mrtvih. Na Hrvaškem specialci iščejo nevarnega osumljenca umora 19-letnika. Vreme večinoma sončno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. V izraelskih napadih je včeraj v Libanonu umrlo najmanj 7 ljudi, še 15 je bilo ranjenih, so sporočile libanonske oblasti. Čeprav je bila v petek za 45 dni podaljšana začasna prekinitev ognja med Libanonom in Izraelom, ki jo je naznanil predsednik ZDA Donald Trump, pa Izrael nadaljuje napade zlasti na jugu Libanona. Poslanec libanonskega šiitskega gibanja Hezbollah Hussein Haj Hassan je včeraj dejal, da so neposredna pogajanja z Izraelom libanonske oblasti pripeljale v slepo ulico in se bodo končala le z novimi popuščanji. Hrvaška policija intenzivno išče 50-letnega Kristjana Aleksića, ki ga povezuje z umorom 19-letnika v Drnišu na jugu države. Prebivalce so pozvali, naj se osumljencu ne približujejo, saj gre za nevarno in verjetno tudi oboroženo osebo. 50-letnika sumijo, da je v soboto okoli 23. ure na terasi družinske hiše ustrelil 19-letnega mladeniča, ko mu je ta dostavil pico. Osumljeni je bil po poročanju medijev pred leti že obsojen za umor 22-letne ženske. Slovenska moška rokometna reprezentanca je na povratni kvalifikacijski tekmi za nastop na svetovnem prvenstvu prihodnje leto v Nemčiji včeraj v Kopru premagala Črno goro z 31-29. Slovenija je na četrtkovi prvi tekmi v Podgorici slavila z 29-28. Izbranci slovenskega selektorja Uroša Zormana so tudi na povratnem obračunu na obali prikazali toplo-hladno predstavo. Koprska tekma je bila na las podobna četrtkovi v Podgorici, po igri številnih uspešnosti in padcev pa so se slovenski rokometaši 12-tič prebili na zaključni turnir, ki bo med 13. in 31. januarjem prihodnje leto v Nemčiji.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Andrej Velkavrh z Agencije za okolje.
2: Danes bo sončno, popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj kratkotrajnih ploh, ponekod bo zapihal južni do jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 21 stopinj. Jutri bo delno jasno, sredi dneva in popoldne bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in pozameznimi nevihtami. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najvišje dnevne od 19 do 23, na severozahodu okoli 16 stopinj. V sredo bo nekoliko več oblačnosti, zjutraj bo ponekod po nižinah megla, popoldne bodo posamezne plohe.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Kupim dve.
5: Pa še fehtari.
4: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
5: Zato letos ne čakaj.
4: Pivo in cvetje.si.
0: Promet.
6: Radar v belem apu vas pričakuje v Rimskih Toplicah v križišču za trgovino Tuš. Jutranji zastoj pa je trenutno na relaciji Velika Pirešica Arjava, s kolona dvozil je dolga več kot kilometer, počasneje pa gre še vedno od Vojnika proti Celju. Na Polulah pa tako, kot smo že rekli prej, promet poteka skoraj tekoče, o zastojih tam ne poročate. Strpno in previdno za volanom, o vseh zastojih in radarjih pa obveščajte na 080 13 02.
7: Gurmansko jutro na Radiu Celje vas pelje v Bistro La Lu, kjer kuhajo odlično hrano, točijo dobro kapljico in poskrbijo, da se

0: počutiš kot doma. Več na lalu.si.
1: Poslušate jutranji ritem na Radiu Celje.
2: Hej, hej!
3: Dobro jutro.
2: 8:55 v jutranjem ritmu vaša družba Boštjan, Mirza in Bojana. Lepo, da smo skupaj. Dobrodošli.
3: Ja, približuje se čas počitnic pa dopustov, ne?
2: Poletje.
3: Jaz še vedno ne morem verjeti, da obstajajo ljudje, ki s počitnic ne pridejo spočiti.
2: Jaz sem tak. Jaz pridem prav utrujen iz počitnic, ja.
3: No, recimo...
2: Res naaktivna, veš, ne?
3: Recimo nekemu gospodu, ne, ki si je se želel sproščenih počitnic, je na počitnicah ekstra prekipelo, poseči je moralo celo sodišče, krive pa so bile brisače. Zdaj, kdo je plačal kazen, ker je bil na počitnicah preveč na komod, pa izvemo po dveh v paketu.
1: Vsako jutro pravi ritem, smeh in veselje. V jutranji

0: je s tole pesmijo leta 2012 zmagala na Eurosongu, no letošnja zmagovalna pesem pa je slišati takole. Če iz druge vode, ne? Dara je tole in pa Bangaranga. Zdaj pa, ok, dobro, zdaj pa moramo iti na morje. Na morje, Eurosong je za nami, čas je za počitnice, čas je za dopust.
1: Ja, prekipelo mu je, ne, in to na dopustu. En gospod je tožil turistično agencijo, pa dobil tožbo in to vse zaradi brisače na ležalniku. Štiričlanska družina je šla v bistvu na 14-dnevne počitnice v Grčijo, za katere so dali 7000 evrov in niti enkrat jim ni uspelo dobiti ležalnika v bazenu, cela dva tedna, kar so bili tam. Se pravi, so ves čas bili ali na tleh, ali nekje na eni ograji.
0: A tukaj so si ljudje te ležalnike prej z brisačami rezervirali, tako kot počnejo.
1: Ja. No in ko se je pritožil najprej na agencijo, ta gospod je družini, pač agencija ponudila 350 evrov odškodnine. S tem seveda niso bili zadovoljni, ne? Zato so šli ker v tožbo.
0: Mislim, za 7000 za počitnice jaz bi najmanj pričakoval, da pride vsak dan po mene v hotelsko sobo z ležalnikom, pa me pol z ležalnikom vred nesem do bazena.
1: Z onim servirnim vazičkom.
0: Kakorkoli, ne?
1: Ja. Mislim, da družina je potem tožbo dobila, ne? Agencija jim je mogla izplačati še dodatnega 1000 poleg tistih 350 evrov.
0: Odlična ideja. Ja. Isko mi čakam, da letos ne bom imel kvadratnega metra proste plaže v Savudri. Ne? Zdaj vem, kaj naredi, da bom zaslužil. Dejansko mis?
1: Ja, ampak lej, ne gre to tako na izi, ne. Plaža je od vseh, hotelski bazen pa pač ne. Ti, kar v službo hodi, pa boš tukaj zaslužil, ja.
0: A ja, jaz moram hotel politi.

0: Pri nas ne rabiš razloga za prihod. Dovolj je, da si lačen. Skuhamo odlično hrano, natočimo dobro kapljico in poskrbimo, da se počutiš kot doma. La Lubistro, pa povabi še koga zraven.
1: Končno dopust. Sončni in sproščeni dnevi. Večeri brez skrbi. In potem največje razočaranje dopusta. Postelja. Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan vzmetnice, nadoložke, vzglavniki in odeje. Po posebnih akcijskih cenah do minus 60%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
2: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
3: V otročjem centru Kino v Laškem to soboto vabljeni na ustvarjalno delavnico Lovilci sončnih žarkov. Se vidimo to soboto od 9. do 13. Vstopnine ni.
4: Obvestilo za pridelovalce koruze. Za visoke pridelke koruze moramo poskrbeti za posevke brez plevelov. Zato vam za zatiranje plevelov v koruzi svetujemo nov herbicid Hector Flex, ki ga uporabimo v fazi 4 do 6 listov koruze. Za zaščito koruze pred pleveli na vodovarstvenih območjih pa uporabite preverjeno kombinacijo herbicidov Mustang in Streč. Za koruzo brez plevelov le najboljše rešitve. Novi Hector Flex ter Mustang in Streč. Svetuje Garcia.
3: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.
5: Novi tednik. Časopis naših krajev.
6: Tokratna številka prinaša. V Šempetru v Savinjski dolini končali celovito prenovo prometne ureditve, na katero so čakali skoraj 30 let. Velik korak za čistejšo prihodnost. Šmarska občina je namenu predala novo čistilno napravo na Grobelnem Trnov kanalizacijski sistem. Veliko smrti bi lahko preprečili. V prilogi na kolesih tudi o tem, da je lani v kmetijstvu in gozdarstvu ugasnilo 20 življenj.
5: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Meni se zdi, da Ed Sheeran na začetku tele pesmi zapoje Jurklošter. A ne, da zapoje Jurklošter?
1: Jurklošter, ali še enkrat predvajaš, ne moreš zdaj, ne?
0: Jurklošter. No, še pred pol deseto na Radio Celje nekaj romantičnega iz leta 1975, All by myself. Tole jaz ponavadi zapojem pod dušem. Še prej pa skok na ekonomsko, gremo.
1: Ja, prostori nekdanje srednje ekonomske šole v Celju že več kot desetletje samevajo, a nekaj se pa le premika, a ne Bojana?
2: Ja, tako, prostore šole naj bi prenovili, še ta mesec naj bi šel javni razpis za izvajalca gradbenih del, kdaj naj bi se na to začela dela in kdaj bo stavba zasijala v novi podobi, pa izvemo v regiji danes o pol desetih.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Jeseni naj bi se začela prenova nekdanje srednje ekonomske šole Celje. Ta mesec bo išel javni razpis za izvajalca gradbenih del. Nekdanja srednja ekonomska šola Celje, ki je imela prostore v Vodnikovi ulici, je zaradi pomankanja upisa dijakov zaprla vrata ob koncu šolskega leta 2012-2013. Pod isto streho in upravo so združili srednjo poslovno komercialno in srednjo ekonomsko šolo, in sicer v nov zavod imenovan Ekonomska šola Celje. Ta je bil ustanovljen konec leta 2012. Obsega dve organizacijski enoti, in sicer gimnazijo, srednjo šolo ter višjo strokovno šolo. Zavod tako deluje na dveh ločenih mestih. V Kosovelovi ulici 4 v Celju in na Mariborski cesti 2. Prostore nekdanje srednje ekonomske šole je oktobra 2013 po pogajanjih z mestno občino Celje kupila Fakulteta za logistiko, ki sodi v okvir Univerze v Mariboru. V sklopu prenove so predvidene statična, energetska in požarno-varstvena obnova ter celovita prenova notranjih prostorov. Koliko bo stala prenova, v Univerzi Maribor ne razkrivajo. Načrtujejo, da bo obnova stavbe končana predvidoma do konca prihodnjega leta.
0: Vremenska napoved.
2: 16 stopinj imamo v Celju, 15 v Slovenj Gradcu, 8 na Rogli, okoli 20 popoldan. No, popoldne lahko nastane tudi kakšna krajevna ploha, no sicer pa bo ponedeljek razvajal soncem, jutri pa že kakšen oblak, tudi preveč ploh in posamezne nevihte lahko, da bodo presenetile, a nič zato, ker sreda bo ponovno sončna. Delno jasno bo v četrtek, v petek in za vikend pa zaenkrat še kar kaže, da bo prevladovalo prijetno, lepo, sončno vreme.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
4: Radar v Belo mapo je še vedno v Rimskih Toplicah v križišču pri trgovini, počasneje gre trenutno na relaciji Štore Celje. V smeri proti Mariboru pa na avtocesti potekajo dela med priključkom Dramlje in predorom Golo Rebro. Promet poteka po dveh zoženih pasovih. Na Polulah pa promet poteka tekoče, o zastojih tam ne poročate. Strpno in previdno za volanom, o vseh zastojih in ovirah pa obveščajte na 080 13 02.
5: Gurmansko jutro na Radiu Celje vas pelje v Bistro Lalu, kjer kuhajo odlično hrano, točijo dobro kapljico in poskrbijo, da se počutiš kot doma. Več na lalu.si.
6: To je jutranji ritem
0: na Radiu Celje.
4: Petih je čez pol deseto, v jutranjem ritmu vedno vaša družba, Boštjan, Mirza in Bojana. Dobrodošli, dobro jutro, dober dan.
2: Že žal, v ponedeljek še trava ne raste, pravijo. Zato, če bi radi zdrli, dali vse iz sebe, dejte in to na ves glas, ker toliko kalorij, kot jih pokurimo pri dretju, jih baje pri boksanju v vrečo.
4: Aha, ja? Sprav, če kričim... Tudi hujšamo.
2: Točno to, ampak moš fest na glas, vse moža ti sebe, ne, čist.
4: Ok, vam jutri povem, kaj o tem hujšanju pravijo moji sosedi, v redu?
2: No, še dobro, da ne so delavci.
6: Poslušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

0: Zvezde med zvezdami.
1: Zvezde med zvezdami.
2: Oh yes! V petek 29. maja se dobimo na skupnem placu v Braslovčah, kjer prihajajo zvezde med zvezdami. Začnemo ob 5. popoldan, potem pa nas čaka večer dobre glasbe, nasmehov, druženja. Z nami bodo tudi Tinkara Fortuna, pa Nuša Rojs, Sašo Lendero pride, Tilčeh, Miran Rudan in pa Tile Frajerji.

0: Alkoholiki bodo naša družba.
1: Ja, in kar je najlepše, večer oziroma popoldan bo imel tudi dobrodelno noto. Kuhali bomo golaž in zbirali sredstva za počitnice rejniških družin ter družini socialno šibkejšega okolja iz občine Braslovče.
0: No, tako mingrede med tistimi, ki boste prvi tam, boste sodelovali tudi eni prav posebni nagradni igri. Prijatelji iz Decathlona bodo nekomu izmed vas podarili sup za poletne dogodivščine. Razveselil se ga bo torej eden prvih obiskovalcev.
1: Kada pridite, zapojte in zaplešite in pa bodite del večera, kjer bodo zvezde sijale za dober namen. Dobimo se torej 29. maja na skupnem placu v Braslovčah.
2: Zvezde med zvezdami. Skupen plac Braslovče.

0: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
1: A ti veš, koliko nasvetov o denarju dobiš v življenju? Ogromno. Šparej, ne zapravljaj, investiraj, pa ne tja. In na koncu nimaš pojma, kaj je prav.
2: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli, 19. oktobra.
3: Večer o tem, zakaj pri denarju skoraj nikoli ne odločajo številke, ampak ljudje.
1: Skratka, problem ni v denarju. Problem smo mi.
2: Ne zamudite večera z Morganom Houselom v Hali Tivoli.
3: Dogodka, o katerem boste še dolgo razmišljali.
2: Vstopnice na eventim.si.
4: Zvezde med zvezdami.
5: V petek, 29. maja ob 17. v Braslovčah.
4: Zvezde.
5: Tinkara Fortuna.
4: Nuša Rojs.
5: Til Čeh.
4: Saša Lendero.
5: Miran Rudan.
4: In Bojka Kuliki.
6: Ne kupi zlata.
5: Privoščite si dobrodelni golaž.
4: Športno zabavo pripravlja Decathlon.
5: Pokrovitelji dogodka.
4: Štore Stil.
5: Interkom Celje.
4: Kmetijska zadruga Laško.
5: Birobit.
4: Papirnice Petka.
5: Sanles pohištvo.
4: Odelo Trebolj.
5: Celjske mesnine z dežele.
4: In zlati pokrovitelj AC Freemobil Celje.
5: Vstopnine ni.
4: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Decathlonov suh.
7: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
8: Več v reviji History in na alivezda.si.
9: Kultura kulture na Radiu Celje.
10: Dnevna tura kulturnega dogajanja v regiji. Predstavljamo najbolj odmevne dogodke, ki oblikujejo naš kulturni prostor. V Kulturi kulture vas popeljemo skozi bogato paleto kulturnih prireditev, od gledaliških predstav, razstav, koncertov do literarnih večerov. Vsak delovnik ob 13.20.
9: Kultura kulture na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: novice na Radiu Celje.
1: Na Hrvaškem prijeli osumljenca za umor 19-letnika. Kitajska poroča o napredku v trgovinskih pogovorih z ZDA. Vreme večinoma sončno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Hrvaška policija je Davi po obsežni iskalni akciji sporočila, da je prijela 50-letnega osumljenca za sobotni umor 19-letnega domačina v Drnišu. Smrt mladeniča je pretresla malo dalmatinsko mesto, kjer so danes zaradi dogodka zaprte vse šole in vrtci. V iskalni akciji so sodelovale vse razpoložljive policijske sile in tehnika. Osumljenca so pridržali, kriminalistična preiskava pa še poteka. Policija 50-letnega moškega sumi, da je v soboto okoli 23. ure na teras si družinske hiše ustrelil 19-letnega mladeniča, ki mu je dostavil pico. Kitajska po srečanju med ameriškim in kitajskim predsednikom Donaldom Trumpom in Xi Jinpingom poroča o napredku v trgovinskih pogovorih z ZDA. Ministrstvo za trgovino je sporočilo, da so dosegli predhodne dogovore o carinah in kmetijskih vprašanjih, omenilo pa je tudi dogovor o nakupu letal. Trump, ki je bil minuli teden na obisku v Pekingu, je predtem povedal, da je Kitajska pristala na nakup najmanj 200 tih letal ameriškega podjetja Boeing. Rusija je ponoči z brezpilotnimi letalniki in raketami izvedla nove napade na Ukrajino. Po navedbah tamkajšnjih oblasti je bilo v osrednji in južni Ukrajini ranjenih najmanj 12 ljudi. V pristaniškem mestu Odesa so brezpilotni letalniki zadeli stanovansko stavbo ter šolo in vrtec, pri čemer je bila ranjena tudi 11-letna deklica. V ruskih napadih na mesto Dnipro na jugovzhodu Ukrajine pa je zagorela streha 24 nadstropne stolpnice, ranjenih pa je bilo več ljudi. Slovenski košarkarski as Luka Dončić je v glasovanju za najkoristnejšega igralca rednega dela Severnoameriške lige NBA zasedel četrto mesto. Naziv MVP je prejel Kanačan Shai Gilgeous-Alexander, ki je zbral 939 točk. Zvezdnika moštva Oklahoma City Thunder je 100 glasovalcev iz različnih medijskih vej v 83 primerih postavilo na prvo mesto. Drugi v glasovanju je bil Srb Nikola Jokić, ki je zbral 634 točk, tretji pa Viktor Wembanyama s 569 točkami.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Andrej Velkavrh z Agencije za okolje.
2: Danes bo sončno, popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj kratkotrajnih ploh, ponekod bo zapihal južni do jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 21 stopinj. Jutri bo delno jasno, sredi dneva in popoldne bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in pozameznimi nevihtami. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najviše dnevne od 19 do 23, na severozahodu okoli 16 stopinj. V sredo bo nekoliko več oblačnosti, zjutraj bo ponekod po nižinah megla, popoldne bodo posamezne plohe.
3: Se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
6: Vedno na bolje.
7: Promet.
8: Pozor na ceste, kontrola prometa je trenutno v Šentjurju pri gasilskem domu, zato tam previdno in po predpisih, strpno in previdno še naprej za volanom. V vseh zastojih in kontrolah pa opozarjajte na 0880 13 02.

V 90. letu jih je zapustil njihov dragi partner, ati, dedi, tast, brat in stric, Alojzij Plahuta z Celjske ceste 27 Laško. Pogreb s pogrebno mašo bo jutri ob 12.30 na pokopališču v Laškem. Žara bo na dan pogreba od 10. v tamkajšnji poslovilni veždici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Žalujoči vsi njegovi. V 90. letu jih je zapustil njihov dragi partner, ati, dedi, tast, brat in stric, Alojzij Plahuta z Celjske ceste 27 Laško. Pogreb s pogrebno mašo bo jutri ob 12.30 na pokopališču v Laškem. Žara bo na dan pogreba od 10. v tamkajšnji poslovilni veždici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Žalujoči vsi njegovi. V 88. letu jih je zavedno zapustila Ivanka Jazbinšek, po domače Lačička Ivanka iz Hrušovja 3, Planina pri Sevnici. Pogreb drage pokojnice bo v sredo 20. maja ob 15. na pokopališču v Šentvidu pri Planini. Žara bo na dan pogreba od 11. v tamkajšnji poslovilni vešici. Pogrebna maša bo po pogrebu. Žalujoči vsi njeni. V 88. letu jih je zavedno zapustila Ivanka Jazbinšek, po domače Lačička Ivanka iz Hrušovja 3, Planina pri Sevnici. Pogreb drage pokojnice bo v sredo 20. maja ob 15. na pokopališču v Šentvidu pri Planini. Žara bo na dan pogreba od 11. v tamkajšnji poslovilni vešici. Pogrebna maša bo po pogrebu. Žalujoči vsi njeni.

0: Koledar svetnikov.
1: Danes, 18. maja, goduje sveti Erik, kralj. Imena, ki godujejo Erik, Oroslav, Erika. Današnji godovnik je znan kot zavetnik Švedske. Zgodovinari ga predstavljajo kot zglednega vladarja, varuha zakonitosti, kot človeka, ki je skrbel za revne in trpeče. O njem je znano tudi to, da se je odločno bojeval proti razozdanosti, ki se je bohotila ob ostankih poganstva in njegovih razvad. Vneto je podpiral vse, kar je bilo dobrega, zidal je samostane in cerkve, ker je bil prepričan, da je to kar najbolj trden temelj za širjenje krščanstva v državi. Na severnem Švedskem je ostalo še veliko poganov, ki so osnovali zaroto proti kralju, kar je izkoristil danski princ Magnus in se postavil na čelo zarotnikov. Po nekem poročilu je bil kralj Erik umorjen med božjo službo v stolnici 18. maja 1161, ker je hotel šele po maši jahati na čelu spremstva sovražnikom naproti. Ti so ga že pred koncem maše napadli, mu preklali glavo, ga prebodli s sulicami in kopi ter ga nato še obglavili. Ponovimo, danes 18. maja goduje sveti Erik, kralj.
0: Koledar svetnikov na Radiu Celje.

0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje podal priporočila, naj prehrano v vrtcih in šolah prilagodijo tudi verskim in drugim prepričanjem otrok. Preverili smo, kako ta priporočila uresničujejo v vrtcih in šolah na Celjskem. Celjska občina je spomladi začela gradnjo novega parka za rolkarje, a država ga ne bo sofinancirala. Zakaj? V prilogi na kolesih tokrat ne zamudite intervjuja z reševalko Lidijo Krk, ki v ekipi reševalne postaje zdravstvenega doma Celje opravlja nenujne prevoze bolnikov.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Dan Kuhen Celje odpira prvi Dan First studio v Sloveniji. Otvoritev bo v sredo 20. maja ob 10. uri na Tiharski cesti 4 v Celju. Poleg Dan Kuhen studija Celje. Z nami bo družina Roškar. Dan First prinaša cenovno ugodne kuhinje, gospodinske aparate, kopalniško opremo in dodatke za dom. Izkoristite velike otvoritvene popuste. Se vidimo v novem Dan First studiju Celje.
3: V mesecu maju. Prvič v Sloveniji, prvič v City centru Celje. Otroci, pridite na pravo grajsko raziskovanje. Igrali se bomo, preizkušali meče, krone, ščite in si naredili spomin v grajski ječi. V kraljevi dvorani se igramo šah in spomin. Prava dirka med ovirami pa te čaka v konjušnici. City center Celje od 13. do 23. maja na osrednjem prostoru.
4: City center Celje. Vse najboljše.
5: Obvestilo za pridelovalce žit. Za varstvo pred okužbo klasa s fuzariozami uporabite zanesljive fungicide, kot sta verben ali avastel. Ob pojavu ličink rdečega žitnega strgača pa dodajte insekticid Maurik. Za zdrave posevke vaših žit, fungicida verben ali avastel ter insekticid Maurik. Svetuje Karsija.
6: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Nedelja na Velenjski Visti je prinesla nov slovenski in evropski rekord v skupinskem igranju harmonike. Na prizorišču je skupaj zaigralo 4066 harmonikarjev, dogodek pa si je ogledalo približno 11000 obiskovalcev. Osrednji trenutek je bilo skupno igranje skladbe na Golici, ene najbolj prepoznavnih slovenskih instrumentalnih skladb, pri čemer so se v rekordnem orkestru povezale različne generacije, od najmlajših do dolgoletnih godcev. Čeprav svetovni rekord tokrat ni bil dosežen, je dogodek pokazal močno povezovalno vlogo harmonike v Sloveniji. Na Visti so se zbrali harmonikarji iz različnih krajev, glasbenih šol, društev, ansamblo in družin, mnogi z namenom, da sodelujejo pri zgodovinskem trenutku. Posebno pozornost je pritegnil tudi velenski glasbenik in svetovni prvak na diatonični harmoniki Robert Goter, ki je postavil Guinnessov rekord v neprekinjenem igranju harmonike. Organizatorji poudarjajo, da je dogodek združil glasbo, trajnost in skupnost ter Velenje dodatno trdil kot prizorišče večjih glasbenih prireditev.
0: Vremenska napoved.
2: Danes bo sončno in prijetno toplo. Popoldne pričakujte nekaj kratkotrajnih občasnih krajevnih padavin. Termometer bo pokazal do 22 stopinj. Jutri zjutraj bo delno jasno, sredi dneva in popoldne bo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami in posameznimi nevihtami. Najnižja temperatura bo med 5 in 11 stopinj, najvišja pa med 19 in 23 stopinj na severozahodu, okoli 16 stopinj. V sredo bo nekoliko več oblačnosti, v četrtek zopet bolj sončno.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
2: Policijska kontrola je v Šentjurju pri gasilskem domu. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Športnih 30.
1: Dobar dan, drage poslušalke, cenjeni poslušalci. Najprej seveda o sobotnem sprejemu na Aveniji pod Golovcem, potem, ko so pokazali naslov državnih prvakov prijeli nogometaši Celja in ko so se jim na odru pridružili košarkarice, nogometašice in rokometaši. Gorelo je na prizorišču, bakel je bilo ogromno. Po sprejemu nam je župan mestne občine Celje Matija Kovač povedal.
2: Lepa priložnost je seveda, ker nekaj tekem po dejanskem že zaključenem prvenstvu za celjske nogometaše spremljati tako slavje, ki za mesto, za skupnost veliko pomeni. Pomeni pa tudi neko kontinuiteto stabilnih sezon, ki seveda v nogometu pomenijo tudi vedno večjo pozornost nacionalne in mednarodne javnosti in prav je, da se kot lokalna skupnost s takim dogodkom znamo tudi primerno pokloniti in poveseliti. Zato smo po sami zadnji domači nogometni tekmi pripravili sprejem za vse letošnje prvakinje in prvake v kolektivnih športih in mislim, da je zabava kar dobro uspela.
1: Na Aveniji pod Golovcem ogromno gledalcev, navijačev, najbrž tudi organizacijski zalogaj, pa vendar tudi predvsem čast za občino, da lahko slavi takšne uspehe, podvige.
2: Res je, Celje je mesto prvakov, letos smo to izpostavili tudi ne le samim sprejemom, ampak tudi s priložnostnim logotipom, nekateri ga na majicah že veselo nosijo, nekateri bodo te majice še dobili in verjamem, da bo cela naslednja sezona tudi v duhu te samozavesti, ambicije, ki pogosto zelo presega same športne kolektive, ampak gre in se širi predvsem preko navijačev, ponosnih celjank in celjanov, ki znajo športnike podpreti tako ob njihovih sijočih dosežkih, kot tudi ob kakšnem padcu, tako da tale sprejem kot nekakšen simboličen zaključek letošnje sezone je en izraz povezanosti skupnosti in ponosa, ki ga celjani čutimo do naših športnic in športnikov.
1: Samo še to, strast je tako močna, športna v Celju in občutek je, da bo sledilo še kar nekaj sprejemov tudi za ostale športnike, pa tudi mora biti še za predstavnike še enega športa žogo.
2: Ja, res je. Teh priložnosti je v naši skupnosti veliko. Mislim, da jih znamo tudi na primeren način nagovoriti. Predvsem skozi leto nas navdušujejo predstavniki individualnih športov zdaj ob zaključku sezone pred poletjem, pa tudi nekaterih kolektivnih. Seveda upamo še na kako lovoriko in kot lokalno okolje bomo na to tudi primerno reagirali. Najbolj bistveno pa je, da so z športniki njihovimi uspehi navijači, da so klubi, ki so sicer res odlično organizirani in pogosto požrtvovalni pri svojem delu, zares lahko zadovoljni in ponosni na vse, kar so dosegli in da je to tudi ena močna in dobra popotnica za prihodnost.
1: V nadaljevanju oddaje bomo govorili o včerajšnjem celjskem Friderikovem teku.

0: Športnih 30.
1: Včeraj je bil na Starem gradu tek na Friderikov stolp, dolg 1000 metrov od vznožja pri sotočju Savinje in Voglajne pa povsem do vrha stolpa. Najhitrejše so bile Janja Maglica, Ema Podpečan in Mateja Kovač. Pri moških je zmagal Urban Šturm pred Alenom Obrezom in Matjažem Tanjškom. Pogovarjali smo se s predsednikom Društva maratoncov in pohodnikov Celje Ivanom Žaberlom.
2: Moram reči, da smo zelo zadovoljni, tudi sam osebno smo zadovoljni. Pohvale, ki smo jih dobili na račun organizacije, so poplačale naš trud. Tako da mislim, da je res bilo na nivoju, sicer pa se naše društvo, kar organizira, vedno organizirano, visoke noje, kljub temu, da je vse volontersko. In se ta hvala tudi vsem pri pomoč, predvsem pa pri gasilskemu društvu Pečenik za grad, ki so nam nesebično pomagali pri izvedbi.
1: Udeležba je bila precej višja kot lani, kaj ne?
2: Precej višja, sicer prijavljenih je bilo še bistveno več, vendar ker ni bilo štatnina, ni bilo potrebno plačati v tem jih, v bistvu se jih udeležili samo 39, čeprav smo imeli prijave o 58 trkačev.
1: Ta prireditev ima ogromen potencial zaradi izjemno lepega prizorišča, vendar pojavljajo se še nove ideje glede tega tekmovanja. Katere?
2: Tako je, seveda, mi bomo nadaljevali s to zgodbo in seveda tudi slebinsko še nadgradili. Ideje so, tako ne vem, sami gasilci so dali predlog, da bi imeli gasilci tekmovanje v opremi, bi tekli na stolp, potem verjetno bomo še omogočili pohod z ljubljenčki in to se sedaj imeli omejitve do 18 let, da se lahko odrežijo teka. Jaz mislim, da bomo to skodno meje na 15 let spustili tudi posvetno z rodikom, mislim, da ne bojo nebenih zdravstvenih težav. Tako da ja, ta zgodba je, seveda, moram reči, da tudi ta sredneveški pridih, ki je bil včeraj prisotno, glede to, da so te sprejeli, vidite, z eno vhodo v grad, pač daje svoje čakno.
1: Potem pa naslednji mesec in pa v mesecu v septembru še dve veliki, večji, pravzaprav največji prireditvi vašega društva.
2: Ja, 25.6. na dan državnosti organiziramo tek državnosti, to bo že 35. Mislim, da smo edini, ki smo prvi dan samostojnosti Slovenije takrat prehodil 24 km okolje Celja, no sedaj se ta zgodba nadaluje. Skrčili smo samo na 21 km, ker pač 42 v teh razmerih vedno je precej vroče in neugodno za tekače. 21 km je pa 10,5 km in seveda še krajša drava 6 km. To se bo zgodilo v mestnem parku, se ta 25.6. Start je ob 9. zjutraj, ravno tako tukaj. Tudi tukaj smo vsebinsko še nadgradili ta tekst s pohodom, tisti, ki pač bojo imeli želje, pa se bojo lahko sprehodili na 6 pa na 12 km po mestnem gozdu. No in seveda potem paradna prireditev, ki je naše društvo organizira že letos v 37. 37. ultramaraton Celje Logarska dolina, ta se bo pa zgodil 5. septembra. Cilj bo v Logarski dolini pri Domu planincev, tako kot že zadnje dve leta, ker smo začeli z obnovitvijo te zgodbe. Za štart pa še razmišljam, ali ga bom postavili nazaj pred mestno občino, trg mestne občine. Glede to, da bi radi tudi to zgodbo nekako to okrožili, da se štarta v mesto in se zaključi v Logarski dolini. Do sedaj je bil štart na špici.
1: V zadnjem delu oddaje bomo govorili še o hokeju in rokometu.

0: 30.
1: Najprej nas je zelo razveselila naša hokejska reprezentanca, ki je na prvi tekmi svetovnega prvenstva elitne skupine v Švici v podaljšku s 3-2 premagala Češko. Včeraj je žal izgubila z Norveško. V naši izbrani vrsti sta dva Celjana, napadalca Ken Ograjenšek in Žan Jezovšek. Naši rokometaši pa so na povratni kvalifikacijski tekmi za nastop na svetovnem prvenstvu prihodne leto v Nemčiji v koprski dvorani Bonifika premagali Črnogorce z 31-29 in se uvrstili na zaključni turnir. Slovenija je na četrtkovi prvi tekmi v Podgorici slavila z 29-28. Naš kapetan Blaž Janc je bil vesel, a tudi kritičen.
2: Pa sigurno bilo je preveč tehničnih napak na obeh tekmah. Obe tekme smo imeli že narejene, večkrat pa smo jih nazaj vračali v igro in dan spet nikakor, da zaključimo tekmo, se na konc pripeljamo tako težko situacijo, da vsi se tresemo, ne vemo, kaj bo izpadlo, ampak ja, tako pravim. Na vse to smo se uvrstili in to je najbolj pomembno.
1: Svoje misli je dodal Celjan Tilen Kodrin.
3: Kuhamo in zakuhamo, ne. Že druga tekma, isti scenarij, naše napake, vračanje njih v igro. Oni dobijo veter v hrbet in ja, na koncu je napeto, možno je bilo vse, ampak vse je tu prevladala naša kvaliteta.
1: Rokometna razburjenja se bodo nadaljevala v domači klubski konkurenci. Najprej v soboto v dvorani Zlatorog s tretjo tekmo polfinala državnega prvenstva med Celjem Pivovarno Laško in Slovengradcem. Uspešen teden vam želiva Aljoša Bončina in Dejan Šuster.
4: Športnih 30. Pregled tedenskega športnega dogajanja v 30 minutah. Športnih 30 na Radiu Celje.
5: Relax.
6: A veš, katera pesem se mi poje? Ti moja rožica.
7: Kako bi ti tvojo rožico peljal na dopust?
6: Točno, pa še na Modrijane hkrati.
7: Otvoritev sezone v Zadru z all-inclusive storitvijo in zabavo z Modrijani. Odhajamo 7. junija. Greste z nami?
8: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
9: Hiša Kuhin praznuje. Praznujte z nami.
10: O prvi obletnici 20 dni norih popustov na kuhinje in gospodinske aparate.
9: Kuhinje Fabena 30% ceneje.
10: Ob nakupu kuhinje in gospodinskih aparatov vam ceno znižamo še za 1000 evrov. A tudi to še ni vse. Podarimo še korito.
9: Hiša Kuhin Tehnopolis Celje.
10: Kidričeva 24A.
9: Hiša Kuhin.
10: Kuhinje so naša strast.
11: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil.
12: Trgovine Melaut Celje in Mozirje. Novo v prodaji. Vrhunski brezžični roboti in ogromna izbira ostalih strojev.
13: Gremo v planet Celje.
14: Super nakupi ter najboljša kava in zabava.
13: Novo!
14: Kavarna Nova v prvem nadstropju Planeta Celje. S čudovito zunanjo teraso, odličnimi napitki in slastnimi prigrizki.
12: Zvezde med zvezdami.
15: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
12: Zvezde.
15: Tinkara Fortuna.
12: Nuše Rojs.
15: Til Čeh.
12: Saša Lendero.
15: Miran Rudan.
12: In Polka Kuliki.
16: Ne kupi zlata.
15: Privoščite si dobrodelni golaž.
12: Športno zabavo pripravlja Decathlon.
15: Pokrovitelji dogodka.
12: Štore Stil.
15: Interkom Celje.
12: Kmetijska zadruga Laško.
15: Birobit.
12: Papirnice Petka.
15: San Les pohištvo.
12: Odelo Trebolt.
15: Celjske mesnine z dežele.
12: In zlati pokrovitelj AC Primobil Celje.
15: Vstopnine ni.
12: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Decathlonov suh.

0: novice na Radiu Celje.
1: Na 36. nacionalnem otroškem parlamentu bodo sklenili razpravo o šolskem sistemu. Skupina Evropske ljudske stranke razmišlja o dodatnih sankcijah proti Grimsu. Vreme večinoma sončno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. V državnem zboru se je zbralo 115 mladih parlamentarcev, ki bodo na današnjem zasedanju otroškega parlamenta sklenili dvoletno razpravo o šolskem sistemu in odločevalcem podali priporočila za njegovo izboljšavo. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič je uvodoma poudaril, da na mladih svet stoji. Želi si, da šola ostane spodbudno okolje, v katerem bogato cveti tudi učenje za življenje. Mladi pa naj bodo pogumni v svojih razmišljanjih in odkriti v svojih predlogih. Predsednica Zveze prijatelj Mladine Slovenije Darja Groznik pa je dejala, da so ob tokratni temi slišali veliko dobrih predlogov, zato poziva odgovorne, da tem sporočilom prisluhnejo. Politična skupina Evropske ljudske stranke razmišlja o dodatnih sankcijah proti slovenskemu europoslancu Branku Grimsu. Grimsu dodatne sankcije grozijo zaradi udeležbe na dogodku o krepitvi sodelovanja desnih oziroma skrajno desnih skupin v Evropskem parlamentu, ki je potekal minuli torek. Na dogodku je Grims med drugim poudaril, da je sodelovanje vseh desnih političnih skupin nujno za prihodnost Evrope. Ko danes poroča Euraktiv, je vodja Evropske ljudske stranke Manfred Weber dan po dogodku članom skupine sporočil, da bodo Grimsa sankcionirali. Odločitev o tem bo sprejeta še ta teden. Francoski dirkač Joan Zarco, ki je med včerajšnjo dirko za veliko nagrado Katalonije v razredu MotoGP doživel nesrečo, je utrpel hude poškodbe levega kolena in mečnice, je sporočila njegova ekipa. Po spektakularni nesreči, v kateri je bil najprej udeležen Španec Alex Marquez, ki si je po navedbah njegove ekipe zlomil desno ključnico in vratno vretence C7, se je Zarco poškodoval v utrčenju takoj po drugem startu dirke. 35-letni veteran MotoGP je nekaj minut ostal na makadamski cesti zdravniško ekipo, preden so ga odpeljali v zdravstveni center dirkališča in nato v bolnišnico.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Andrej Velkavrh z Agencije za okolje.
2: Danes bo sončno, popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj kratkotrajnih ploh, ponekod bo zapihal južni do jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 21 stopinj. Jutri bo delno jasno, sredi dneva in popoldne bo spremenljiva oblačnost s krajevnimi plohami in pozamezljimi nevihtami. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najviše dnevne od 19 do 23, na severozahodu okoli 16 stopinj. V sredo bo nekoliko več oblačnosti, zjutraj bo ponekod po nižinah megla, popoldne bodo posamezne plohe.
3: Se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
0: Promet.
4: Policijska kontrola je v Šentjurju pri gasilskem domu. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: po obsežnem požaru na Zvodnem celjski kriminalisti po naših neuradnih informacijah preiskujejo možnost, da je bil vzrok človeški dejavnik. Je gost zagorel zaradi nepremišljenega piknika sredi narave? Konkurenčnost štorskih jeklarjev slabijo visoke cene električne energije. Kako to vpliva na njihovo poslovanje? Obiskali smo ljubitelja starodobnih vozil Mirka Stražeta, katere starodobnike hrani v svoji garaži. Preberite v prilogi Na kolesih.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Nov striptiz nočni klub Roko v Celju.
3: Dobrodošli na Gosposki 20 od ponedeljka do četrtka med 21. in 3. uro ter ob petkih in sobotah od 21. do 5.
2: Striptiz klub Roko v Mariboru, Ljubljani, Zagrebu in zdaj tudi v Celju.
4: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.
5: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmedite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
6: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.

0: Nova dimenzija na Radiu Celje.
1: Poslušate oddajo Nova dimenzija, ki sva jo pripravila Aljoša Vončina in Mirza Ribič. Kadar stopimo v galerijo, pogosto najprej iščemo podobo. Kaj je na sliki? Kaj predstavlja kip? Kaj nam želi umetnik povedati? A pri sodobni umetnosti se včasih zgodi nekaj drugega. Pred nami ni več samo oblika, ni več samo predmet, ni več samo kompozicija. Pred nami je material, ki ima svojo preteklost. Les, ki je bil nekoč del hiše. Steklo, ki se je nekoč nekje razbilo. Blago, ki se je dotikalo telesa. Kamen, ki je stoletja ležal v zemlji. Kovinski kos, ki je bil del stroja. Prah, ki je ostanek časa. Današnja tema Nove dimenzije je zato zelo otipljiva. Govorimo namreč o tem, kako material v umetnosti ni več samo sredstvo, iz katerega nekaj naredimo. Material postane nosilec spomina, postane priča, postane sogovornik. V klasičnem razumevanju umetnosti je bil material pogosto nekaj, kar je služilo ideji. Slikar je potreboval platno, kipar kamen, lončar glino, rezbar les. Material je bil osnova, umetnik pa tisti, ki mu je dal obliko. V sodobni umetnosti pa se to razmerje pogosto obrne. Umetnik ne pride več samo z vprašanjem, kaj lahko iz tega naredi, ampak tudi, kaj ta material že nosi v sebi. In to je zelo pomemben premik. Predstavljajmo si, na primer, stara vrata. Lahko jih uporabimo kot kos lesa in iz njih naredimo umetniški objekt. Lahko pa jih razumemo kot vrata, skozi katera so desetletja hodili različni ljudje. Nekdo jih je vsako jutro odprl, nekdo jih je zaloputnil v jezi, nekdo se je za njimi poslavljal, nekdo jih je zaklenil zadnjič. Praske, madeži, obraba, razpoke in von niso napake, so zapis, so tiha zgodovina materiala. Podobno je tudi s tekstilom. Blago v umetnosti nikoli ni samo blago. Lahko je del obleke, rjuhe, zastave, prta, delovne uniforme, otroške odeje. Tekstil je material, ki je zelo blizu telesu. Ubija von, znoj, dotik, toploto, vsakdanjost. Ko umetnik uporabi star kos blaga, ne uporablja samo barve in vzorca, uporablja sled življenja. Zato imajo umetniška dela izrabljenih materialov pogosto posebno moč. Ne delujejo popolno, gladko ali novo. Delujejo ranjeno in domače. V njih je nekaj, kar prepoznamo, tudi če ne poznamo zgodbe. Morda zato, ker tudi sami živimo med predmeti, ki nas spremljajo. Torej stoli, mize, skodelice, fotografije, zavese, ključi, orodje. Vsi ti predmeti niso veliki spomeniki, pa vseeno nosijo naš čas. Sodobni umetniki zato pogosto uporabljajo prav takšne materiale, ker jih zanima, kako se zgodovina zapiše v stvari. Ne samo velika zgodovina vojen, držav in pomembnih dogodkov, ampak majhna zgodovina vsakdanjega življenja. Zgodovina kuhin, delavnic, zapuščenih stanovanj, podstreši, tovarn, dvorišč, oblačil in rok. In tukaj se tema materialnega spomina dotakne širšega vprašanja. Kaj ostane za človekom? Morda ne velike besede, niti ne uradni zapisi. Morda ostane obrabljena kljuka, kos lesa, madež na mizi, razpoka v zidu, zglajen rob stopnice. Umetnost zna te sledi vzeti resno, zna jim dati prostor, da spregovorijo. V drugem delu oddaje Nova dimenzija preverimo še, zakaj sodobni umetnik včasih ni več tisti, ki material premaga, ampak tisti, ki ga posluša. Govorili bomo o krhkosti stekla, teži kamna, spominu zemlje in o tem, zakaj je lahko razpoka v umetnosti bolj iskrena kot nekakšna popolna površina.

0: Nova dimenzija na Radiu Celje.
1: V prvem delu oddaje Nova dimenzija smo govorili o materialih, ki niso prazni. O lesu, tekstilu, prahu in predmetih, ki v sebi nosijo sled časa. Zdaj pa stopimo še malce globje. Kaj se zgodi, ko umetnik materialu ne usili pomena, ampak mu dovoli, da sam predlaga smer? To je ena najlepših misli pri sodobnih umetniških praksah. Umetnost ni vedno nadzor, ni vedno popoln načrt. Včasih je sodelovanje z nečim, kar ima svojo naravo. Les se recimo cepi, steklo se lomi, kamen je težek, zemlja se suši, drobi, razpoka. Kovina rjavi, papir porumeni, blago se trga. Vsak material ima svojo voljo, svoje omejitve in svoje značilnosti. Umetnik, ki dela s takšnimi materiali, pa ni več samo oblikovalec. Postane nekdo, ki posluša, ki opazuje, kako se material obnaša, ki sprejme, da razpoka ni nujno napaka, da rja ni nujno propad, da obraba ni nujno konec. V umetnosti lahko vse to postane jezik. Steklo je recimo dober primer. Je lepo, prosojno, elegantno, hkrati izredno krhko. Ko je celo, prepušča svetlobo, kadar se razbije, postane nevarno. Ko ga umetnik uporabi, lahko govori o ranljivosti, ostrini, lepoti in nevarnosti hkrati. Razbito steklo ni samo ostanek nesreče. Lahko je podoba sveta, ki se je razletel, pa ga vseeno gledamo, ker v razbitinah še vedno lovi svetlobo. Kamen je povsem drugačen, deluje trden, star, skoraj večen. A tudi kamen se spreminja. Voda ga gloda, veter ga brusi, čas ga premika. Ko umetnik uporabi kamen, se pogosto dotakne vprašanja trajanja. Kaj je trdno? Kaj preživi? Kaj je starejše od nas? Kamen v prostoru lahko deluje kot spomin narave, kot nekaj, kar ne govori hitro, ampak počasi, skoraj v geološkem ritmu. Zemlja pa ima spet drugačen pomen. Je material izvora, iz nje namreč raste hrana, vanjo pokopavamo mrtve, po njej hodimo in iz nje gradimo. V umetnosti lahko zemlja pomeni dom, telo, rodovitnost, izgubo, kraj in pripadnost. Če umetnik prinese zemljo v galerijo, ne prinese samo materiala. Prinese del prostora, del pokrajine, del spomina nekega kraja. Zelo močna je tudi uporaba materialov iz zapuščenih prostorov, recimo kosov iz stare tovarne, opuščenega stanovanja, porušene hiše, izpraznjene šole ali razpadlega kulturnega doma. Takšni materiali govorijo o spremembah v družbi, o tem, kaj smo gradili, kaj smo zapustili, kaj smo pozabili in kaj bi morda morali ponovno pogledati. V njih je spomin dela, skupnosti, družin, otroštva, industrije, praznin. To je pomembno tudi za lokalna okolja. V mestih in krajih, ki imajo močno industrijsko, rudarsko, obrtniško ali kmečko preteklost, materiali pogosto nosijo izredno bogate zgodbe. Kos železa ni samo železo, lahko je spomin na delavca. Lesena deska ni samo deska, lahko je del stare hiše. Opeka ni samo gradbeni kos, lahko je ostanek soseske, ki ne obstaja več. Sodobna umetnost nam tako pomaga drugače gledati na stvari, ki bi jih sicer zavrgli. V svetu, kjer hitro menjamo predmete, pohištvo, oblačila, naprave in prostore, umetnost materialnega spomina reče, počakaj. Poglej še enkrat, ta stvar namreč ni samo stvar, ta stvar je bila nekoč del življenja. In prav tu se skriva tudi nežna, a jasna kritika sodobnega časa. Živimo v kulturi novega, čistega, brezhibnega. Radi imamo gladke površine, sveže embalaže, popolne fotografije in predmete brez sledi. Umetnost pa nas spomni, da sledi niso nekaj, česar bi se morali sramovati. Sledi pomenijo, da je nekaj trajalo, da je bilo nekaj uporabljeno, da je bilo ljubljeno, zapuščeno, popravljeno, poškodovano ali preživeto. In ko bomo naslednjič videli star kos lesa ali pa razbito steklo, zarjavelo kovino, obrabljeno blago ali pa prah na pozabljenem predmetu, se vprašajmo, ali je to res samo odpadek, ali pa je to zgodba, ki še ni bila povedana. In morda je prav to naloga nove dimenzije, da umetnosti ne iščemo samo tam, kjer je vse novo, sijoče in pripravljeno za občudovanje, ampak tudi tam, kjer je nekaj počilo, potemnelo, zarjavelo, obledelo ali obstalo. Ker včasih material ne molči, samo dovolj blizu moramo stopiti, da ga slišimo. Današnjo oddajo Nova dimenzija sva pripravila Aljoša Bončina in Mirza Ribič. Do prihodnič pa samo še srečno.
0: Nova dimenzija na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: Ni dogodka,
1: Šture stil,
0: Interkom Celje,
1: Kmetijska zadruga Laško,
0: Birobit,
1: Papirnice Petka,
0: Stanles pohištvo,
1: Odelo Trebol,
0: Celjske mesnine z dežele
1: in zlati pokrovitelj AC Freemobil Celje.
0: Vstopnine ni.
1: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo Decathlonov sup.
2: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recepti Jelene de Belder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.

0: novice na Radiu Celje.
1: SDS in NSI predlagata ukinitev obveznosti odtegovanja sindikalne članarine od plače. Policija znova opozarja na drzne tatvine iz stanovanjskih hiš. Vreme večinoma sončno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. V SDS in NSI so v parlamentarni postopek vložili predlog novele zakona o delovnih razmerih, s katero bi delodajalcem ukinili obveznost obračunavanja in odtegovanja sindikalnih članarin neposredno od plač zaposlenih. Predlagajo obravnavo po skrajšanem postopku. Glavni cilj predlagane novele je poenostaviti obračun plač pri delodajalcih, zmanjšati njihovo administrativno breme ter zagotoviti jasno ločnico med vodstvom podjetij in financiranjem sindikalnih organizacij. Novela naj ne bi posegla v ustavno pravico do sindikalnega organiziranja, se ureja izključno način plačevanja članarine. Ljubljanski policisti opozarjajo na pojav drznih tatvin iz hiš, ki jih storilci izvršujejo na zelo prefinjen način, saj oškodovance, predvsem starejše, zavedejo do te mere, da preteče kar nekaj časa, preden ugotovijo, da so jih ukradli. Najnovejši primer se je zgodil včeraj okoli 18. ure na območju Medvod. Kot so sporočili z policijske uprave Ljubljana, je neznani storilec na domu zamotil starejšo osebo s pogovorom o vodovodnih storitvah. Drugi storilec je medtem iz hiše odtujil nakit in tako lastnik oškodoval za okoli 1500 evrov. Beloruska teniška igralka Arina Sabalenka je ostala na vrhu lestvice WTA. Po nastopu v Rimu, kjer je izpadla v tretjem krogu, ima še naprej več kot 1000 točk naskoka pred Kazahstanko Jeleno Rybakino na drugem mestu. Najboljša Slovenka je Veronika Erjavec, ki je še izboljšala uvrstitev kariere. 26-letna Idričanka je namreč pridobila eno mesto in je zdaj 85. igralka sveta. S tem je tudi neposredno uvrščena v glavni del žreba za Roland Garros, ki se bo začel v nedeljo.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Andrej Velkavrh z Agencije za okolje.
2: Danes bo sončno, popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj kratkotrajnih ploh, ponekod bo zapihal južni do jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 21 stopinj. Jutri bo delno jasno, sredi dneva in popoldne bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in pozamezenimi nevihtami. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najvišje dnevne od 19 do 23, na severozahodu okoli 16 stopinj. V sredo bo nekoliko več oblačnosti, zjutraj bo ponekod po nižinah megla, popoldne bodo posamezne plohe.
3: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ športa, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach, vedno v igri.
5: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
6: Vedno na bolje.
0: Promet.
7: Previdno. Pokvarjen avtobus ovira promet na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med Krtino in Lukovico. Meritve hitrosti se izvajajo na spodnji Brežnici pri Polčanah pri nadvozu. Če opazite meritve hitrosti ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

V naseljih Tešova in Jeronim zaradi dežja poveča namotnost pitne vode, zato jo je potrebno pred uporabo prekuhavati. To velja do Preklica. Podjetje Vodovod kanalizacija Celje obvešča, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju v torek 19. maja med 10. in 13. uro prekinjena dobava pitne vode na območju Savinskega nabrežja od 3 do 6, Savinske ulice 3, Razlagove ulice 17 in 19 ter ulice 14. divizije 14. Prebivalci si predhodno pripravite zalogo vode za nujne potrebe, po končanih delih pa temeljito sperite svoje hišno omrežje. Naenkrat odprite več pip in pustite, da bo voda tekla, dokler se ne bo zbistrila.

0: Vsako jutro.
1: Pravi ritem.
0: Smih.
1: In veselje.
0: V jutranjem ritmu.
1: Na Radiu Celje.
2: Verjamem, da imate kakšnega tudi vi. Odslužen telefon. 59% Slovencev v gospodinstvu hrani vsaj en odslužen telefon. Priznam, jaz sem med njimi, jaz jih imam celo več, ne? Vidimo?
3: Ne, jaz ponavadi svoje kar predam naprej, ponavadi sem dol sestri, tistega, ki sem ga imel ta zadnjega.
2: A ja, ti imaš tako, da celo ni odslužen ali kaj? Dokar meni telefon dela, ga ne zamenjam.
3: Ne, mislim, jaz jih sprot menam, ja.
2: Aha.
4: Ja, mislim, da je še kakšen v predalu, ja, sicer je pa tudi nekaj takih, ki še delujejo, ampak jih ne uporabljam.
2: Tudi. Za vsak slučaj ga imaš, no, to smo mi malo starejši, za vsak slučaj, če mi tale slučajno gre, ne? Mimo grede, v odsluženih telefonih se nahaja tudi zlato.
4: Ja, ampak zanemrljivo malo. Povprečno je v telefonih 0,034 grama zlata.
2: Ja, sam Bojana, če imaš ti 100 teh telefonov, je pa zgodba pol čist drugačna. Kdo je
4: 100 telefonov?
2: Ja, lepo glej. Kakorkoli, včeraj je bil svetovni dan telekomunikacije. Vidiš, to je to predolga beseda za mene, telekomunikacije.
3: Na tem dnevu je Zveza potrošnikov Slovenije opozorila o visokih stroških gostovanja zunaj Evropske unije. Ne? Potrošnike namreč pozivajo pred potovanjem zunaj EU, torej preverijo cene gostovanja, opozarjajo na absurdno visoke stroške prenosa podatkov, ki lahko dosežejo med 5 in 12 tisoč evrov za gigabajt prenosa podatkov. Ja, izpostavljajo pa tudi visoke cene klicev, ne, tudi nad 5 evrov na minuto v posebnih omrežjih. Tako res previdno biti.
2: Zunaj Evropske unije. Jaz do Savudrije pridem, to je pa tudi to, pa še tam potegne slovenski signal, tako da se nijem česa bat, ne.
1: To je jutranji ritem.
0: Na Radiu Celje.

0: aircon. Klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
1: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
2: Hala Tivoli, 19. oktober.
1: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
3: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
1: Vstopnice na eventim.si.
4: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.

0: vreme.
1: Danes bo sončno, v notranjosti bo popoldne nastalo nekaj krajevnih padavin. Temperature bodo med 17 in 22 stopinj. Jutri zjutraj bo delno jasno, najnižja temperatura bo 4 stopinje. Sredi dneva in popoldne bo spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami in posameznimi nevihtami. Najvišja temperatura bo 23 stopinj, na severozahodu okoli 16 stopinj.
0: Promet.
1: Previdno. Pokvarjen avtobus ovira promet na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med Krtino in Lukovico. Meritve hitrosti se izvajajo na spodnji Brežnici pri Polčanah pri nadvozu. Če opazite meritve hitrosti ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
2: Zvezde med zvezdami.
3: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
2: Zvezde.
3: Tinkara Fortuna.
2: Nuša Rojs.
3: Til Čeh.
2: Saša Lendero.
3: Miran Rudan.
2: In Bolka Kuliki.
4: Ne kupi zlata.
3: Privoščite si dobrodelni golaž.
2: Športno zabavo pripravlja Decathlon.
3: Pokrovitelji dogodka.
2: Štore Stil.
3: Interkom Celje.
2: Kmetijska zadruga Laško.
3: Birobit.
2: Papirnice Petka.
3: Sanles pohištvo.
2: Odelo Trebolj.
3: Celjske mesnine z dežele.
2: In zlati pokrovitelj AC Primobil Celje.
3: Vstopnine ni.
2: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Decathlonov suh.

0: Gourmet Bistro La Lu, kuharskega šefa Marka Pavčnika in Radio Celje vabita na fantastično kulinarično doživetje.
1: Danes vas popeljamo v svet okusov Gourmet Bistro La Lu v Celju nasproti občine. Mizo lahko rezervirate kar preko obrazca na spletni strani, lahko jih tudi pokličete. Postregli pa vam bodo vse, kar je dobrega, sezonskega in po seveda po navdihu, pa naj bo to azijsko, francosko, slovensko ali pa italijansko.
2: No, meni se kresline cedijo, gledam, kakšen meni imajo danes. Jeleno karpačo z gorčično majonezo in šampinjoni. Ali pa pomladna zeliščna juha z jogurtovo peno in ocvrto polento. Super zadeva. No, Zlatimir za ramstek v kremni poprovi v maki, mlad ocvrt krompir pa zelenjava. Za našo novinarko Bojano pa file orade z olivno tapenado in kremna blitna rižota. Ma super, fantastično.
1: Sicer pa imajo v Laluju ta teden ramen teden, en teden in trije različni ramli. Pravijo, da ima čisto vsak svojo dušo, svojo zgodbo, v Laluju pa so vam skuhali tistega ta pravega. Zato vabljeni na okusno malico, kosilo ali večerjo, ne bo vam žal.
2: Ja, z nami je tudi vrhunski šef Marko Pavčnik. Marko, povejte, kako človek postane vrhunski šef?
3: Jaz nijem nač rad vrhunski, jaz sem samo šef, jaz sem kuhar, vedel sem to tam nekje v enem šestem razredu in potem se je zgodba tako kar na hitro odvijala. Šel sem v srednjo šolo gostinsko, tako naprej, menil par služb, hitro dobil funkcijo vodje kuhne in tako je šlo do tega trenutka, ko smo zdaj.
1: Za vas torej ustvarja šef Marko Pavčnik in njegova ekipa, na vas pa je samo, da se pri njih razvajate in uživate.
0: Na pravo kulinarično doživetje v Bistro La Lu.

0: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
1: Zvezde med zvezdami.
2: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
1: Zvezde. Tinka.

0: les pohištvo,
1: Odelo Prebolj,
0: celjske mesnine z dežele
1: in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje.
0: Vstopnine ni.
1: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Decathlonov sup.
2: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmerite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
3: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.

0: Poročila na Radiu Celje.
1: Požar v obratu celjskih mesnin povzročil večjo gmotno škodo. V Velenju Golico zaigralo 4066 harmonikarjev. Vreme večinoma sončno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. V proizvodni hali družbe Celjske mesnine na cesti v Trnovlje v Celju je v soboto zvečer izbruhnil obsežen požar. Po podatkih uprave za zaščito in reševanje je zagorelo okoli 21.30 v delu obrata za predelavo mesa. Celjski poklicni gasilci ter gasilci prostovoljnih gasilskih društev Celje Gabrje, Trnovlje, Škofja Vas in Ljubečna so zavarovali kraj dogodka ter omejili, lokalizirali in pogasili požar. Kot je povedal proizvodni hali družbe Celjske mesnine na cesti v Trnovlje v Celju je v soboto zvečer izbruhnil obsežen požar. Po podatkih uprave za zaščito in reševanje je zagorelo okoli 21.30 v delu obrata za predelavo mesa. Celjski poklicni gasilci ter gasilci prostovoljnih gasilskih društev Celje Gabrje, Trnovlje, Škofja Vas in Ljubečna so zavarovali kraj dogodka.

0: povzročil večjo gmotno škodo.
1: Pet gasilskih enot je bilo na terenu, vse skupaj 80 gasilcev. Nekje v eni uri in pol se zadeva do dveh urah se lokalizirala. Ker to se vse dejansko not izvajalo, ampak je pa večja gmotna škoda.
0: Gasilska straža je bila na območju požara navzoča tudi včeraj. Gasilci so dopoldne opravili dodaten pregled objekta, da so zagotovili varnost za nadaljne delo policistov in preiskovalcev. Vzrok požara pristojni še ugotavljajo. Na Velenjski Visti se je včeraj na množičnem poskusu podiranja Guinnessovega rekorda v skupinskem igranju harmonike zbralo 4066 harmonikarjev iz Slovenije in tujine, ki so skupaj zaigrali skladbo Na golici bratov Avsenik. Svetovnega rekorda, ki ga s 5282 harmonikarji drži Kitajska, sicer niso podrli, a je dogodek pokazal povezanost ljubiteljev harmonike. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je poudarila, da ni šlo le za lov na številke, temveč za praznik glasbe, srca in narodne povezanosti.
2: Pokazali smo, da je Slovenija dežela harmonike. Dežela ljudi, ki znamo stopiti skupaj. In čeprav Guinnessov rekord danes ni prišel v naše roke, sem prepričana, da smo dosegli prav tako nekaj veličastnega. Slovenski in evropski rekord.
0: Posebno pozornost je požel harmonikar Robert Gotar, ki je harmoniko neprekinjeno igral od srede do sobote zvečer več kot 83 ur in s tem presegel dosedanji Guinnessov rekord. Napovedal je, da bodo prihodnje leto v Velenju znova napadli rekord v skupinskem igranju.
3: V središču na Radiu Celje.
0: V oddaji V središču Bojana Avguštinčič osvetljujem pereče teme regije in širše družbe, ter k pogovoru vabim strokovnjake in poslušalce. V duhu pluralnosti odpiram prostor različnim mnenjem s ciljem iskati rešitve in krepiti zaupanje v skupnost. Oddaja vabi k poslušanju vsak torek po 11. uri.
3: V središču na Radiu Celje. Vedno z menoj.
4: Poslušate poročila na Radiu Celje. Vedno z menoj.
0: Jeseni začetek prenove nekdanje srednje ekonomske šole Celje. V Celju kar 750 udeležencev na letošnjih športnih igrah mladih. Jeseni naj bi se začela prenova nekdanje srednje ekonomske šole Celje. Ta mesec bo išel javni razpis za izvajalca gradbenih del. Nekdanja srednja ekonomska šola Celje, ki je imela prostore v Vodnikovi ulici, je zaradi pomankanja vpisa dijakov zaprla vrata ob koncu šolskega leta 2012-2013. Pod isto streho in upravo so združili srednjo poslovno-komercialno in srednjo ekonomsko šolo, in sicer v nov zavod imenovan Ekonomska šola Celje. Ta je bila ustanovljena konec leta 2012. Obsega dve organizacijski enoti, in sicer gimnazijo, srednjo šolo ter višjo strokovno šolo. Zavod tako deluje na dveh ločenih mestih, v Kosovelovi ulici 4 v Celju in na Mariborski cesti 2. Prostore nekdanje srednje ekonomske šole je oktobra 2013 po pogajanjih z mestno občino Celje kupila fakulteta za logistiko, ki sodi v okvir Univerze v Mariboru. Vizija fakultete je bila, da se bo v nove prostore vselila v študijskem letu 2026-2027, a se to ne bo zgodilo, saj bo šele ta mesec išel razpis za izvajalca del za obnovo stavbnega kompleksa. V sklopu prenove so predvidene statična, energetska in požarno-varstvena obnova ter celovita prenova notranjih prostorov. Koliko bo stala prenova, v Univerzi Maribor ne razkrivajo. Načrtujejo, da bo obnova stavbe končana predvidoma do konca prihodnjega leta. UPI, Ljudska univerza Žalec, je s praznovanjem 30-letnice središča za samostojno učenje uradno odprla letošnje tedne vseživljenjskega učenja, ki bodo trajali vse do 14. junija. V tem času bodo tudi v Spodnji Savinjski dolini številni brezplačni dogodki, namenjeni vsem generacijam. Letošnje geslo tedna vseživljenjskega učenja se glasi: Vlagajmo v zdravje, učimo se skupaj, in poudarja pomen učenja za kakovostno življenje, dobro telesno in duševno počutje ter moč povezovanja v skupnosti. V Žalcu deluje eden od 35 središč za samostojno učenje v državi. Zakaj so ta središča pomembna, pojasnjuje predstavnica Andragoškega centra Slovenije Urška Pavlič.
5: Središča za samostojno učenje so pomembna predvsem zato, ker posameznikom, odraslim zagotavljajo fleksibilne načine učenja, zagotavljajo širok dostop

0: dostop do znanja in učenja, personalizirane učne poti in z vstopom v javno službo je res ta mreža razširjena zdaj v 35 krajih za vse odrasle brezplačno in s tem v bistvu tudi prispevamo k temu, da je znanje v družbi bolj dostopno.
1: Partneri tednov vseživljenjskega učenja letos pripravljajo skoraj 200 dogodkov, delavnic, predavanj, razstav, predstavitev in drugih dejavnosti, pri izvedbi katerih sodeluje okoli 60 izvajalcev in organizacij. Atletski stadion Kladivar je danes prizorišče letošnjih športnih iger mladih, ki so ponovno združile osnovnošolce, otroke iz vrtca ter navijače in ljubitelje gibanja iz Celja in širše okolice. Letošnje športne igre mladih so še posebej množične, saj se jih je udeležilo 750 otrok iz vseh celjskih osnovnih šol ter vrtca Tončke Čečeve. Mladi športni nadobudneži so se med seboj pomerili v treh tekmovanjih. V teku na 60 metrov, v igri med dvema ognjema ter v štafetni igri Zero Waste. Športne igre mladih veljajo za eno največjih športno-amaterskih prireditev za otroke in mladino, ne le v regiji, temveč na svetu, pravijo v celjski občini. Projekt se je začel konec 90-ih let v Splitu na Hrvaškem. V minulih letih se je razširil najprej v Bosno in Hercegovino, nato še v Srbijo in leta 2024 tudi v Slovenijo. Danes igre povezujejo več 100 tisoč otrok in mladih iz omenjenih držav. V Sloveniji športne igre mladih potekajo že tretje leto zapored in vsako sezono vključujejo vedno več krajev, šol in mladih športnikov. Po podatkih organizatorja iger v Sloveniji, Zavoda športne igre mladih, je leta 2024 sodelovalo 20 občin, lani 30, letos že 39.
2: Vremenska napoved. Danes bo sončno, v notranjosti bo popoldne nastalo nekaj krajevnih padavin. Temperature bodo med 17 in 22 stopinj. Jutri zjutraj bo delno jasno, najnižja temperatura bo 4 stopinje. Sredi dneva in popoldne bo spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami in posameznimi nevihtami. Najvišja temperatura bo 23 stopinj, na severozahodu okoli 16 stopinj. Poročila Radia Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Promet.
2: Meritve hitrosti se izvajajo v rimskih toplicah v Šmarjeti ter na Ptuju pri železniški postaji v smeri proti Ormožu. Če opazite meritve hitrosti ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Hiša kuhin praznuje. Praznujte z nami.
1: O prvi obletnici 20 dni norih popustov na kuhinje in gospodinske aparate.
0: Kuhinje Fabena 30% ceneje.
1: Ob nakupu kuhinje in gospodinskih aparatov vam ceno znižamo še za 1000 evrov. A tudi to še ni vse. Podarimo še korito.
0: Hiša kuhin Tehnopolis Celje.
1: Kidričeva 24A.
0: Hiša kuhin.
1: Kuhinje so naša strast.
2: Ah, končno dopust. Sončni in sproščeni dnevi, večeri brez skrbi. In potem največje razočaranje dopusta. Postelja. Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan vzmetnice, nadoložke, vzglavniki in odeje. Po posebnih akcijskih cenah do minus 60%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
3: Obvestilo za pridelovalce koruze. Za visoke pridelke koruze moramo poskrbeti za posevke brez plevelov. Zato vam za zatiranje plevelov v koruzi svetujemo nov herbicid Hektor Flex, ki ga uporabimo v fazi 4 do 6 listov koruze. Za zaščito koruze pred pleveli na vodovarstvenih območjih pa uporabite preverjeno kombinacijo herbicidov Mustang in Streč. Za koruzo brez plevelov le najboljše rešitve. Novi Hektor Flex ter Mustang in Streč. Svetuje Kasia.
1: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.

0: Kultura kulture na Radiu Celje.
1: Pozdravljeni. Pretekli četrtek je bil v srednji knjižnici Celje pogovor o jubilejni 10. rastoči knjigi Abeceda odličnosti, naša zvezda Severnica. Pogovor je pripravila osnovna šola Lava. V zadnjem pogovoru so sodelujoči odpirali aktualne teme, ki dnevno nagovarjajo in zahtevajo takojšnje dejavnosti. Zbrani so govorili o branju in rabi jezika, humanosti, kritičnem razmišljanju, pasteh, ki prežijo na mlade in odrasle, ter o tem, kako se osebnostno okrepiti v tovrstnih primerih. Med gosti je bila tudi direktorica osrednje knjižnice Celje, Polonca Bajc Napred, saj je celjska knjižnica znana po tem, da pri svojem delu in širjenju bralne kulture uvaja številne izvirne pristope in programe. Prav tako je knjižnica z tega področja dobila številna priznanja in nagrade. Gostja je bila tudi članica Rotary kluba Slovengradec Maja Helbl. Slednja je idejna vodja človekoljubnega in inovativnega projekta Podari trenutek. Njegov namen je spodbujanje kulture, prijaznosti in medsebojne pomoči med mladimi. Projekt se je začel na Koroškem, vanj so se najprej vključile tamkajšnje šole. Zdaj se je razširil že vse regije in združuje že več kot 15 tisoč ljudi. Temelj projekta je tudi med mladimi razširiti dojemanje prijaznosti in medsebojne pomoči, med učitelje pa zavedanje o tem, kako prijaznost upeljati v pouk in dejavnosti, da otroci ne bi le poslušali o tem, ampak tudi razmišljali. Na pogovoru rastoče knjige je bila tudi Fani Nolimal, ki je doktorica znanosti, pedagoška svetovalka in profesorica pedagogike. Vodila je več projektov državnega pomena in je dejavna udeleženka vsakoletnih strokovnih in znanstvenih konferenc. Gibanje Rastoča knjiga je sicer slovenska iniciativa, ki se je začela leta 2001 z namenom spodbujanja branja, krepitve narodne zavesti, vrednot in medgeneracijskega povezovanja. Projekt temelji na ustvarjanju simboličnih rastočih knjig, ki jih posamezne šole, knjižnice ali skupnosti dopolnjuje z vsebinami, kot so pesmi, zgodbe, misli ali umetniški prispevki, ki odražajo njihove vrednote in dosežke.
0: Kultura kulture na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: vreme.
1: Danes bo sončno, v notranjosti bo popoldne nastalo nekaj krajevnih padavin. Temperature bodo med 17 in 22 stopinj. Jutri zjutraj bo delno jasno, najnižja temperatura bo 4 stopinje. Sredi dneva in popoldne bo spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami in posameznimi nevihtami. Najvišja temperatura bo 23 stopinj, na severozahodu okoli 16 stopinj.
0: Promet.
1: Meritve hitrosti se izvajajo v rimskih toplicah v Šmarjeti ter na Ptuju pri železniški postaji v smeri proti Ormožu. Če opazite meritve hitrosti ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Sport danes.
1: Dobar dan. Najprej seveda o sobotnem sprejemu na aveniji pod Golovcem, potem, ko so pokaz za naslov državnih prvakov prijeli nogometaši Celja in ko so se jim na odru pridružili košarkarice, nogometašice in rokometaši. Gorelo je na prizorišču, bakel je bilo ogromno, po sprejemu nam je župan mestne občine Celje Matija Kovač povedal.
2: Lepa priložnost je seveda, ker nekaj tekem po dejanskem že zaključenem prvenstvu za celjske nogometaše spremljati tako slavje, ki za mesto, za skupnost veliko pomeni. Pomeni pa tudi neko kontinuiteto stabilnih sezon, ki seveda v nogometu pomenijo tudi vedno večjo pozornost nacionalne in mednarodne javnosti in prav je, da se kot lokalna skupnost takim dogodkom znamo tudi primerno pokloniti in poveseliti. Zato smo po sami zadnji domači nogometni tekmi pripravili sprejem za vse letošnje prvakinje in prvake v kolektivnih športih in mislim, da je zabava kar dobro uspela.
1: Na aveniji pod Golovcem ogromno gledalcev, navijačev, najbrž tudi organizacijski zalogaj, pa vendar tudi predvsem čast za občino, da lahko slavi takšne uspehe, podvige.
2: Res je, Celje je mesto prvakov. Letos smo to izpostavili tudi ne le samim sprejemom, ampak tudi s priložnostnim logotipom. Nekateri ga na majicah že veselo nosijo, nekateri bodo te majice še dobili in verjamem, da bo cela naslednja sezona tudi v duhu te samozavesti, ambicije, ki pogosto zelo presega same športne kolektive, ampak gre in se širi predvsem preko navijačev, ponosnih Celjank in Celjanov, ki znajo športnike podpreti tako ob njihovih sijočih dosežkih, kot tudi ob kakšnem padcu, tako da tale sprejem kot nekakšen simboličen zaključek letošnje sezone je en izraz povezanosti skupnosti in ponosa, ki ga Celjani čutimo do naših športnic in športnikov.
1: Samo še to, strast je tako močna, športna v Celju in občutek je, da bo sledilo še kar nekaj sprejemov tudi za ostale športnike, pa tudi mora biti še za predstavnike še enega športa žogo.
2: Ja, res je. Teh priložnosti je v naši skupnosti veliko. Mislim, da jih znamo tudi na primeren način nagovoriti. Predvsem skozi leto nas navdušujejo predstavniki individualnih športov zdaj ob zaključku sezone pred poletjem, pa tudi nekaterih kolektivnih. Seveda upamo še na kako lovoriko in kot lokalno okolje bomo na to tudi primerno reagirali. Najbolj bistveno pa je, da so z športniki njihovimi uspehi navijači, da so klubi, ki so sicer res odlično organizirani in pogosto požrtvovalni pri svojem delu, zares lahko zadovoljni in ponosni na vse, kar so dosegli in da je to tudi ena močna in dobra popotnica za prihodnost.
1: Besede še državnim nogometnim prvakom. Celjan Svit Sešar je dejal.
3: Že prejšnja sezona je bila, bom rekel, zgodovinska za nogometni klub. Rekel bom, to, kar smo lani delali, so letos v prvem delu sezone, ko mene sicer ni bilo tu, še nadgradil, ustvaril prednost 12 točno polovici sezone. Potem pa smo v drugem delu bolj kot ne mogli to sam nekako nadzirati in držati to razliko in zanesljivo smo prinesli naslov nazaj v Celje.
1: Sešlar je priznal, da je cilj Celja uvrstitev v Ligo prvakov. Kapetan Celja je bil izvrstni Žan Karničnik.
4: Nekako smo, bom rekel, temelje postavili že v lanski sezoni z trenerjem Albertom, ker vemo, kakšna ekipa smo bili pod njim. Potem kasneje, po malce nepričakovanem njegovem odhodu, ko je prevzel vse skupaj, majevski se ekipa nekako zgubila tisto iskrico oziroma smo mogli spet najti tisti žar, borbo in ja, potem s prihodom Vitorja se je nekako vse postavilo ponovno v neko normalo, kjer nas je, bom rekel, malce drugače postavil, igramo na nek drugačen način in ja, igralci smo tisti, ki se moramo na to hitro prilagoditi, nevo, tako smo hitro reagirali, nanizali nekaj zmag, kjer nismo prejemali veliko zadetkov. In ja, lahko rečem, da je tista tekma takoj po njegovem prihodu v Kopro bila nekako tista pika na i, kjer smo, bom rekli, dokončno nekako zaprli.
1: Ta želje po odhodu v tujino, a dopušča možnost, da ostane v Knežjem mestu. Celjski nogometaši bodo sezono končali v petek v Ajdovščini. V nadaljevanju oddaje bomo govorili o hokeju, rokometu in nogometu.

0: Šport danes.
1: Najprej nas je zelo razveselila naša hokejska reprezentanca, ki je na prvi tekmi svetovnega prvenstva elitne skupine v Švici v podaljšku s 3-2 premagala Češko. Včeraj je žal izgubila z Norveško. V naši izbrani vrsti sta dva Celjana, napadalca Ken Ograjenšek in Žan Jezovšek. Naši rokometaši pa so na povratni kvalifikacijski tekmi za nastop na svetovnem prvenstvu prihodnje leto v Nemčiji v koprski dvorani Bonifika premagali Črnogorce z 31-29 in se uvrstili na zaključni turnir. Slovenija je na četrtkovi prvi tekmi v Podgorici slavila z 29-28. Naš kapetan Blaž Janc je bil vesel, a tudi kritičen.
2: Pa sigurno bilo je preveč tehničnih napak na obeh tekmah. Obe tekme smo imeli že narejene, večkrat pa smo jih nazaj vračali v igro in dan spet nikakor, da zaključimo tekmo, se na konc pripeljamo tako težko situacijo, da vsi se tresemo, ne vemo, kaj bo izpadlo, ampak ja, tako pravim. Na vse to smo se uvrstili in to je najbolj pomembno.
1: Svoje misli je dodal Celjan Tilen Kodrin.
3: Kuhamo in zakuhamo, ne. Že druga tekma isti scenarij, naše napake, vračanje njih v igro, oni dobijo veter v hrbet in ja, na koncu je napeto, možno je bilo vse, ampak vse je tu prevladala naša kvaliteta.
1: Rokometna razburjenja se bodo nadaljevala v domači klubski konkurenci. Najprej v soboto v dvorani Zlatorog s tretjo tekmo polfinala državnega prvenstva med Celjem Pivovarno Laško in Slovengradcem. Nogometni klub Eintracht iz Frankfurta se je razšel s španskim trenerjem Albertom Riero. Nekdani strateg Celja je na klopi Eintrachta zdržal 3,5 meseca. Tudi v Nemčiji je večkrat svojim obnašanjem razkril, zakaj ne more biti selektor Slovenije. Uspešen teden vam želim, Dejan Šuster.
0: Šport danes. Najaktualnejše športno dogajanje v regiji. Šport danes. Vsak dan od 13.40 na Radiu Celje.
4: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
5: V mesecu maju, prvič v Sloveniji, prvič v City centru Celje. Otroci, pridite na pravo grajsko raziskovanje. Igrali se bomo, preizkušali meče, krone, ščite in si naredili spomin v grajski ječi. V kraljevi dvorani se igramo šah in spomin. Prava dirka med ovirami pa te čaka v konjušnici. City center Celje od 13. do 23. maja na osrednjem prostoru.
6: City Center Celje. Vse najboljše.
7: Zvezde med zvezdami.
8: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
7: Zvezde.
8: Tinkara Fortuna.
7: Nuša Rojs.
8: Til Čeh.
7: Saša Lendero.
8: Miran Rudan.
7: In Bolka Kuliki.
9: Ne kupi zlata.
8: Privoščite si dobrodelni golaš.
7: Športno zabavo pripravlja Decathlon.
8: Pokrovitelji dogodka.
7: Štore Stil.
8: Interkom Celje.
7: Kmetijska zadruga Laško.
8: Birobit.
7: Papirnice Petka.
8: Sanles pohištvo.
7: Odelo Trebolj.
8: Celjske mesnine z dežele.
7: In zlati pokrovitelj AC Primobil Celje.
8: Vstopnine ni.
7: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Decathlonov SUV.
10: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so sestavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
11: Več v reviji History in na aliveš.si.

V petek 29. maja se dobimo na skupnem placu v Braslovčah, kjer prihajajo Zvezde med zvezdami. Začnemo ob 5. popoldan, potem pa nas čaka večer dobre glasbe, nasmehov, druženja. Z nami bodo tudi Tinkara Fortuna, pa Nuša Rojs, Sašo Lendero pride, Tilčeh, Miran Rudan in pa Tile Frajerji.

0: kakoliki bodo naša družba.
1: Ja, in kar je najlepše večer oziroma popoldan, bo imel tudi dobrodelno noto, kuhali bomo golaž in zbirali sredstva za počitnice rejniških družin ter družini socialno šibkejšega okolja iz občine Braslovče.
0: No tak, mimogrede, med tistimi, ki boste prvi tam, boste sodelovali tudi eni prav posebni nagradni igri. Prijatelji iz Decathlona bodo nekomu izmed vas podarili sup za poletne dogodivščine. Razveselil se ga bo torej eden prvih obiskovalcev.
1: Kot da pridite, zapojte in zaplešite in pa bodite del večera, kjer bodo zvezde sijale za dober namen. Dobimo se torej 29. maja na skupnem placu v Braslovčah.
2: Zvezde med zvezdami.
3: Skupen plac Braslovče.

0: Novice na Radiu Celje.
1: SDS in NSI predlagata ukinitev obveznosti odtegovanja sindikalne članarine od plače. Izrael blizu Cipra prestregel humanitarno flotiljo za Gazo. Vreme popoldne bo sončno, v notranjosti bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh. Dobar dan, danes sem z vami Lucija Cestnik. V SDS in NSI so v parlamentarni postopek vložili predlog novele zakona o delovnih razmerih, s katero bi delodajalcem ukinili obveznost tehničnega obračunavanja in odtegovanja sindikalnih članarin neposredno od plač zaposlenih, predlagajo obravnavo po skrajšanem postopku. Izraelske sile so danes pri Cipru prestregle novo mednarodno humanitarno flotiljo, namenjeno v Gazo, so sporočili organizatorji. Flotilja s približno 50 plovili je prejšnji teden odplula iz Turčije. Izrael je danes sporočil, da bo preprečil vsakršen poskus kršitve pomorske blokade Gaze in udeležence obtožil provokacije. Na Hrvaškem se bo v torek tako kot pred dvema tednoma pocenilo dizelsko gorivo, medtem ko bo cena 95-oktanskega bencina ostala nespremenjena, je na današnji dopisni seji odločila hrvaška vlada. Za liter bencina bo treba odšteti 1,64 evra, liter dizla pa se bo pocenil za 6 centov in sicer na 1,66 evra. Nove cene bodo veljale naslednjih 14 dni. Ladja za križarjenje Hondius, na kateri je izbruhnil hantavirus, je prispela v Nizozemsko, cenilo dizelsko gorivo, medtem ko bo cena 95-oktanskega bencina ostala nespremenjena, je na današnji dopisni seji odločila hrvaška vlada. Za liter bencina bo treba odšteti 1,64 evra, liter dizla pa se bo pocenil za 6 centov in sicer na 1,66 evra. Nove cene bodo veljale naslednjih 14 dni. Ladja za križarjenje Hondius, na kateri je izbruhnil

0: Wuhanta virusa zahteval 3 življenja, več ljudi pa je okuženih. Člani posadke, ki so se danes izkrcali v Rotterdamu, bodo ostali več tednov v karanteni. Mednarodna gimnastična zveza je ukinila še zadnje omejitve za ruske in beloruske športnike na tekmovanjih pod njenim okriljem. Kot je zapisala krovna mednarodna zveza po zasedanju izvršnega odbora v Sharm el-Sheikhu, je odpravila omejitve za Ruse in Beloruse s takojšnjim učinkom. Zaradi vojne v Ukrajini v številnih športnih panogah omejitve še naprej ostajajo.
1: Vreme.
0: O vremenu pa je dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Andrej Velkavrh.
2: Danes bo sončno, popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj kratkotrajnih ploh, ponekod bo zapihal južni do jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 21 stopinj. Jutri bo delno jasno, sredi dneva in popoldne bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in pozameznimi nevihtami. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najvišje dnevne od 19 do 23, na severozahodu okoli 16 stopinj.
3: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Kupim dve.
5: Pa še fehtari.
4: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
5: Zato letos ne čakaj.
4: Pivo in cvetje.si.

0: Ravno in tako, če pa v slovenskih cestah, radarska kontrola edino poročate v podturnu pri Dolenskih Toplicah pri kozovčku smeri Črnomlja, še en radar pa se skriva v belem kedju v Rimskih Toplicah v Šmarjeti. Strpno in previdno, če ste na poti, ko opazite kaj, kar ovira promet, pa sporočite to varno in brezplačno na 080 13 02. Pa srečno pot.
1: Bodimo varni.
0: Tudi v Velenju 5 minut čez drugo. Dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo nov teden užitka skupaj, rok reže Nuša Rojs in Luka Žerjav.
2: Ja, pozdravljeni.
0: In imamo ga, imamo nov Guinnessov rekord, iskrene čestitke Robertu Gotarju za več kot 83 ur neprekinjenega igranja harmonike. Noro kapo dol in kot da to ni dovolj, v Velenju se je zbralo še 4066 harmonikarjev, ki so skupaj zaigrali na Golici. Svetovnega rekorda sicer niso podrli, so pa postavili nov slovenski in evropski rekord. Ja. Še enkrat bravo.
2: In to pred več kot 11 tisoč ljudmi, to zdaj ni samo dogodek, to je energija, ki zna narediti samo Slovenija.
0: In to ni veca muska, to je maraton za dušo.
2: Ja. Eni igrajo za veselje, drugi pa za zgodovino.
0: Yes!

0: Novi fazili pašejo sploh na ponedeljek, recimo tiho v ritmu pozitive, dobrih 10 minut je čez drugo in pozor vsi, ki bi šli letos za ston v Pariz gledati finale dirke po Franciji. Naslednje sekunde so zelo pomembne.
1: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
2: Ja, pa ni treba prekolesariti do tja, no to pa kar brez skrbi.
0: Ja, tako. V ritmu pozitive danes začenjamo novo, veliko poletno zgodbo Union Radler Izotur. To je projekt, ki povezuje rekreacijo, raziskovanje Slovenije, dobro energijo, kolesarjenje in osvežitev z Union Radler Izotonik 00. Po Sloveniji je 10 posebnih izotočk, od Ljubljane do Kranjske Gore, Solkana, Jezerskega, Mislinje, Kostanjevice na Krki in še naprej.
2: Ja, in danes je prva postojanka Velobar v Ljubljani, yes, kjer naša radijska kolegica Žana na sobnem kolesu premaguje prvih 10 kilometrov.
0: Zdaj pa vaša naloga tukaj je čisto preprosta. Preko SMS-a na nič 41 309 300. Ugibate, koliko časa bo potrebovala Žana za teh 10 kilometrov in za sodelovanje sploh ni treba pravilno ugotoviti. Važno je, da sodelujete.
2: Tako je in med vsemi sodelujočimi vsak dan izžrebamo nekoga, ki prejme darilni paket Union Radler Izotonik 00.
0: Tako, vsi sodelujoči pa ste tudi v velikem žrebu za glavno nagrado ogled finala dirke po Franciji v Parizu v sodelovanju z Bahrein Victorious. Torej, nič 41 309 300, koliko časa bo Žana potrebovala za 10 kilometrov.
1: Izotur kronometer.
3: V soboto 23. maja gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler Izotonik 00, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora 23. maja od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isotour.com.

0: Umetna inteligenca je ne bi mogla ponoviti in smo hvaležni. Daj do ritmu pozitive skoraj 20 minut in je čez drugo.
1: No, ko si že omenil umetno inteligenco, veš, ko rečemo, umetna inteligenca je nekje v oblaku.
0: Ja,
1: no,
0: ja, se ja.
1: Ne, ni čisto tako, ne. V resnici živi umetna inteligenca v ogromnih podatkovnih centrih in takšni bi lahko v prihodnje nastali menda tudi pri nas.
0: A res, je ful dober.
1: Ja. Gre za velike objekte, ki potrebujejo ogromno elektrike in ogromno hlajenja.
0: Ja.
1: In če niso pravilno umeščeni, lahko prinesejo hrup, toploto, pa tudi niso ravno dobri za okolje. No?
0: Ja.
1: In seveda tudi zelo resno se je treba odločiti, kam bi jih sploh dali v Sloveniji.
0: Ja, pa dobro, čakaj, stari, se to je to, to je the future, prihodnost, stari, v čem ti govoriš? Serveri, AI, tehnologija, to je to, kar mi rabimo. A veš, da nismo samo neka država roštiljanja pa veselica, veš, da smo malo bolj ta high-tech vibe, a veš, ta stil. Pa če že gre toplota ven, je pa super, kaj pa, alo, grevamo bloke na to, mi pa notr čilamo na Wi-Fi-ju, pa živimo v letu 2035,
1: a? Ja, ti boš čilal, ja, dokler ti ne bo ta tvoj future vibe celo noč brnel tam nekje pri spanjici.
0: Ja, mislim, da bom prej jaz šel njim v nos, če bom celo noč brnel tam zram.
1: Ja. To je tudi res.
0: Tam v nadaljevanju pesem iz leta 2008, pesek in dotik. Pa Gloria prihaja in Luka Sešek pa Nipke. Še pred pol tretje v našem ritmu.
2: Restauracija Stolpič, odlične malice in kosila, tudi na študentske bone. Tedenski meni preverite na stolpic.si. Restauracija Stolpič, okusno in zdravo. Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
3: V otročjem centru Kino v Laškem to soboto vabljeni na ustvarjalno delavnico Lovilci sončnih žarkov. Se vidimo to soboto od 9. do 13. Vstopnine ni.
4: Obvestilo za pridelovalce žit. Za varstvo pred okužbo klasa s fuzariozami uporabite zanesljive fungicide, kot sta verben ali avastel. Ob pojavu ličink rdečega žitnega strgača pa dodajte insekticid Maurik. Za zdrave posevke vaših žit, fungicida verben ali avastel ter insekticid Maurik. Svetuje Karsija.
3: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.
5: V Reporterju razkrivamo, kakšne politične načrte imata z Robertom Golobom, Zoran Janković in Milan Kučan. Popisujemo ozadje, zakaj Janković že sedmič kandidira za župana Ljubljane. In intervju s poslanko Resnice Katjo Kokot, ki bo za mandatarja podprla Janeza Janšo. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
6: V središču, na Radiu Celje.
7: V oddaji V središču Bojana Avguštinčič osvetljujem pereče teme regije in širše družbe, ter k pogovoru vabim strokovnjake in poslušalce. V duhu pluralnosti odpiram prostor različnim mnenjem s ciljem iskati rešitve in krepiti zaupanje v skupnost. Oddaja vabi k poslušanju vsak torek po 11. uri.
6: V središču na Radiu Celje. Vedno z menoj.
8: Športnih 30.
6: Rezultati.
8: Tekme.
6: Športni dogodki.
8: Športnih 30.
6: Največ športa iz naše regije.
8: Športnih 30.
6: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Atletski stadion Kladivar je danes prizorišče letošnjih športnih iger mladih, ki so ponovno združile osnovnošolce, otroke iz vrtca ter navijače in ljubitelje gibanja iz Celja in širše okolice. Letošnje športne igre mladih so še posebej množične, saj se jih je udeležilo 750 otrok z vseh celjskih osnovnih šol ter vrtca Tončke Čečeve. Mladi športni nadobudneži so se med seboj pomerili v treh tekmovanjih, v teku na 60 metrov, v igri med dvema ognjema ter v štafetni igri Zero Waste. Športne igre mladih veljajo za eno največjih športno-amaterskih prireditev za otroke in mladino.

0: Pogled u nebo.
1: Velin je 18, Mislinja, Pragersko, Ptuj 19, Krško, Vojnik, Celje, Šmarje pri Jelšah 21, Žužemberk pa 23 stopinj. Popoldne bo lepo sončno, v notranjosti lahko na hitro pade kakšna ploha. Temperature danes do 23 stopinj. Jutri bo dopoldne še nekako zgledalo popoldne, potem pride več oblakov, plohe pa lahko tudi že kakšna nevihta. Čez dan se pogrejemo jutri največ do 23 stopinj, potem sreda še malce mešana z meglo zjutraj in kakšno ploho, četrtek pa potem spet bolj sončen.

Dobre novice slovenskih cest, trenutno v prometu ni posebnosti, tudi o radarskih in policijskih kontrolah ne poročate. Če bi jih kje opazili ali pa nezgodo oziroma zastoj, pa nas o tem obvestite na 0803 13 02. Srečno pot!

0: Ja, 5 minut čez pol tretjo in danes je mednarodni dan muzeja. V ritmu pozitive, zato iz muzeja Ptuj Ormož kustosinja in pedagoginja Renata Čeh. Renata, kaj to pomeni?
1: To pomeni, da na široko odpremo svoja vrata, ponudimo razne prireditve, strokovna predavanja, delavnice in podobno. Pri nas je danes torej prostop. Ob 18. uri pa organiziramo predavanje geografa in pa zgodovinarja Borisa Hajdinjaka iz Centra judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor. Predaval pa nam bo o judih srednjeveškega Ptuja.
2: Zanimivo imate pa pri vas. Jaz, Renata, ne morem lagati. Mene najbolj všeč tist film Noč v muzeju. Ta film najraje ga gledam. Če bi lahko ena stvar pri vas v muzeju dobila življenje, Renata, kateri predmet bi to bil?
1: Aha, mogoče pa bi bila to rimska dvojna piščal, tako imenovana Tibija iz 2. oziroma 3. stoletja našega štetja, ki je bila najdena tukaj na Ptuju v 80. letih 20. stoletja, velja za rariteto svetovnega pomena, samo še nekaj Tibije ohranjenih na svetu in Rimljani so verjeli, da z igranjem na Tibijo, tem zvokom, lahko kličajo dobro in odganjajo zle duhove.
2: Ful dober! Takšnih poščali je piščali potem vsak don po eno. Je tako, Renata?
1: Ja, mislim, da bi teh kar veliko potrebovali. Res je.
2: Absolutno.
0: Ja, no, sej. Renata, še vaš recept za življenje v ritmu pozitive potrebujemo. Direktno iz muzeja Ptuj Ormož.
1: Ja, se mi zdi to, da delamo stvari, se ukvarjamo s stvarmi, ki nas osrečujejo, osmišljujejo, da najdemo nek smisel, da imamo nek cilj in da se pač preprosto veselimo vsakega dne posebej.
2: To je to, Renata.

0: Kaj z leta 83 Islands in the stream, vedno v ritmu pozitive, 15 minut do tretje in ena zabavna zgodba se mi je zgodila med vikendom.
1: Naj ugibam, na vlaku.
0: Ja, na vlaku. Kratka, bil sem na vlaku, tam srečam svojo frizerko. Face punca, ta je res taka fina, urejena gospodična in jaz tam v trenerki, se veš, po službi, se utrujen, zaspan, skratka. Midva se pogovarjava, vse super. Potem pa ona ven potegne eno posodico s hrano.
1: Ja.
0: V enem trenutku zame krhel limete,
1: okay,
0: in ga začne stiskati na solato.
1: Ja.
0: Se predstavljaš? Ja. Mene skoraj da celega po šprica, po faci, po majici. Jaz sem tam na vlaku sedel kot kaka nafila na tortilja, stari, to je bilo toliko smešno.
1: Znaš, kaj taga se, da sem tebi zgodil, no?
0: Ja, ja, sej, potem je dala tiste vlažilni robček. Veš, koliko sem dišal po tistem, ženske imate res,
1: yeah,
0: ful fajne te pripomočko. No,
1: lepo, super, fajn, da si navdušen, ampak kako pa je, si doma potem to ti razjasnil? Zakaj si prišel domov dišeč po limeti in nekem tujem parfum? Kaj verjetno ni zdaj, draga, ni to, kar misliš, sam frizerka me je pošpricala. Veš kaj, to meni zveni, ko en tak izgovor človeka, ki mu je spanje na kauču preprosto usojeno.
0: Usojeno je bilo, ja, ampak nisem nič rabu jaz povedati.
1: A ja?
0: Ja, ker sta kolegici in je moja frizerka že sama to pa je povedala, da me je pošpricala na vlaku celga.
1: Vse ne vem, je to zdaj lažje ali bolje, no pa vse pa. Ti pa lahko nekaj povem, no?
0: A?
1: Po 40-tem pa vemo eno stvar. Zdaj, če te druga ženska pošprica z limeto, bo doma vedno in edino peklo samo tebe.

0: Hvala, Luka, dober nasvet. Hvala, da si tukaj z nami.
1: Še kdaj. Vedno.
0: Rembrandt se prihaja v nadaljevanju, potem pa izdamo, kako lahko pridete do svoje zaston vstopnice za dirko po Franciji. Ostanite z nami.
2: Poletje je pred vrati. Je vaš avto pripravljen na brezskrbne poletne kilometre? Pri Bartogu najdete vse za varno in udobno vožnjo. Od letnih pneumatik do klimatskih sistemov, akumulatorjev in kakovostnih nadomestnih delov. Obiščite eno izmed 40 poslovalnic po vsej Sloveniji in izberite največje blagovne znamke po odličnih cenah. Z Bartogom. Do varne in brezskrbne poletne vožnje. Več na bartog.si.
3: Hiša Kuhin praznuje. Praznujte z nami.
4: Ob prvi obletnici 20 dni norih popustov na kuhinje in gospodinske aparate.
3: Kuhinje Fabena 30% ceneje.
4: Ob nakupu kuhinje in gospodinskih aparatov vam ceno znižamo še za 1000 evrov. A tudi to še ni vse. Podarimo še korito.
3: Hiša Kuhin, Tehnopolis, Celje.
4: Kidričeva 24A.
3: Hiša Kuhin.
4: Kuhinje so naša strast.
5: Poletna osvežitev ali sladkanje z ledeno kavo v baru Opoka. Ob kolesarski stezi Štore Šentjur. Bar Opoka.
6: Zvezde med zvezdami.
7: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
6: Zvezde.
7: Tinkara Fortuna.
6: Nuša Rojs.
7: Til Čeh.
6: Saša Lendero.
7: Miran Rudan.
6: In Polka Kuliki.
8: Ne kupi zlata.
7: Privoščite si dobrodelni golaž.
6: Športno zabavo pripravlja Decathlon.
7: Pokrovitelji dogodka
6: Štore Stil.
7: Interkom Celje.
6: Kmetijska zadruga Laško.
7: Birobit.
6: Papirnice Petka.
7: Sanles pohištvo.
6: Odelo Trebolt.
7: Celjske mesnine z dežele.
6: In zlati pokrovitelj AC Freemobil Celje.
7: Vstopnine ni.
6: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Decathlonov suh.

0: najlepših pesmi o prijateljih. Jaz bom tukaj zate, The Rembrandts, vedno ritmo pozitive. Dobrih 5 minut je do tretje.
1: Kaj ti bodo prijatelji, če imaš kolo? Če pa imate doma kolo ali pa vsaj željo, da bi ga letos končno malo več uporabljali, poslušajte tole.
0: Joj, Luka.
2: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
0: Union Radler Izotur je nova poletna kolesarska zgodba, ki bo letos povezala Slovenijo. Projekt je namenjen vsem, rekreativcem, parom, družbam, prijateljev, vikend kolesarjem, pa tudi takim, ki se ustavijo na vsaki drugi terasi.
1: Torej tebi.
0: Ja, mislim, ja, sej pravim za vse. Danes je na prvi izo točki v Velo baru v Ljubljani naša radijska sodelovka Žana Vidmar, ki pa na sobnem kolesu premaguje 10 kilometrov. Vi, kaj je vaša naloga? Vi zdaj preko SMS-a na 0413-309-300 ugibate njen čas.
1: In kaj je najbolj pomembno in zanimivo hkrati, sploh ni treba pravilno ugotoviti časa.
0: Tako važno je samo sodelovanje. Vsi sodelujete v žrebu za darilni paket Union Radler Izotonik 00 in hkrati tudi za glavno nagrado ogled finala dirke po Franciji v Parizu v sodelovanju z Bahrein Victorious.
1: Ja, pa še to. Prvi veliki Izotur dogodek v živo bo že ta vikend 23. maja v Sportibaru v Kranjski Gori.
0: Komaj čakam.
2: Izotur kronometer.
3: V soboto 23. maja gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v Sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler Izotonik 00, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora 23. maja od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isto to urpika.

0: These beautiful things that I've got.
1: Novice na Radiu Celje.
2: SDS in NSI predlagata ukinitev obveznosti odtegovanja sindikalne članarine od plače. Policija znova opozarja na drzne tatvine iz stanovanjskih hiš. Vreme popoldne bo sončno, v notranjosti bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh. Dobar dan, danes sem z vami, Lucija Cestnik. V SDS in NSI so v parlamentarni postopek vložili predlog novele zakona o delovnih razmerih, s katero bi delodajalcem ukinili obveznost tehničnega obračunavanja in odtegovanja sindikalnih članarin neposredno od plač zaposlenih, predlagajo obravnavo po skrajšanem postopku. Ljubljanski policisti znova opozarjajo na pojav drznih tatvin iz hiš, ki jih storilci izvršujejo na zelo prefinjen način, saj oškodovance, predvsem starejše, zavedajo do te mere, da preteče kar nekaj časa, preden ugotovijo, da so jih okradli. Občanom svetujejo, naj osebe, ki so prišle nenapovedano, ves čas nadzorujejo in jih ne vabijo v hišo. Italijanska premierka Giorgia Meloni se je v pismu predsednici Evropske komisije zavzela za prilagoditev fiskalnih pravil Evropske unije. Možnost odstopanja od pravil si lahko kot v primeru povečanja obrambnih izdatkov, želi tudi v primeru povečanih izdatkov za spopad z energetskimi krizami. Koprsko okrožno sodišče je srbskega državljana Teodorja Kua Jagodića spoznalo za krivega poskusa uboja Koprčana. Sodišče mu je prisodilo 8 let zaporne kazni. Tožilstvo je predtem zahtevalo 17 let zapora in izgon iz države zaradi poskusa umora, a sodni senat temu ni v celoti sledil. Sodišče mu je pripor podaljšalo do pravnomočnosti sodbe. Mednarodna gimnastična zveza je ukinila še zadnje omejitve za ruske in beloruske športnike na tekmovanjih pod njenim okriljem. Kot je zapisala krovna mednarodna zveza po zasedanju izvršnega odbora v Sharm el-Sheikhu, je odpravila omejitve za Ruse in Beloruse s takojšnjim učinkom. Zaradi vojne v Ukrajini v številnih športnih panogah omejitve še naprej ostajajo.
1: Vreme.
2: O vremenu pa je dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Andrej Velkavrh.
3: Danes bo sončno, popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj kratkotrajnih ploh, ponekod bo zapihal južni do jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bo...
2: Ona mednarodna zveza po zasedanju izvršnega odbora v Sharm el-Sheikhu je odpravila omejitve za Ruse in Beloruse s takojšnjim učinkom. Zaradi vojne v Ukrajini v številnih športnih panogah omejitve še naprej ostajajo.
1: Vreme.
2: O vremenu pa je dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Andrej Velkavrh.
3: Danes bo sončno, popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj kratkotrajnih ploh,

0: spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najvišje dnevne od 19 do 23, na severozahodu okoli 16 stopinj.
1: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
4: Žurko bi imel.
5: Kdo pa pride?
4: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
5: Mi dva.
4: Tudi mi dva.
5: Šank bo?
4: Ne sam šank, šank rok.
5: Ok, kupim karto.
4: Čak, še parni valjak.
1: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
6: Vedno, kadar se kaj zgodi, ste vi tisti, ko res korektno in vse lepo.

0: previdno. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Šentjur, Šmarje pri Jelšah pri Grobelnem zaradi prometne nesreče. Kosi počene pneumatike pa ovira promet na podravski avtocesti v smeri Maribora med priključkom Hajdina in počeviliščem Dravsko polje. Radarska kontrola poročata je v Hruševcu pri Straži pri Novem mestu, sicer pa previdno, če ste na poti in ne hitet predvsem, ko opazite kaj, kar ovira promet, pa sporočite to varno in brezplačno na 080 13 02.
1: Bodimo varni.
0: Tudi na Ptuju 5 minut čez tretjo. Fantastično vzdušje slišima na ime Slovenija v ritmu pozitive. Vedno in zavedno rok reže Nuša Rojs in Luka Žerjav.
2: Ja, tako je. In vsi radi rečemo, da na mladih svet stoji. Ja. In zato so takšni projekti še toliko bolj pomembni.
0: Točno to. Danes v državnem zboru poteka že 36. nacionalni otroški parlament, kjer mladi razpravljajo o šolskem sistemu.
2: Ja, letos govorijo o odnosih v šoli, o učnih vsebinah, o načinih poučevanja, pa tudi o vrednotah in odgovornosti.
0: Tako, zdaj projekt sicer poteka že od leta 1990, 9 let preden sem se jaz rodil, van pa je vsako leto vključenih okoli 3000 otrok iz skoraj 400 osnovnih šol po Sloveniji. Bravo!
2: Tako, skratka, mladi danes niso bili samo v šoli, ampak so o šoli tudi odločali in razpravljali.
0: Bravo, mladina!
1: V ritmu!

0: Grace Kelly iz leta 2007, ritmu pozitive, dobrih 10, čez tretjo je in če bi vam nekdo danes ponudil brezplačno vstopnico v Parizu na finale dirke po Franciji, bi poslušali naprej?
1: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
2: Jaz bi že tudi kovček začel pakirati.
0: No, po mojega kar lahko, Union Radler Izotur je nova poletna zgodba, ki spodbuja ljudi k gibanju, raziskovanju Slovenije in k aktivnemu poletju. 10 izotočk po Sloveniji, kar pomeni dobra energija, poletni izleti in osvežitev z Union Radler Izotonik 00.
2: No, danes pa naša radijska sodelovka Žana v Velo baru v Ljubljani na sobnem kolesu premaguje 10 km.
0: Ja. Vi pa zdaj samo ugibate, koliko časa bo potrebovala. SMS pošljete na 041-309-300.
2: In vsak dan nekdo prejme darilni paket Union Radler Izotonik 00.
0: Točno to, ob koncu akcije pa nekdo od vas odpotuje na ogled finala dirke po Franciji v Pariz v sodelovanju z Bahrain Victorias. In ja, to je dejansko ena tistih nagrad, ki je potem omenjaš. Še naslednjih 10 let, jaz se tudi spomnim.
1: Izotur kronometer.
3: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko goro na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler Izotonik 00, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska gora, 23. maja od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isso tão

0: bože, ta velikanski glas. Nuša Derenda, vedno v ritmu pozitive. Dobrih 15 minut je čez tretjo.
1: Ja, čakaj ti, veliki otrok, poslušaj tole. Na Cerkniškem organizirajo tabore za otroke, kjer ti 5 dni živijo brez telefonov. Torej, brez TikToka, ekranov, samo narava, živali, igre, bode. In odnosi v živo. In starši pravijo, da dobijo domov potem čisto drugega otroka. Bolj umirjenega in bolj povezanega.
0: Ja, okay, super. 5 dni brez telefona. Ma ni šan, star, je že prvi večer, bi se mi zmešali. Jaz ne bi mogel pisati punci za lahko noč, ne bi mogel pogledati njenih slik. Ni šan, star, ni šans.
1: Ja, prevelik otrok si še očitno. Vidiš, oni dobijo nazaj starši, seveda novega otroka, tebe bi pa po 5 dneh brez telefona vrnili in tudi brez garancije.
0: Alo, sta.
1: Ja.
0: Hladno zrce, Luka, ne vem, kaj je danes.
1: Brr.
0: Ena za Luko Cold Heart prihaja v nadaljevanju pa Lionel Richie in Plavi orkestar slišimo še pred pol četrta v našem ritmu.

0: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba in se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil.
2: Trgovine Melavc, Celje in Mozirje. Novo v prodaji. Vrhunski brezžični roboti in ogromna izbira ostalih strojev.
3: Dan Kuhn Celje odpira prvi Dan First studio v Sloveniji. Otvoritev bo v sredo 20. maja ob 10. uri na Tiharski cesti 4 v Celju. Poleg Dan Kuhn studija Celje. Z nami bo družina Roškar. Dan First prinaša cenovno ugodne kuhinje, gospodinske aparate, kopalniško opremo in dodatke za dom. Izkoristite velike otvoritvene popuste. Se vidimo v novem Dan First studiju Celje.
4: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.
5: Gremo v planet Celje.
6: Super nakupi ter najboljša kava in zabava.
5: Novo!
6: Kavarna Nova v prvem nadstropju Planeta Celje. S čudovito zunanjo teraso, odličnimi napitki in slastnimi prigrizki.
2: Radio Celje.
6: Vedno si tu.
2: Vedno bom tu.
6: Vedno z menoj.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. V proizvodni hali družbe Celjske mesnine na cesti v Trnovle v Celju je v soboto zvečer izbruhnil obsežen požar. Po podatkih uprave za zaščito in reševanje je zagorelo okoli 21.30 v delu obrata za predelavo mesa. Celjski poklicni gasilci ter gasilci prostovoljnih gasilskih društev Celje Gaberje, Trnovlje, Škofje vas in Ljubečna so zavarovali kraj dogodka ter omejili, lokalizirali in pogasili požar. Kot je povedal poveljnik poklicne gasilske enote Celje Boris Nidarko, je požar povzročil večjo gmotno škodo.

0: Pogled v nebo.
1: Mislinja 17, Trebnje, Polzela 19, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Ptuj, Novo mesto in Markovci pa 20 stopinj. Popoldne bo sončno, v notranjosti Slovenije lahko hitro nastane kakšna ploha, ampak danes vse BP do okoli 22 stopinj se pogrejemo, jutri bo dopoldne še kar ok, popoldne pa že več oblakov, pa plohe, pa tudi kakšna nevihta nas lahko obišče, čez dan se jutri pogrejemo do 23 stopinj, sreda bo potem še malce mešana, nekaj megle lahko dobimo zjutraj, četrtek pa potem spet lepši, toplejši in bolj sončen.
0: Zvezde med zvezdami.
2: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
0: Zvezde.
2: Tinkara Fortuna.
0: Nuše Rojs.
2: Til Čeh.
0: Saša Lendero.
2: Miran Rudan.
0: In Bolka Kuliki.

0: Pika.
1: Stanles pohištvo.
0: Odelo Trebolt.
1: Celske mesnine z dežele.
0: In zlati pokrovitelj AC Primobil Celje.
1: Vstopnine ni.
0: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Dekatlonov SUV.
2: Gremo na ceste. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Šentjur, Šmarje, Prelšah pri Grobelnem zaradi prometne nesreče. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Šentjakobu iz smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Radar ste opazili v Mokronogu pri gostilni na D, radar pa je tudi v Hruševcu pri straži pri Novem mestu. Vozite strpno in previdno, če opazite še kje radarsko kontrolo ali zastoj, pa kar pogumno pokličite 0813 02. Srečno pot.

0: vedno, kadar se kaj zgodi, ste vi tisti, ko res korektno in se lepo poročate.
1: Ja, skoraj 5 minut je čez pol četrto in danes je Mednarodni dan muzejev in prav je, da se pove, kje se kaj dogaja za vse, ki si želite malo zgodovinskega popotovanja. V ritmu pozitive zato tudi direktor muzeja, pokrajinskega muzeja Celje, Stane Rozman. Stane, kaj imate danes pripravljeno?
2: Jutri po tradiciji odpiramo obrata, tako da so obiskovalci lahko si ogledajo vse stalne razstave, vse občasne razstave, pa tudi glede na to, da je že od lanskega leta so tudi galerije vključene, tudi v galeriji, tako v centru sodobne umetnosti, v galeriji sodobne umetnosti, kot tudi v likovnem salonu.
3: Super, odlično, hvala za vse informacije, Stane. Vprašanje za zaposlenega muzeja, jaz se moram priznati, meni je zelo všeč koncept tega časovnega stroja in če si predstavljam, da bi Rimljani danes prišli v mesto Celje, kaj bi rekli, če bi Rimljani prišli, kaj mislite, da bi jim bilo bolj zanimivo oziroma bolj šokantno? Stanje na cestah ali cena kave?
2: Težko je reči, kaj bi jih šokiralo, glede na to, da so bili vrhunski gradbeniki, bi seveda se mogo, da bilo zanimivo, kak izgled današnjega Celja, ki je v nekaterih točkah nadaljuje to rimsko tradicijo. Verjetno v muzeju bi pa z veseljem si pogledali ta naš rimsko cesto, dekumanost, kako zrljujemo, kako skrbimo za njo. Vidimo to, da je ta prezentacija v letnih prostorih knježjega dvora ena največjih, ne tukaj samo v Sloveniji, ampak tudi v srednji Evropi, bi bila verjetno zanimiva.
3: Itak, da bi bilo zanimivo, normalno.
1: Tako je, fantastično. Stane, mogoče še vaš recept za življenje v ritmu pozitive?
2: Če hočeš živeti v ritmu pozitive, moraš pozitivno gledati na življenje, to je osnovno.
3: Ja,
2: in recimo, ja. Če potegnemo zopet paralele nazaj, v starem Rimu so vedno govorili zdrav duh v zdravem telesu, zato se tega tudi jaz držim in še vedno zdržujem kondicijo, zato da si lahko si tudi intelektualno kondicijo držuješ.

0: vokal z drugega planeta, Toni Cetinski, vedno ritmu pozitive, dobrih 15 minut do četrte. Zdaj pa pozor, vsi, ki ste že kdaj rekli, ej, letos bi pa moral več migat, to je to.
1: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
0: O ja, zdaj ni več izgovorov. Union Radar Izotur letos povezuje 10 posebnih izotočk po Sloveniji, kjer se srečajo, zdaj pa to, kolesarjenje, dobra družba, poletje in super energija. Od ruske koče v Mariboru do jezerskega Solkana, Ljubljane, Vranskega in Kranjske gore.
2: Ja, in danes vse skupaj začenjamo v Velo baru v Ljubljani, kjer naša radijska kolegica Žana na sobnem kolesu nabira prvih 10 kilometrov.
0: Tako, vi pa zdaj na nič 41 309 300 ugibate njen čas. Med vsemi sodelujočimi vsak dan izžrebamo nekoga za darilni paket Union Radler Izotonik 00. Vsi pa ste tudi v velikem žrebu za ogled finala dirke po Franciji v Parizu, v sodelovanju z Bahrein Victorias. Kako ja, vrhunsko.
2: Pa še nekaj, ne? Na teh izotočkah bodo vsak vikend tudi posebne akcije 3+1 gratis za Union Radler Izotonik 00.
0: Zakaj pa nisi tega že prej rekel?
2: Ja, pa zdaj
1: Izotur kronometer.
3: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko goro na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler Izotonik 00, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska gora, 23. maja od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isotour.si.
0: Pred četrta pa v ritmu pozitive še paket vrhunske glasbe.
5: She said, oh, hi, nice to meet you too. Like, maybe we could go.
0: Ja, v nadaljevanju našem ritmu se družimo s prekrasnim Milesom Smithom, pa legendarno Dionne Warwick in simpatično Lutricia McNeil. Vsa ta vrhunska glasba prihaja v ritmu pozitive že čez nekaj sekund. Stanite z nami.
6: V ritmu pozitive, radio celje.
7: Ah, končno dopust. Sončni in sproščeni dnevi, večeri brez skrbi. In potem največje razočaranje dopusta. Postelja. Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan vzmetnice, nadoložke, vzglavniki in odeje. Po posebnih akcijskih cenah do minus 60%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
8: Restauracija Stolpič. Odlične malice in kosila. Tudi na študentske bone. Tedenski meni preverite na stolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
9: Zvezde med zvezdami.
10: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
9: Zvezde.
10: Tinka.

0: Trstil,
1: Interkom Celje,
0: Kmetijska zadruga Laško,
1: Birovit,
0: Papirnice Petka,
1: San Les pohištvo,
0: Odelo Prebolj,
1: Celjske mesnine z dežele
0: in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje.
1: Vstopnine ni.
0: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo Decathlonov sup.
2: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
0: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: Tačke na frekvenci, na Radiu Celje.
4: Oddaja posvečena dobrobiti hišnih ljubljenčkov in odgovornemu lastništvu. Ponujamo veterinarske nasvete, svetujemo pri izbiri hišnih ljubljenčkov, osveščamo o odgovornem ravnanju in povezujemo strokovnjake, društva ter lastnike v skupno prizadevanje za dobrobit živali. Z vami smo vsak torek ob 12.20.
3: Tačke na frekvenci, na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: Novice na Radiu Celje.
1: O polnoči podražitev naftnih derivatov. Špansko sodišče pevki Shakiri odredilo več kot 55 milijonov evrov povračila. Vreme, jutri zjutraj bo delno jasno, sredi dneva in popoldne spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Dober dan, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Regulirane cene naftnih derivatov se bodo s torkom zvišale, 95-oktanski bencin se bo na servisih zunaj avtocest in hitrih cest podražil za 2,6 centa na 1,709 evra, dizelsko gorivo za 1,9 centa na 1,753 evra, kurilno olje pa za 1,8 centa na 1,391 evra za liter. Špansko sodišče je davčni upravi naložilo povračilo več kot 55 milijonov evrov oziroma 64 milijonov dolarjev kolumbijski pop zvezdnici Shakiri, ki naj bi bili po presoji sodišča v okviru spora o njenih davkih za leto 2011 neupravičeno iztirjan. Sodba je bila razglašena v času, ko se Shakira približuje zaključku svoje rekordne svetovne turneje Women Don't Cry Anymore. V napadih oboroženih skupin na tri šole na jugozahodu Nigerije so minuli teden ugrabili 46 ljudi, večinoma otrok, je sporočilo krščansko združenje v tej afriški državi. Po navedbah predsednika združenja so med ugrabljenimi v petkovih napadih večinoma otroci stari od 2 do 16 let. Družba Hrvatske avtoceste je razveljavila razpisa za gradnjo dveh odsekov avtoceste, s katerim naj bi Dubrovnik povezali z državnim avtocestnim omrežjem. Podjetje je gradnjo v skupni dolžini približno 20 km ocenilo na manj kot 400 milijonov evrov, prispele ponudbe pa so to presegle za več kot 10 milijonov evrov. Moška reprezentanca v smučarskih skokih na čelu z najboljšim na svetu minulo zimo Domnom Prevcem je danes na atletskem stadionu v Kranju razgrnila načrt priprav za novo sezono. Za zdaj skakalci na kondicijskih treningih nabirajo bazo za zimo. Posebnih sprememb pri vadbi ni, je dejal selektor Robert Hrgota.
0: Vreme.
1: O vremenu pa dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Andrej Velkavrh.
2: Jutri bo delno jasno, sredi dneva in popoldne bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami.
1: Leto minulo zimo Domnom Prevcem je danes na atletskem stadionu v Kranju razgrnila načrt priprav za novo sezono. Za zdaj skakalci na kondicijskih treningih nabirajo bazo za zimo. Posebnih sprememb pri vadbi ni, je dejal selektor Robert Hrgota.
0: Vreme.
1: O vremenu pa dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Andrej Velkavrh.
2: Jutri bo delno jasno, sredi

0: 11 stopinj. V sredo bo nekoliko več oblačnosti, zjutraj bo ponekod po nižinah megla, popoldne bodo posamezne plohe.
1: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
4: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
5: Radio Celje.
6: Previdno, kosi počene pneumatike ovirajo promet na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pred izvozom Šmarje Sap Škofljica. Zaprt je tudi vozni pas na štajerski avtocesti v smeri Maribora v predoru Golo Rebro zaradi prometne nesreče. Zaradi varnosti zapirajo predor Pletovarje, zato nastaja tudi zastoj. Zaprt je tudi izvoz Slovenske Konjice, zato je obvoz na izvoz Dramlje ali na izvoz Slovenska Bistrica Jug. Popodanski zastoji so tudi na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Šentjakobu iz smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice, na Ljubljanski severni obvoznici pa od Bežigrada proti Kosezam. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Šentjur pri Celju Šmarje pri Jelšah pri Grobelem zaradi prometne nesreče. Radarske kontrole v Rjavem Citroenu v Bistrici pri Mokronogu meri v obe smeri, pa tudi v Mokronogu pri gostilni na D. Strpno in previdno želimo na poti o gnečah, nesrečah in zastojih pa nas obveščate varno na brezplačno No, nič 80-13, nič 2.
7: Bodimo varni!
6: Tudi v Novem mestu, 5 čez četrto.
7: Opa!
8: Ritmo pozitive.
6: Vedno je zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo Rok Režen, Nuša Rojs in moja malenkost Luka Žerjav. No, nekateri izbirajo magnetke, drugi pa očitno kar uspone na Everest. Nepalec Kamirita se je zdaj na najvišjo goro sveta povzpel že rekordnih 32-tič. Prvič je bil gor leta 1994, od takrat pa skoraj vsako leto znova. Tudi žensko rekordertko imajo v Nepalu, Apka je ime, Everest pa je osvojila kar 11-krat.
9: Ampak stari tisti prvi, 32-krat, o moj bog! Jaz kam enkrat na šmohor, pa rabim 3 dni rehabilitacije.
6: Ja, pa Everest postaja prava turistična točka, veš. Letos so izdali kar 500 dovoljen za vzpon.
9: O moj bog, še maj pa bomo na vrhu sveta čakali v vrsti, ko za burek ob 2 zjutraj.
6: Tako nekako.

0: Он то запоя брал, задиши свет. Верхунский Ронан Китинг в ритму позитива. Скоро 15 минут через четвертое. Инче вам по летие диши, по излетих, по по солнцу, по доброй дружбе. Tole poslušate zelo natančno.
1: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
2: Union Radler Izotur je nova poletna kolesarska zgodba po Sloveniji. 10 posebnih izotočk, dobra energija, gibanje in osvežitev z Union Radler Izotonik 0.0.
0: Točno to in danes je prva postojanka Velobar v Ljubljani, kjer naša radijska kolegica Žana na sobnem kolesu premaguje 10 km. Vi pa zdaj ugibate njen čas preko SMS-a na 041-309-300.
2: Ja, in vsak sodelujoči je v igri za darilni paket Union Radler Izotonik 00 in tudi za glavno nagrado.
0: Ja.
2: In to je, pazi, ogled finala dirke po Franciji v Parizu v sodelovanju z Bahrain Victorious.
0: Točno to pa še nekaj. Če s kolesom obiščete vsaj 5 isotočk in tam objavite fotko na isotur.si, postanete del ISO tima. Ni to fantastično?
2: Zakon.
1: Isotur kronometer.
3: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko goro na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler Izotonik 00, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska gora, 23. maja od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si

0: dvakrat razbrdal Stožica in sam dve avtorski pesmi. Ma izjemen je Jakov Jozinovič. Vedno ritmu pozitive. Skoraj 4:20 je na uri in novica je prišla o še eni prijateljici v našem ritmu, Shakira. Okay, Shakira je dobila velik sodni spor v Španiji. Država ji mora zdaj vrniti več kot 55 milijonov evrov, ker naj bi ta denar neupravičeno pobirali za davke. Zdaj, problem je bil, a je leta 2011 v Španiji živela dol dolgo, da bi morala tam plačevati dohodnino, po zakonu moraš tam biti. Skratka, sodišče je ugotovilo, da je bila Shakira tam manj dni, kot bi mogla biti, zato so jo razveljavili se kazni, so jo odredili, da denar dobi nazaj, plus še obresti in zdaj, ravno zdaj, ko zaključuje svoje svetovno turnejo, ji kapne še tak bonus.
1: No vidiš, to pa potem ta nivo, ne, ko te ne boli glava zaradi davkov, ampak zaradi tega, ko ne veš, kam boš dal denar. Ne.
0: Ja, mislim, jaz vem, kam bi dal denar. Najprej bi poravnal minus, pa mogoče še kakšen sendvič.
1: Ne vem, koga si zdaj ti očaral z tem.
0: Ja.
1: That don't impress me much prihaja v nadaljevanju, pa nemirno kri nam podeli sladka Nina Pušlar v našem ritmu. Že.

0: Poletna osvežitev ali sladkanje z ledeno kavo v baru Opoka. Ob kolesarski stezi Štore Šentjur. Bar Opoka.
1: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Nov striptiz nočni klub Roko v Celju.
3: Dobrodošli na Gosposki 20 od ponedeljka do četrtka med 21. in 3. uro ter ob petkih in sobotah od 21. do 5.
2: Striptiz klub Roko v Mariboru, Ljubljani, Zagrebu in zdaj tudi v Celju.
4: Poletje je pred vrati. Je vaš avto pripravljen na brezskrbne poletne kilometre? Pri Bartogu najdete vse za varno in udobno vožnjo. Od letnih pneumatik do klimatskih sistemov, akumulatorjev in kakovostnih nadomestnih delov. Obiščite eno izmed 40 poslovalnic po vsej Sloveniji in izberite največje blagovne znamke po odličnih cenah. Z Bartogom. Do varne in brezskrbne poletne vožnje. Več na bartog.si.
5: Zvezde med zvezdami.
6: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
5: Zvezde

0: Turi stil.
1: Interkom Celje.
0: Kmetijska zadruga Laško.
1: Birobit.
0: Zapirnice Petka.
1: Stan les pohištvo.
0: Odelo Prebolj.
1: Celjske mesnine z dežele.
0: In zlati pokrovitelj AC Freemobil Celje.
1: Vstopnine ni.
0: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Decathlonov sup.
1: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. V Velenju se je zgodila huda delovna nesreča. Delavec je padel 4 metre v globino in se hudo poškodoval. Nesreča se je zgodila v soboto zjutraj. Pod 48-letnim delavcem se je med odstranjevanjem sončnega panela strehe udrla strešna kritina. Moški je padel približno 4 metre v globino, so sporočili iz policijske uprave Celje. Pri padcu se je hudo telesno poškodoval. V omenjenem primeru policisti zbirajo obvestila o sumu kaznivega dejanja ogrožen varnosti pri delu.

0: Pogled u nebo.
1: Velenje je 16, Mislinja 18, Vojnik, Celje, Lenart, Markovci in Laško 20, Črnomelj 21 in Novo mesto 22 stopinj. Popoldne imamo lepo sončno, v notranjosti lahko na hitro pade kakšna ploha, edino temperature danes do okoli 22 stopinj. Jutri dopoldne še kar v redu, popoldne pa že več oblakov, pa plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Čez dan se pogrejemo jutri do 23 stopinj, potem pa sreda še malce mešana z meglo in kakšno ploho, četrtek pa spet bolj sončen in toplejši.

0: Posledice prometne nesreče so odstranili na Štajerski avtocesti v smeri Maribora v predoru Golo Rebro, odprt je tudi izvoz Slovenske Konjice. Popoldanski zastoji so na Štajerski avtocesti od Zadobrove proti Šentjakobu iz smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice ter na Ljubljanski severni obvoznici od Bežigrada proti Kosezam. Promet je urejen tudi izmenično enosmerno na cesti Šentjur-Šmarje-Prijelšek pri Grobelnem zaradi prometne nesreče. Radar v rjavem citrenu ste opazili v Bistrici pri Mokronogu, meri v obe smeri. Če radar opazite še kje, pokličite 08013-02.
1: Bodimo varni!
2: Zvezde med zvezdami.
3: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
2: Zvezde.
3: Tinkara Fortuna.
2: Nuše Rojs.
3: Til Čeh.
2: Saša Lendero.
3: Miran Rudan.
2: In Bolka Kuliki.
4: Ne kupi zlata.
3: Privoščite si dobrodelni golaž.
2: Športno zabavo pripravlja Decathlon.
3: Pokrovitelji dogodka.
2: Štore Stil.
3: Interkom Celje.
2: Kmetijska zadruga Laško.
3: Birobit.
2: Papirnice Petka.
3: Sanles pohištvo.
2: Odelo Trebold.
3: Celjske mesnine z dežele.
2: In zlati pokrovitelj AC Primobil Celje.
3: Vstopnine ni.
2: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Decathlonov suh.
5: Skoraj 5 minut je čez pol peto v našem ritmu in danes je mednarodni dan muzejev in zato za vse, ki si želite raziskovati po naši zgodovini v ritmu pozitive, kustosinja iz muzeja Velenja, Ona Agota Čepajite Gams. Kako praznujete danes, Ona Agota?
6: Danes smo objavili podcast muzejskim, ki ga sicer vsak mesec objavljamo in na ta način smo beležili, ker je namreč tema podcasta Muzeji povezujejo.
0: Muzeji povezujejo.
5: Hudobre.
0: Zdaj gostja podcasta je direktorica Posavskega muzeja Alenka Čenelič Krošelj, zato je zagotovo zelo zanimiv. Sicer danes ste zaprti in praznujete. Čez teden dni imate res bogato dogajanje, sicer pa me zanima o legendi, ne? Ker ljudje pravijo marsikaj, pa me je zanimalo, če lahko izvem kar z prve roke. Ne? A je to res, da na Velenjskem gradu straši?
6: Urbane legende, tajmo reče. Ne, res imamo eno prebivalko gradu, tako misticiozno, pravi Kunigundo, najbolj to ste slišali. Pravi, to je čarovnica, ter je prijazna, legenda v ne obstaja res. Tako da to je kar znana, se mi zdi v Velenju, če vsi jo poznajo. Tako da res je, mislijo, da je pač, da je tu nekoč živela.
5: Ja.
6: Pa se kdaj prikaže.
5: Ker jaz sem slišal tudi za to čarovnico, sam zdaj ne vem, aj ta čarovnica bolj tako drob, ne postave, pa je imela rjave lase, ker če ja, potem vem, odkot je prišla naša nuša duša.
6: Tako je imela dolge črne lase, pa je pa enkrat so našli en kos, en del las v eni peči na gradu.
5: Aha, črne lase.
6: Vodnjak bo je padla. Tako da, vse sorte.
5: No, ampak če je imela črne lase, pol ni naša.
0: Ne. Okay. Ona, še vaš recept za življenje v ritmu pozitive?
6: Pomembno je, da imaš ljudi okrog sebe, ki, s katerimi se počutiš, ne? Pa da delaš stvari, ki so ti všeč. To jaz mislim, da je zelo pomembno. Pa tudi mogoče kdaj, da moraš malo počakati, da se ti zložijo stvari. To je nič narobe, da malo potrpljenja, se pravi, kdaj rabiš. Ne vem, kaj še.
5: Ja, še veliko glasbe, etko ona.
6: Tudi to, ja, seveda. Glasba pa res zelo pomembna, ja.
5: Yes.

0: action romantico. Julio Iglesias, vedno ritmo pozitive. Prav za Mikele, da bi en slow dance plesal, če bi imel kako plesalko. 15 minut je do petih.
1: No, vse imaš mene, no.
0: Ej.
1: No, če pa vas danes mika pobeg iz službe na eno dobro, poletno, predpoletno, pozno pomladansko turco, ja, niste edini.
2: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
0: Oh ja. Union Radler Izotur letos povezuje ljudi, ki radi kolesarimo, raziskujemo Slovenijo in uživamo v aktivnem poletju. Na štirih ISO točkah bodo letos tudi veliki dogodki v živo z DJ Time, Back in Time, Žurko prvi že 23. maja v Sporti baru v Kranjski Gori. Kar zapište si.
1: Ja, no danes pa naša radijska sodelovka Žana v Velo baru Ljubljani nabira kilometre na sobnem kolesu. Natančneje, 10 jih je nabrala.
0: Točno to, 10 jih je nabrala. Vi morate zdaj sam uganiti njen čas. Koliko časa je Žana potrebovala, da je prekolesarila 10 km? SMS na 041-309-300 med vsemi sodelujočimi vsak dan izžrebamo nekoga za darilni paket Union Radler Izotonik 00. Vsi pa ste tudi v velikem žrebu za ogled finala dirke po Franciji v Parizu v sodelovanju z Bahrain Victorias.
1: Ja, in ne pozabite, Izotur ni samo nagradna igra, ampak poletna zgodba za vse, ki radi migamo in uživamo
0: ja,
1: življenje.
0: Ja.
2: Izotur kronometer.
3: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v Sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler Izotonik 00, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
0: Pred peto pa v našem ritmu še paket klasik. To je to, ko si v movingu, ko greš, ko imaš svoj plan, ko imaš svoj zagon.
1: Oh,
0: Break my stride prihaja čez nekaj sekund v našem ritmu, pa Gibboni in duet Eros in Tina Turner. Že čez nekaj sekund.

0: Hiša kuhin praznuje. Praznujte z nami.
1: O prvi obletnici 20 dni norih popustov na kuhinje in gospodinske aparate.
0: Kuhinje Fabena 30% ceneje.
1: Ob nakupu kuhinje in gospodinskih aparatov vam ceno znižamo še za 1000 evrov. A tudi to še ni vse. Podarimo še korito.
0: Hiša kuhin Tehnopolis Celje.
1: Kidričeva 24A.
0: Hiša kuhin.
1: Kuhinje so naša strast.
2: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
3: Celje, pozor! V hotelu Faraon je zadišalo po Aziji. Nova azijska restauracija Mini Maxi je odprla svoja vrata. Zajtrki, dnevne malice, kosila ali hrana za domov. Vse po azijsko. Pridi lačen, odidi navdušen. Azijska restauracija Mini Maxi, hotel Faraon.
4: Šparate treba.
5: Ja, seveda.
4: Pa naj stane, kar hoče. Sam čak imal. Če špare ne stane... A potem sploh še šparamo.
6: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo.
7: V Halo Tivoli, 19. oktobra.
6: Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.
8: V Reporterju razkrivamo, kakšne politične načrte imata z Robertom Golobom, Zoran Janković in Milan Kučan. Popisujemo ozadje, zakaj Janković že sedmič kandidira za župana Ljubljane. In intervju s poslanko Resnice Katjo Kokot, ki bo za mandatarja podprla Janeza Janšo. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
9: V središču, na Radiu Celje.
10: V oddaji V središču Bojana Avguštinčič osvetljujem pereče teme regije in širše družbe, ter k pogovoru vabim strokovnjake in poslušalce. V duhu pluralnosti odpiram prostor različnim mnenjem s ciljem iskati rešitve in krepiti zaupanje v skupnost. Oddaja vabi k poslušanju vsak torek po 11. uri.
9: V središču na Radiu Celje, vedno z menoj.
11: Športnih 30.
12: Rezultati.
11: Tekme.
12: Športni dogodki.
11: Športnih 30.
12: Največ športa iz naše regije.
11: Športnih 30.
12: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.

0: Srce na Radiu Celje.
1: O polnoči podražitev naftnih derivatov. Pod pobudo za referendum o interventnem zakonu več kot 47 tisoč podpisov. Vreme, jutri zjutraj bo delno jasno, sredi dneva in popoldne spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Dobar dan, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Regulirane cene naftnih derivatov se bodo s torkom zvišale, 95-oktanski bencin se bo na servisih zunaj avtocest in hitrih cest podražil za 2,6 centa na 1,709 evra, dizelsko gorivo za 1,9 centa na 1,753 evra, kurilno olje pa za 1,8 centa na 1,391 evra za liter. Predstavniki sindikatov in civilne družbe so danes v državni zbor vložili pobudo za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije, pod katero se je podpisalo več kot 47 tisoč volivcev, medtem ko je za vložitev pobude potrebnih 2500 podpisov. Komercialne zaloge nafte se zaradi še naprej omenjene oskrbe z Bližnjega vzhoda zmanjšujejo zelo hitro, je dejal izvršni direktor Mednarodne agencije za energijo. S tem je ponovil opozorila iz mesečnega poročila agencije, objavljenega minuli teden. Družba Hrvatske avtoceste je razveljavila razpisa za gradnjo dveh odsekov avtoceste, s katerim naj bi Dubrovnik povezali z državnim avtocestnim omrežjem. Podjetje je gradnjo v skupni dolžini približno 20 kilometrov ocenilo na manj kot 400 milijonov evrov, prispele ponudbe pa so to presegle za več kot 10 milijonov evrov. Moška reprezentanca v smučarskih skokih na čelu z najboljšim na svetu minulo zimo Domnom Prevcem je danes na atletskem stadionu v Kranju razgrnila načrt priprav za novo sezono. Za zdaj skakalci na kondicijskih treningih nabirajo bazo za zimo. Posebnih sprememb pri vadbi ni, je dejal selektor Robert Hrgota.
0: Vreme.
1: O vremenu pa dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Andrej Velkavrh.
2: Jutri bo delno jasno, sredi dneva in popoldne bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in pozamiznimi nevihtami. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, na više dnevne od 19 do 23, na severozahodu okoli 16 stopinj. V sredo bo nekoliko več oblačnosti, zjutraj bo ponekod po nižinah megla, popoldne bodo posamezne plohe.
3: Se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.

velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.

0: Popodanski zastoji so na Štajerski avtocesti od Zadobrove proti Šentjakobu iz smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice ter na Ljubljanski severni obvoznici od Bežigrada proti Kosezam. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Šentjur-Šmarje pri Jelšah pri Grobenem zaradi prometne nesreče. Kje so policisti? Če ste jih opazili, dobrodošli na brezplačno 0880 13 02.
1: Bodimo varni!
0: Tudi v Laškem, 5 minut čez peto. Vedno je užite, ko se zasliši Slovenija v ritmu pozitive. Nasmejani skupaj, rok reže. Nuša Rojsi, moja malenkost Luka Žerjav.
2: Yes.
0: In nocoj bo mimo zemlji švignil asteroid v velikosti rokometnega igrišča.
3: What?
0: Dali so mu zelo futuristično ime, pritiče asteroidu 2026 JH2.
2: Oh my God.
0: Ja, odkrili so ga šele pred tednom dni, mimo nas pa bo šel na razdalji približno 90 tisoč kilometrov.
2: Kaj?
0: Ja, to je nekje četrtina razdalje do Lune, ampak brez paniko za zemljo, menda ni nevaren.
2: To je noro, star, jaz bi šel to gledat. To je po moje idealna prilika za fotko za na Instagram. Pa če slučajno kdo, veš, doj pogleda nazaj, ko cool.
0: Rok, kar počasi. Ne vem, zakaj se tako veseliš, no, ker ta asteroid je tako daleč,
2: ja.
0: Tako daleč, da dvomim, da boš lahko potem štopil prevoz kar nazaj na svoj planet.
2: Alo, ded!

0: leta 2023 je skoraj zmagal v ameriškem reality showu Zvezde plešejo, Jason Mraz v ritmu pozitive. 15 minut čez peto in najboljši poletni plani so vedno tisti, ki se začnejo z besedami pa dej gremo nekam, no.
1: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
2: In letos bomo očitno rok šli na kolo.
0: Ja, res je. Union Radler Izotur je poletna zgodba za vse, ki radi združijo gibanje, zabavo in izlete po Sloveniji. Če s kolesom obiščete vsaj 5 ISO točk, tam naredite fotko in jo objavite na isotur.si, postanete tudi del ISO tima. Ja,
2: pa to ni vse še, ne? Najhitrejši prejmejo tudi posebne ekipne majice.
0: Oja, danes pa še vedno ugibamo, koliko časa bo naša radijska kolegica Žana Vidmar potrebovala za 10 km na sobnem kolesu v Velobaru v Ljubljani. SMS s svojim odgovorom, koliko časa bo trajbala 10 km, 041-302-300 SMS.
2: Ja, in pozor, samo še nekaj minut nas loči od tega, da spoznamo prvega tedenskega nagrajenca za darilni paket Union Radler Izotonik 00.
0: Tako, vsi sodelujoči pa ostajate tudi v velikem žrebu za ogled finala dirke po Franciji v Parizu v sodelovanju z Bahrain Victorious.
1: Izotur kronometer.
3: V soboto 23. maja gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler Izotonik 00, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora 23. maja od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isotour.si.

0: Tabu in tabu, vedno ritmu pozitive. Skoraj 20. čez peto je ura in danes je mednarodni dan muzejev. Zato za vse, ki si želite raziskovati po naši zgodovini v ritmu pozitive, strokovna sodelavka Jožica z Dolenjskega muzeja. Iskrene čestitke, kako praznujete, kaj imate pripravljeno za vse nas, Jožica? Joži?
1: Dolenjski muzej bo danes odprt od 18. do 20. ure. Ogledati okay. si lahko v 18. uri Knježja Gomila 66 s kapiteljske njive v Novem mestu, v Mali dvorani, kjer bo vodil avtor dr. Borut Križ. Ob 19. uri bo ob 170-letnici rojstva profesora Ferdinanda Zajdla v predavalnici vodila avtorica Marjeta Bregar.
0: Ok, in to je brezplačno?
1: Vstop je prost za vse obiskovalce muzeja od 18 do 20 ure.
2: Ljubav jedne žene teče mi kroz vene, smiri se pa krene.
3: Ja, sama ljubezen do zgodovine in učenja.
0: Res je, ja. Tudi v Dolenjskem muzeju danes na mednarodni dan muzejev vljudno vabljeni, Jožica. Še vaš recept za življenje v ritmu pozitive potrebujemo.
1: Oživujemo pozitivo, da bi bili čim bolj pozitivni, ker mislim, da tega primankuje. No? Tako da moramo bolj z veseljem se gledati in z energijo.
0: Bravo. Res je. Peter Grašo in Mike Oldfield prihaja v nadaljevanju, potem pa spoznamo že prvega nagrajenca tega tedna.

0: kar glas zamenja.
1: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Končno dopust. Sončni in sproščeni dnevi. Večeri brez skrbi. In potem največje razočaranje dopusta. Postelja. Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan vzmetnice, nadoložke, vzglavniki in odeje. Po posebnih akcijskih cenah do minus 60%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
3: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor rešinja vas pri Petrovčah.
4: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.

0: Lokalno.
1: Pozdravljeni. Pred 7 desetletji je blok 1 termoelektrarne Šoštanj z močjo 30 MW začel oddajati električno energijo v slovensko omrežje. Obletnico so počastili slovesnostjo, ki so jo poimenovali 70 let zanesljive energije. Tak je tudi naslov dokumentarnega filma avtorice Pine Špegel v produkciji Muzeja Velenje. Pred vhodom v upravne stavbe Teša je na ogled razstava. Maja Lesja Gavrilovska pa je na zidu pod hladilnim stolpom bloka 6 ustvarila vizualno interpretacijo zelenega prehoda.

0: Uživaj.
1: Zamigaj.
0: I zapoj.
1: S radijem Celje.
0: Vidno sme noj.
2: Pogled u nebo.
0: Ore nebo.
3: Velin je 15, Mislinja 17, Metlika, Črnomelj, Šentjur in Šmarje pri Jelšah 19, Pragersko in Maribor pa 20 stopinj. Mirna in jasna noč nas čaka nocoj, jutri zjutraj od 4 stopinje naprej, potem več oblakov in popoldne nekaj ploh, lahko tudi kakšna nevihta pokuka mimo, čez dan pa se pogrejemo do 23 stopinj, potem pa sreda še malce omešana, četrtek pa bo spet bolj zaven.

0: Zaprti vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane v predoru Jasovnik zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Popoldanski zastoji so na Štajerski avtocesti od Zadobrove proti Šentjakobu iz smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Zaprta pa je tudi cesta Šoštanj-Črna na Koroškem pri Zavodnju zaradi prometne nesreče. Radarjev trenutno ne opažate, če opazite policiste, nas obvestite na 080 13 02. Pa srečno pot.
1: Bodimo varni. Šport danes. Najaktualnejše športno dogajanje v regiji. Šport danes. Vsak dan od 13.40 na Radiu Celje.
2: Dobrih 20 minut je do 6 in danes smo prvič skupaj štartali novo poletno zgodbo Union Radler Izo Tour in naša radijska sodelovka Žana je danes v Velobaru v Ljubljani vrtela pedala za prvih 10 km. Vi ste cel dan ugibali, koliko časa bo potrebovala, zdaj pa je čas, da spoznamo prvega današnjega nagrajenca. Pripravljeni? Telefone na glas.
3: Izo Tour kronometer v ritmu pozitive.
2: Halo, halo, a veste, kdo kliče?
4: A ritmo pozitive!
2: Ja! Aj smeh me je zdal, okej. Okay. Koga pa smo mi dobili, halo? Cilka, pozdravljena!
0: Cilka, kdaj ste bili na zadnje na kolesu, Cilka?
4: Prejšnjo nedeljo?
2: Wow.
0: Ja, koliko ste pa prevozili, Cilka?
4: Ja, tako ni 35.
2: 35? Čakaj, a to obratov je kilometrov, Cilka?
4: Kilometrov,
2: wow. Sam čakajte, a to navadnega ali električnega, Cilka?
4: Ne. Ja sem tako stara, dokler še navadnega lahko gonim bogona, električnega, pa da me gor dajo, pa potisnejo, da se peljem, to pa ne, ker se bojim, da
2: zlome. Cilka,
0: Cilka, kaj bi vam pa potem samo še manjkalo za eno tako popolno kolesarsko turo?
4: Ja, Rander, da si ga bom dala v rukzak na kolo.
2: Potem pa, Cilka, iskrene čestitke. Uživajte v darilnem paketu Unia Radler Izotonik 0.0!
4: Ja, hvala lepa. Zlati se. Ta ritem pozitiven meni toliko energije, da vedno, ko vas poslušam, da se vidi, da bi mogla se še k vam pripeljati s kolesom na vas.
2: Absolutno, dobrodošla, ja. Kar pride.
0: Pa še eno dobro novico imam za vas, Cilka. Ostajate tudi v velikem žrebu za ogled finala dirke po Franciji v Parizu v sodelovanju z Bahrain Victorious.
2: Tako, vsi ostali pa ravno tako brez panike, jutri nova Izo Tour etapa, nova kilometraža in nova priložnost za čudovito zmago.
3: Izo Tour kronometer.
5: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izo Tour.
6: Ustavimo se v Sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler Izotonik 0.0, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? Isto to urpi.

0: Poletje je pred vrati. Je vaš avto pripravljen na brezskrbne poletne kilometre? Pri Bartogu najdete vse za varno in udobno vožnjo. Od letnih pneumatik do klimatskih sistemov, akumulatorjev in kakovostnih nadomestnih delov. Obiščite eno izmed 40 poslovalnic po vsej Sloveniji in izberite največje blagovne znamke po odličnih cenah. Z Bartogom. Do varne in brezskrbne poletne vožnje. Več na bartog.si.
1: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
2: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
3: Relax. Mislim, da voham dopust.
4: Kaj pa je s tabo?
3: Rabim morje, rabim ležalnik, rabim odklop.
5: Last Minute je tu. 18 destinacij tedensko z direktnim čarterjem iz Ljubljane. Izberite svojo po nepremagljivi Last Minute ceni.
6: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
7: Zvezde med zvezdami.
8: V petek 29. maja ob 17. v Bran.

0: Dogodka,
1: Šture stil,
0: Interkom Celje,
1: Kmetijska zadruga Laško,
0: Birobit,
1: Papirnice Petka,
0: Stanles pohištvo,
1: Odelo Trebol,
0: Celjske mesnine z dežele
1: in zlati pokrovitelj AC Freemobil Celje.
0: Vstopnine ni.
1: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo Decathlonov sup.
2: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.
4: Tačke na frekvenci, na radiju Celje.
5: Oddaja posvečena dobrobiti hišnih ljubljenčkov in odgovornemu lastništvu. Ponujamo veterinarske nasvete, svetujemo pri izbiri hišnih ljubljenčkov, osveščamo o odgovornem ravnanju in povezujemo strokovnjake, društva ter lastnike v skupno prizadevanje za dobrobit živali. Z vami smo vsak torek ob 12.20.
4: Tačke na frekvenci, na radiju Celje, vedno z menoj.

Obvestilo. Podjetje Vodovod kanalizacija Celje obvešča, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju v torek 19. maja med 10. in 13. uro prekinjena dobava pitne vode na območju Savinskega nabrežja od 3 do 6, Savinske ulice 3, Razlagove ulice 17 in 19 ter ulice 14. divizije 14. Prebivalci si predhodno pripravite zalogo vode za nujne potrebe, po končanih delih pa temeljito sperite svoje hišno omrežje. Naenkrat odprite več pip in pustite, da bo voda tekla, dokler se ne bo zbistrila. Elektro Celje obvešča, da bo v torek 19. maja prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. V Celju med 8 in 10. uro na območju transformatorske postaje Kopališče, nizkonapetostno mreže Trubarjeva ulica. Med 7. in 9.30 na območju transformatorskih postaj Opekarniška in Olimp. Na Ljubečni med 9. in 11. uro na območju transformatorske postaje Glinsko, v Bovšah med 9.30 in 11. uro do poldne na območju transformatorske postaje Koblek. Na Ponikvi pri Šentjurju med 13. in 15. uro na območju transformatorskih postaj Ponikva, Srževica, Okrog, Podgaj, Slom, Brezje Slom, Zgornje Selce in Završe. Na Grobelnem med 7.30 uro do povdne in 3.30 uro popovdne na območju transformatorskih postaj Prelaz Grobelno in Zgornje Završe. Na območju Šentvida pri Grobelnem ter Šmarja pri Jelšah pa med 7.30 in 3.30 popovdne na območju transformatorskih postaj Zastranje, Šmiklavš, Dvor, Jelšingrad, Senovica, Močle, Tunel, Ponkvica, Bodrišna vas, Šentvid Slake, Šentvid, Štekolec, Vrh, Sotensko, Preloge Mlinar in Krtince.

Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje. O smrtnici. V 90. letu jih je zapustil njihov dragi partner, ati, dedi, tast, brat in stric, Alojzi Plahuta, z Celjske ceste 27 Laško. Pogreb s pogrebno mašo bo jutri ob 12.30 na pokopališču v Laškem. Žara bo na dan pogreba od 10. v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Žalujoči vsi njegovi. V 90. letu jih je zapustil njihov dragi partner, ati, dedi, tast, brat in stric, Alojzi Plahuta, z Celjske ceste 27 Laško. Pogreb s pogrebno mašo bo jutri ob 12.30 na pokopališču v Laškem. Žara bo na dan pogreba od 10. v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Žalujoči vsi njegovi. V 88. letu jih je zavedno zapustila Ivanka Jazbinšek, po domače Lačička Ivanka iz Hrušovja 3, Planina pri Sevnici. Pogreb drage pokojnice bo v sredo 20. maja ob 15. na pokopališču v Šentvidu pri Planini. Žara bo na dan pogreba od 11. v tamkajšnji poslovilni vežici. Pogrebna maša bo po pogrebu. Žalujoči vsi njeni. V 88. letu jih je zavedno zapustila Ivanka Jazbinšek, po domače Lačička Ivanka iz Hrušovja 3, Planina pri Sevnici. Pogreb drage pokojnice bo v sredo 20. maja ob 15. na pokopališču v Šentvidu pri Planini. Žara bo na dan pogreba od 11. v tamkajšnji poslovilni vežici. Pogrebna maša bo po pogrebu. Žalujoči vsi njeni.

0: Veselje pozor! V hotelu Faraon je zadišalo po Aziji. Nova azijska restauracija Mini Maxi je odprla svoja vrata. Zajtrki, dnevne malice, kosila ali hrana za domov. Vse po azijsko. Pridi lačen, odidi navdušen. Azijska restauracija Mini Maxi, hotel Faraon.
1: A ti veš, koliko nasvetov od denarja dobiš v življenju? Ogromno.
2: Šparej, ne zapravljaj, investiraj.
1: Pa ne tja. In na koncu nimaš pojma, kaj je prav.
3: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli, 19. oktobra.
4: Večer o tem, zakaj pri denarju skoraj nikoli ne odločajo številke, ampak ljudje.
1: Skratka, problem ni v denarju. Problem smo mi.
3: Ne zamudite večera z Morganom Houselom v Hali Tivoli.
4: Dogodka, o katerem boste še dolgo razmišljali.
3: Vstopnice na eventim.si.
0: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.

0: Športnih 30.
1: Dobar dan, drage poslušalke, cenjeni poslušalci. Najprej seveda o sobotnem sprejemu na Aveniji pod Golovcem, potem, ko so pokazali naslov državnih prvakov prijeli nogometaši Celja in ko so se jim na odru pridružili košarkarice, nogometašice in rokometaši. Gorelo je na prizorišču, bakel je bilo ogromno, po sprejemu nam je župan mestne občine Celje Matija Kovač povedal.
2: Lepa priložnost je seveda, ker nekaj tekem po dejanskem že zaključenem prvenstvu za celjske nogometaše spremljati tako slavje, ki za mesto, za skupnost veliko pomeni. Pomeni pa tudi neko kontinuiteto stabilnih sezon, ki seveda v nogometu pomenijo tudi vedno večjo pozornost nacionalne in mednarodne javnosti in prav je, da se kot lokalna skupnost takim dogodkom znamo tudi primerno pokloniti in poveseliti. Zato smo po sami zadnji domači nogometni tekmi pripravili sprejem za vse letošnje prvakinje in prvake v kolektivnih športih in mislim, da je zabava kar dobro uspela.
1: Na Aveniji pod Golovcem ogromno gledalcev, navijačev, najbrž tudi organizacijski zalogaj, pa vendar tudi predvsem čast za občino, da lahko slavi takšne uspehe, podvige.
2: Res je, Celje je mesto prvakov, letos smo to izpostavili tudi ne le samim sprejemom, ampak tudi s priložnostnim logotipom, nekateri ga na majicah že veselo nosijo, nekateri bodo te majice še dobili in verjamem, da bo cela naslednja sezona tudi v duhu te samozavesti, ambicije, ki pogosto zelo presega same športne kolektive, ampak gre in se širi predvsem preko navijačev, ponosnih celjank in celjanov, ki znajo športnike podpreti tako ob njihovih sijočih dosežkih, kot tudi ob kakšnem padcu, tako da tale sprejem kot nekakšen simboličen zaključek letošnje sezone je en izraz povezanosti skupnosti in ponosa, ki ga celjani čutimo do naših športnic in športnikov.
1: Samo še to, strast je tako močna, športna v Celju in občutek je, da bo sledilo še kar nekaj sprejemov tudi za ostale športnike, pa tudi mora biti še za predstavnike še enega športa žogo.
2: Ja, res je, teh priložnosti je v naši skupnosti veliko, mislim, da jih znamo tudi na primeren način nagovoriti, predvsem skozi leto nas navdušujejo predstavniki individualnih športov zdaj ob zaključku sezone pred poletjem, pa tudi nekaterih kolektivnih, seveda upamo še na kako lovoriko in kot lokalno okolje bomo na to tudi primerno reagirali. Najbolj bistveno pa je, da so športniki njihovimi uspehi navijači, da so klubi, ki so sicer res odlično organizirani in pogosto požrtvovalni pri svojem delu, zares lahko zadovoljni in ponosni na vse, kar so dosegli in da je to tudi ena močna in dobra popotnica za prihodnost.
1: V nadaljevanju oddaje bomo govorili o včerajšnjem celjskem Friderikovem teku.

0: Sportnih 30.
1: Včeraj je bil na Starem gradu tek na Friderikov stolp, dolg 1000 metrov od vznožja pri sotočju Savinje in Voglajne pa povsem do vrha stolpa. Najhitrejše so bile Janja Maglica, Ema Podpečan in Mateja Kovač. Pri moških je zmagal Urban Šturm pred Alenom Obrezom in Matjažem Tanjškom. Pogovarjali smo se s predsednikom Društva maratoncov in pohodnikov Celje Ivanom Žaberlom.
2: Moram reči, da smo zelo zadovoljni, tudi sam osebno smo zadovoljni. Pohvale, ki smo jih dobili na račun organizacije, so poplačale naš trud. Tako da mislim, da je res bilo na nivoju, sicer pa se naše društvo, kar organizira, vedno organizirano, visoke noje, kljub temu, da je vse volontersko. In se ta hvala tudi vsem pri pomoč, predvsem pa pri gasilskemu društvu Pečenik za grad, ki so nam nesebično pomagali pri izvedbi.
1: Udeležba je bila precej višja kot lani, kaj ne?
2: Precej višja, sicer prijavljenih je bilo še bistveno več, vendar ker ni bilo štartnina, ni bilo potrebno plačati v tem jih, v bistvu se jih udeležili samo 39, čeprav smo imeli prijave o 58 tekačev.
1: Ta prireditev ima ogromen potencial zaradi izjemno lepega prizorišča, vendar pojavljajo se še nove ideje glede tega tekmovanja. Katere?
2: Tako je, seveda, mi bomo nadaljevali s to zgodbo in seveda tudi slebinsko še nadgradili. Ideje so, tako ne vem, sami gasilci so dali predlog, da bi imeli gasilci tekmovanje v opremi, bi tekli na stolp, potem verjetno bomo še omogočili pohod z ljubljenčki in to se sedaj imeli omejitve do 18 let, da se lahko odrežijo teka. Jaz mislim, da bomo to skodno meje na 15 let spustili tudi posvetno z rodikom, mislim, da ne bojo nebenih zdravstvenih težav. Tako da ja, ta zgodba je, seveda, moram reči, da tudi ta srednjeveški pridih, ki je bil včeraj prisotno, glede to, da so te sprejeli, vidite, z eno vhodo v grad, pač daje svoje čakno.
1: Potem pa naslednji mesec in pa v mesecu v septembru še dve veliki, večji, pravzaprav največji prireditvi vašega društva.
2: Ja, 25.6. na dan državnosti organiziramo tek državnosti, to bo že 35. Mislim, da smo edini, ki smo prvi dan samostojnosti Slovenije takrat prehodil 24 km okolje Celja, no sedaj se ta zgodba nadaluje. Skrčili smo samo na 21 km, ker pač 42 v teh razmerih vedno je precej vroče in neugodno za tekače. 21 km je pa 10,5 km in seveda še krajša drava 6 km. To se bo zgodilo v mestnem parku, se ta 25.6. start je ob 9. zjutraj, ravno tako tukaj. Tudi tukaj smo vsebinsko še nadgradili ta tekst s pohodom, tisti, ki pač bojo imeli želje, pa se bojo lahko sprehodili na 6, pa na 12 km po mestnem gozdu. No in seveda potem paradna prireditev, ki je naše društvo organizira že letos v 37. 37. ultramaraton Celje Logarska dolina, ta se bo pa zgodil 5. septembra. Cilj bo v Logarski dolini pri Domu planincev, tako kot že zadnje dve leta, ker smo začeli z obnovitvijo te zgodbe. Za štart pa še razmišljam, ali ga bom postavili nazaj pred mestno občino, trg mestne občine. Gledam to, da bi radi tudi to zgodbo nekako to okrožili, da se štarta v mesto in se zaključi v Logarski dolini, da sedaj je bil štart na špici.
1: V zadnjem delu oddaje bomo govorili še o hokeju in rokometu.

0: 30.
1: Najprej nas je zelo razveselila naša hokejska reprezentanca, ki je na prvi tekmi svetovnega prvenstva elitne skupine v Švici v podaljšku s 3-2 premagala Češko. Včeraj je žal izgubila z Norveško. V naši izbrani vrsti sta dva Celjana, napadalca Ken Ograjenšek in Žan Jezovšek. Naši rokometaši pa so na povratni kvalifikacijski tekmi za nastop na svetovnem prvenstvu prihodne leto v Nemčiji v koprski dvorani Bonifika premagali Črnogorce z 31-29 in se uvrstili na zaključni turnir. Slovenija je na četrtkovi prvi tekmi v Podgorici slavila z 29-28. Naš kapetan Blaž Janc je bil vesel, a tudi kritičen.
2: Pa sigurno bilo je preveč tehničnih napak na obeh tekmah. Obe tekme smo imeli že narejene, večkrat pa smo jih nazaj vračali v igro in danes spet nikakor, da zaključimo tekmo, se na konc pripeljamo tako težko situacijo, da vsi se tresemo, ne vemo, kaj bo izpadlo, ampak ja, tako pravim. Na vse to smo se uvrstili in to je najbolj pomembno.
1: Svoje misli je dodal Celjan Tilen Kodrin.
3: Kuhamo in zakuhamo, ne. Že druga tekma isti scenarij, naše napake, vračanje njih v igro, oni dobijo veter v hrbet in ja, na koncu je napeto, možno je bilo vse, ampak vse je tu prevladala naša kvaliteta.
1: Rokometna razburjenja se bodo nadaljevala v domači klubski konkurenci. Najprej v soboto v dvorani Zlatorog s tretjo tekmo polfinala državnega prvenstva med Celjem Pivovarno Laško in Slovengradcem. Uspešen teden vam želiva Aljoša Bončina in Dejan Šuster.
0: Športnih 30. Pregled tedenskega športnega dogajanja v 30 minutah. Športnih 30 na Radiu Celje.
4: Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: Zvezde med zvezdami.
1: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
0: Zvezde.
1: Tinkara Fortuna.
0: Nuša Rojs.
1: Til Čeh.
0: Saša Lendero.
1: Miran Rudan.
0: In Bolka Kuliki.
2: Ne kupi zlata.
1: Privoščite si dobrodelni golaž.
0: Športno zabavo pripravlja Decathlon.
1: Pokrovitelji dogodka.
0: Štore Stil.
1: Interkom Celje.
0: Kmetijska zadruga Laško.
1: Birobit.
0: Papirnice Petka.
1: Sanles pohištvo.
0: Odelo Trebolj.
1: Celjske mesnine z dežele.
0: In zlati pokrovitelj AC Primobil Celje.
1: Vstopnine ni.
0: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Decathlonov suh.
3: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6-20 za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmedite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
4: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
5: Dve slovenski na en mah.
6: Danes v rubriki Dve slovenski na en mah najprej Dare Kaurič, ki se po zmagi na melodijah Morja in sonca vrača z novo pesmijo Bedak. Gre za iskreno pesem, malce tudi samokritično, govori namreč o človeku, ki ve, da dela napake, ampak očitno ne more iz svoje kože. Dve slovenski na en mah pa začenjamo z duom Mareja in novo pesmijo Alu Alu. Skladba, ki v sebi nosi močno sporočilo o sočutju, miru in tem, ali smo drug za drugega zares še tu.
7: Midva sva Marjetka
8: in Rej.
7: Mareja.
8: In to je pesem, ki odpira vprašanja, na katere odgovori srce. Na Radiu Celje poslušajte Alu Alu.

Z Radiem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.

0: Nova dimenzija na Radiu Celje.
1: Poslušate oddajo Nova dimenzija, ki sva jo pripravila Aljoša Vončina in Mirza Ribič. Kadar stopimo v galerijo, pogosto najprej iščemo podobo. Kaj je na sliki? Kaj predstavlja kip? Kaj nam želi umetnik povedati? A pri sodobni umetnosti se včasih zgodi nekaj drugega. Pred nami ni več samo oblika, ni več samo predmet, ni več samo kompozicija. Pred nami je material, ki ima svojo preteklost. Les, ki je bil nekoč del hiše. Steklo, ki se je nekoč nekje razbilo. Blago, ki se je dotikalo telesa. Kamen, ki je stoletja ležal v zemlji. Kovinski kos, ki je bil del stroja. Prah, ki je ostanek časa. Današnja tema nove dimenzije je zato zelo otipljiva. Govorimo namreč o tem, kako material v umetnosti ni več samo sredstvo, iz katerega nekaj naredimo. Material postane nosilec spomina, postane priča, postane sogovornik. V klasičnem razumevanju umetnosti je bil material pogosto nekaj, kar je služilo ideji. Slikar je potreboval platno, kipar kamen, lončar glino, rezbar les. Material je bil osnova, umetnik pa tisti, ki mu je dal obliko. Sodobni umetnosti pa se to razmerje pogosto obrne. Umetnik ne pride več samo z vprašanjem, kaj lahko iz tega naredi, ampak tudi, kaj ta material že nosi v sebi. In to je zelo pomemben premik. Predstavljajmo si, na primer, stara vrata. Lahko jih uporabimo kot kos lesa in iz njih naredimo umetniški objekt. Lahko pa jih razumemo kot vrata, skozi katera so desetletja hodili različni ljudje. Nekdo jih je vsako jutro odprl, nekdo jih je zaloputnil v jezi, nekdo se je za njimi poslavljal, nekdo jih je zaklenil zadnjič. Praske, madeži, obraba, razpoke in von niso napake, so zapis, so tiha zgodovina materiala. Podobno je tudi s tekstilom. Blago v umetnosti nikoli ni samo blago. Lahko je del obleke, rjuhe, zastave, prta, delovne uniforme, otroške odeje. Tekstil je material, ki je zelo blizu telesu. Ubija von, znoj, dotik, toploto, vsakdanjost. Ko umetnik uporabi star kos blaga, ne uporablja samo barve in vzorca, uporablja sled življenja. Zato imajo umetniška dela izrabljenih materialov pogosto posebno moč. Ne delujejo popolno, gladko ali novo. Delujejo ranjeno in domače. V njih je nekaj, kar prepoznamo, tudi če ne poznamo zgodbe. Morda zato, ker tudi sami živimo med predmeti, ki nas spremljajo. Torej stoli, mize, skodelice, fotografije, zavese, ključi, orodje. Vsi ti predmeti niso veliki spomeniki, pa vseeno nosijo naš čas. Sodobni umetniki zato pogosto uporabljajo prav takšne materiale, ker jih zanima, kako se zgodovina zapiše v stvari. Ne samo velika zgodovina vojen, držav in pomembnih dogodkov, ampak majhna zgodovina vsakdanjega življenja. Zgodovina kuhin, delavnic, zapuščenih stanovanj, podstreši, tovarn, dvorišč, oblačil in rok. In tukaj se tema materialnega spomina dotakne širšega vprašanja. Kaj ostane za človekom? Morda ne velike besede, niti ne uradni zapisi. Morda ostane obrabljena kljuka, kos lesa, madež na mizi, razpoka v zidu, zglajen rob stopnice. Umetnost zna te sledi vzeti resno, zna jim dati prostor, da spregovorijo. V drugem delu oddaje Nova dimenzija preverimo še, zakaj sodobni umetnik včasih ni več tisti, ki material premaga, ampak tisti, ki ga posluša. Govorili bomo o krhkosti stekla, teži kamna, spominu zemlje in o tem, zakaj je lahko razpoka v umetnosti bolj iskrena kot nekakšna popolna površina.

0: Nova dimenzija na Radiu Celje.
1: V prvem delu oddaje Nova dimenzija smo govorili o materialih, ki niso prazni. O lesu, tekstilu, prahu in predmetih, ki v sebi nosijo sled časa. Zdaj pa stopimo še malce globje. Kaj se zgodi, ko umetnik materialu ne usili pomena, ampak mu dovoli, da sam predlaga smer? To je ena najlepših misli pri sodobnih umetniških praksah. Umetnost ni vedno nadzor, ni vedno popoln načrt. Včasih je sodelovanje z nečim, kar ima svojo naravo. Les se recimo cepi, steklo se lomi, kamen je težek, zemlja se suši, drobi, razpoka. Kovina rjavi, papir porumeni, blago se trga. Vsak material ima svojo voljo, svoje omejitve in svoje značilnosti. Umetnik, ki dela s takšnimi materiali, pa ni več samo oblikovalec. Postane nekdo, ki posluša, ki opazuje, kako se material obnaša, ki sprejme, da razpoka ni nujno napaka, da rja ni nujno propad, da obraba ni nujno konec. V umetnosti lahko vse to postane jezik. Steklo je recimo dober primer. Je lepo, prosojno, elegantno, hkrati izredno krhko. Ko je celo, prepušča svetlobo, kadar se razbije, postane nevarno. Ko ga umetnik uporabi, lahko govori o ranljivosti, ostrini, lepoti in nevarnosti hkrati. Razbito steklo ni samo ostanek nesreče. Lahko je podoba sveta, ki se je razletel, pa ga vseeno gledamo, ker v razbitinah še vedno lovi svetlobo. Kamen je povsem drugačen, deluje trden, star, skoraj večen. A tudi kamen se spreminja. Voda ga gloda, veter ga brusi, čas ga premika. Ko umetnik uporabi kamen, se pogosto dotakne vprašanja trajanja. Kaj je trdno? Kaj preživi? Kaj je starejše od nas? Kamen v prostoru lahko deluje kot spomin narave, kot nekaj, kar ne govori hitro, ampak počasi, skoraj v geološkem ritmu. Zemlja pa ima spet drugačen pomen. Je material izvora, iz nje namreč raste hrana, vanjo. Pokopavamo mrtve, po njej hodimo in iz nje gradimo. V umetnosti lahko zemlja pomeni dom, telo, rodovitnost, izgubo, kraj in pripadnost. Če umetnik prinese zemljo v galerijo, ne prinese samo materiala. Prinese del prostora, del pokrajine, del spomina nekega kraja. Zelo močna je tudi uporaba materialov iz zapuščenih prostorov, recimo kosov iz stare tovarne, opuščenega stanovanja, porušene hiše, izpraznjene šole ali razpadlega kulturnega doma. Takšni materiali govorijo o spremembah v družbi, o tem, kaj smo gradili, kaj smo zapustili, kaj smo pozabili in kaj bi morda morali ponovno pogledati. V njih je spomin dela, skupnosti, družin, otroštva, industrije, praznin. To je pomembno tudi za lokalna okolja. V mestih in krajih, ki imajo močno industrijsko, rudarsko, obrtniško ali kmečko preteklost, materiali pogosto nosijo izredno bogate zgodbe. Kos železa ni samo železo. Lahko je spomin na delavca. Lesena deska ni samo deska. Lahko je del stare hiše. Opeka ni samo gradbeni kos, lahko je ostanek soseske, ki ne obstaja več. Sodobna umetnost nam tako pomaga drugače gledati na stvari, ki bi jih sicer zavrgli. V svetu, kjer hitro menjamo predmete, pohištvo, oblačila, naprave in prostore, umetnost materialnega spomina reče, počakaj. Poglej še enkrat, ta stvar namreč ni samo stvar, ta stvar je bila nekoč del življenja. In prav tu se skriva tudi nežna, a jasna kritika sodobnega časa. Živimo v kulturi novega, čistega, brezhibnega. Radi imamo gladke površine, sveže embalaže, popolne fotografije in predmete brez sledi. Umetnost pa nas spomni, da sledi niso nekaj, česar bi se morali sramovati. Sledi pomenijo, da je nekaj trajalo, da je bilo nekaj uporabljeno, da je bilo ljubljeno, zapuščeno, popravljeno, poškodovano ali preživeto. In ko bomo naslednjič videli star kos lesa ali pa razbito steklo, zarjavelo kovino, obrabljeno blago ali pa prah na pozabljenem predmetu, se vprašajmo, ali je to res samo odpadek, ali pa je to zgodba, ki še ni bila povedana. In morda je prav to naloga nove dimenzije, da umetnosti ne iščemo samo tam, kjer je vse novo, sijoče in pripravljeno za občudovanje, ampak tudi tam, kjer je nekaj počilo, potemnelo, zarjavelo, obledelo ali obstalo. Ker včasih material ne molči, samo dovolj blizu moramo stopiti, da ga slišimo. Današnjo oddajo Nova dimenzija sva pripravila Aljoša Bončina in Mirza Ribič. Do prihodnič pa samo še srečno.
0: Nova dimenzija na Radiu Celje, vedno z menoj. Poslušali ste ponovitev od

0: what you do.
1: Zvezde med zvezdami.
2: V petek 29. maja ob 7.

0: res pohištvo.
1: Odelo Trebol.
0: Celjske mesnine z dežele.
1: In zlati pokrovitelj AC Primobil Celje.
0: Vstopnine ni.
1: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Decathlonov sup.

Z Radiem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.